0: היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ממשיכים במסע, גם הבוקר הזה, כן, כן, אנחנו כאן בכל ברמה, כולל בוקר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ואנחנו קונים את הקניין האמיתי, זו התורה הקדושה שנקראת קניין, ראשית קניינו, אמר השם ובחר, בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו, זו התורה הקדושה, זה לימוד הגמרא, זו התורה שבעל פה, וזה דף היומי, המפעל הגדול והאדיר הזה שאנחנו שותפים של ממש, וחלק מבניו וצאצאיו של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, כולם היו בניו. הזכות הזאת היא ודאי שעומדת לנו, ותעמוד לנו גם, עבורנו ועבור צאצאינו הנלווים אלינו. הדף היומי של המאיר הוא דף למד ח' עמוד א' עמוד ב', והשלמה גם לחלקו של שבת. בדף למד ז' עמוד בכל זה בתוך הפרק השני של מסכת חולין, והגמרות הרי הן כבר מונחות בבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר הנחה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר על תמי טהור, ולא על תמי טהור ולא על טהור תמי. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. עסקנו בדף הקודם בבירור העניין שבהמה שהיא מסוכנת הרי מותרת באכילה, כמו שעסקנו מפרקסת, מה השלב שפרקסה, האם אכן היא הייתה כבר מתה לפני כן בגדר טרפה, או שבעצם השחיטה היא זו שגמרה את מיטתה. עסקנו בכך בדף הקודם, חיפשנו מקורות, ואנחנו ממשיכים גם בדבר הזה בסופו של דף למד זין עמוד אלף כדי להיכנס לעניין. מבארת הגמרה ואומרת, אלא מאחה, מהו המקור לכך שנאמר בספר ויקרא לגבי איסור של חלב, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, ואכול לא תאכלוהו. זאת אומרת, חלב של נבלה הוא אסור באכילה. ועל זה אמר מר, למה היא הלכתה? התורה הוא צריכה לכתוב את הציווי של אכול לא תאכלו. הרי כבר אנחנו יודעים שאיסור שאכילת חלב נאמר במקום אחר. הרי אמרה התורה, כל חלב וכל דם לא תאכלו. אלא בכל זאת אמרה התורה, אומרת הגמרא, יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב. זאת אומרת, בעצם על חלב נבלה הוא חייב גם משום חלב וגם משום נבלה, ויבוא איסור טרפה ויחול על איסור חלב. באופן כזה אנחנו לא אומרים שמדין אין איסור חל על איסור, אז לא יחול איסור נבלה או טרפה על איסור חלב, כיוון שכבר חל על זה קודם. לא, אלא בעצם כזה כן חל איסור על איסור. ועל זה הגמרא אומרת בדף למד זין עמוד ב', וזו ההשלמה, ואי סלקא דעתך לומר שטרפה היינו מסוכנת. אם כך, לכתוב רחמנא את הדין של טומאה, חלב נבלה יעשה לכל מלאכה, דהיינו שחלב של נבלה לא מטמא בטומאת נבלה, ואילו אצל איסור אכילה יכתוב וחלב טרפה לא תאכלו, ואנה אמינה, ואני אבוא ואומר מעצמי, ומה מחיים, דהיינו בחיי הבהמה, כאשר היא נטרפה ונעשית מסוכנת, האיסור שלה זה רק משום שהיא קרובה למיטה. בכל זאת, את איסור אכילה של טרפה וחי

על איסור חלב לאחר מיטה, מבעיה? זאת אומרת, וכי צריך פה לומר שחל איסור נבלה על חלבה לאחר מיטתה? הרי אז זה כבר האיסור מחמת שהיא מתה ממש. אלא עונה הגמרא, מידי כתב רחמנה איסור אכילה בחלב של נבלה, כדי לומר לי שאיסור נבלה חל על איסור חלב? מכלל, דטרפה, לאו היינו מסוכנת. זאת אומרת שבהמה שהיא אסורה באיסור טרפה רק כאשר נחסר מגופה, אבל מסוכנת שלא נחסרה, אינה אסורה באיסור טרפה. ולכן צריך פסוק לומר שמסוכנת שמתה, אסורה באיסור נבלה. ואז לפי זה אומרת הגמרא, כיוון שאיסור טרפה לא נאמר במסוכנת, אם כך מוכח שמסוכנת מתרת. כי אם לא כן, למה צריך פסוק לאסור טרפה? הרי אפשר ללמוד את האיסור הזה בקל וחומר ממסוכנת שאסורה. אלא בכל זאת מה רואים? היות ואיסור טרפה לא נאמר במסוכנת, מכאן אנחנו נוכיח שאכן מסוכנת, הרי היא מותרת. ועל זה גם הגמרא תבוא ותקשם. ושוב נביא מקורות לאורך העמוד, מתקיף למר ברב אשי. ודילמה לעולם אי מלאך, היינו טרפה, היינו מסוכנת. ודקה אמרת, אם קשה לך, למה נאמר נבלה דכתב רחמנה? למה לי? הרי יכלנו ללמוד שאיסור נבלה חל על איסור חלב בקל וחומר. לכן הגמרא מיישבת וטוענת לאח נבלה דלואטיה מכוח מסוכנת. זאת אומרת בעצם האיסור בחלב של נבלה נכתב עבור אותה נבלה שאותה לא היה ניתן ללמוד שהיא אסורה מכוח האיסור שהיה בה. ויחידה מבאיזו נבלה מדובר? עונה הגמרא כגון שעשה גיסטרה, דהיינו שהוא חילק אותם לרוחבה לשניים, ואז היות והוא עשה אותה גיסטרה, יוצא שהיא נבלה, גם כשעדיין היא מפרקסת. היות וקודם שנעשית נבלה היא לא הייתה מסוכנת, לא נוכל לומר שחלב שבה היא אסור באיסור נבלה בקל וחומר, ולכן כן צריך את הפסוק לומר שגם כשעשה גיסטרה, איסור נבלה חל על חלבה. יוצאים כך רבותיי שוב, אין לנו מקור שאכן בהמה מסוכנת מותרת, כי אי אפשר לומר שהלימוד הזה הוא הלימוד, כי אנחנו יכולים מצד שני להגיד שאיסור טרפה נאמר גם במסוכנת שלא נחסר מגופה, ועדיין צריך פסוק כדי לאסור נבלה. ושוב הגמרא מתרצת ואומרת עוד מספר תירוצים. אתם נמי, גם כשעשה אותה גיסטרן, לא צריך פסוק לומר שהחלב שבה אסור, כיוון שאי אפשר דלואה ומסוכנת פורטה מקמה דליפסק לרובה. זאת אומרת, בשלב הזה, במציאות הזו, לפני שנחתך רוב רוחבה, היא הייתה באיזשהו שלב קצת מסוכנת, ואז גם אם היא תיאסר, היא תיאסר מדין טרפה. האיסור כיוון היה שמיטתה היא קרובה, ואת זה כן אוכל ללמוד בקל וחומר ממסוכנת. אלא בהכרח, אומרת הגמרא שוב, איסור טרפה זה רק בבהמה שנחסר מגופה, אבל מסוכנת שלא נחסר מגופה, הרי היא מותרת. אז כן צריך פסוק כדי להגיד שבמה שמתה חל איסור נבלה על החלב שבה, ואז אי אפשר ללמוד בקל וחומר במסוכנת. ועדיין הגמרא ממשיכה לבאר כיצד באמת נוכל ללמוד מהפסוק וחלב נבלה שאכן מסוכנת מותרת. ואי בהתאמה מביאה הגמרא מספר תירוצים. אם כן, אם נאמר שאכן מסוכנת אסורה, לאם התורה תאמר, חלב נבלה וטרפה יעשה לכל מלאכה ויכול לא תאכלו. אבל חלב, חלב, למה לי? למה התורה הזכירה את זה פעמיים? עונה הגמרא ודורשת, זוהי הבהמה שמיטתה היא קרובה, שאין חלבה חלוק מבשרה. זאת אומרת, שניהם יהיו אסורים, ויש לך בהמה אחרת שחלבה חלוק מבשרה. זאת אומרת, שאף על פי שגם היא מיטתה קרובה, עדיין בשרה יהיה מותר. ואיזו, עונה הגמרא, זו מסוכנת שאכן הבשר שלה יהיה מותר. מקור נוסף מביאה הגמרא, שאכן בהמה מסוכנת מותרת, והיא בה איתמה, מאחה, מה שהוזכר בפסוק ביחזקאל, שבהתחלה אמר לו הקדוש ברוך הוא, כדי לכפר על עוונותיהם של ישראל, הוא צריך לצייר את עצמו בכמה עניינים. מה שמוזכר שם שישכב 390 יום על צידו השמאלי ואחר כך 40 יום על צידו הימני, וכל זה דווקא שבאותו זמן הוא צריך לאכול לחם מעות. מחקור נוסף מביאה הגמרא שאכן בהמה מסוכנת מותרת, והיא בה איתמה מאחה, מה שהוזכר בפסוק ביחזקאל, שבהתחלה אמר לו הקדוש ברוך הוא, כדי לכפר על עוונותיהם של ישראל הוא צריך לצייר את עצמו בכמה עניינים. מה שמוזכר שם שישכב 390 יום על צידו השמאלי ואחר כך 40 יום על צידו הימני, וכל זה דווקא שבאותו זמן הוא צריך לאכול לחם מאוס במשקל קצוב, וגם האפייה תהיה באופן מאוס. ענה לו יחזקאל ואומר, אהה, השם אלוקים, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתן, ולא בא בפי בשר פיגול. אז איך תאמר לי

שאני אוכל לחם באופן תמה ומאוס, מבארת הגמרא שזה לא באמת כפשוטו, אלא כאשר יחזקאל בא ואמר הנה נפשי לא מטומאה, לא הכוונה שהוא לא טימא את עצמו בידיים כמו מת, אלא הכוונה היא שלא ערערתי ערעור איסור ביום, שהערעור הזה גרם לבוא לידי טומאה של קרי בלילה. ומה שאמרו נבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי, לא הכוונה שהוא אכל ממש, לא, הרי ודאי שזה אסור מהתורה, אלא שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולם, דיינו לא אכלתי בשר של בהמה מסוכנת, שהדרך לומר לשוחט, מהר מהר תשחוט אותה שהיא לא תמות ותהיה אסורה בנבלה. ומה שאמר יחזקאל ולא בא בפי בשר פיגול, לא, לא הכוונה שהוא לא אכל בשר, זה לא שבח, כי זה דבר שהוא אסור, אלא שלא אכלתי מבהמה שיש ספק בקשרותה, עד שהורה בחכם, משום רבי נתן אמרו, כוונת יחזקאל הייתה שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתן נוטע. כל זה אומר את הגמרא, כדי לבוא להביא טענה, שאכן אי המרד בישלמה, בהמה מסוכנת שריה, היינו רבות עדי יחזקאל, שאפילו שהיא מותרת, אבל כיוון שהיא מאוסה, הוא לא אכל אותה. אלא היא אמרת שמסוכנת אסירה, אז מהי רבות עדי יחזקאל, בעצם הגדלות והשבח? אלא בכך צריך לכן להביא ראיה ולהעמיד בסיומו של הנקודה הזו שאכן בהמה מסוכנת הרי היא מותרת. ומתוך זה הגמרא ממשיכה לברר ושואלת איך היא דמי? מה זה נקרא בהמה מסוכנת? עונה הגמרא אמר רב יהודה אמר רב כל שמעמידין אותה על רגליה ואינה עומדת מחמת החולי. ורב חנינה בר שלמיה משמדר רב אמר עוד הסבר, אפילו אם יש לה כוח בשיניה, עד שהיא אוכלת בקעיות, דיינו חתיכות של עצים, כיוון שמעמידים אותה והיא לא עומדת, זו באמת מסוכנת. ורמי בר יחזקאל הוסיף ואמר, אפילו אם היא אוכלת קורות, אבל היות ומעמידים אותה ואינה עומדת, הרי היא מסוכנת. ממשיכה הגמרא ומוסיפה ואומרת בסורה, מתנה אחי, ככה באמת שנו בסורה. אבל בפומפדיטה, מתנה אחי, איך היא דמי המסוכנת? אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידים אותה על רגליה ואינה עומדת, ואפילו היא אוכלת בקעיות, ורמי בר יחזקאל אמר, אפילו היא אוכלת קורות, היות ומעמידים אותה ואינה עומדת, הרי היא מסוכנת. וזה לוקח אותנו הלאה לעוד סוגיה שכן קשורה למה שראינו במשנה האחרונה, עניינים של פרקוס והסימן לבהמה שהיא מסוכנת. אשכחינו פגש שמואל לתלמיד דה רב. אמר לה, ומה ימה רב במסוכנת? איזה חידוש? אמרו לה, אחי אמר רב. בוא ניכנס בכך לדף היומי של היום, דף למד ח' עמוד א' כאן בכולל בוקר של כל ברמה. אם בזמן השחיטה הבמה מסוכנת הייתה גועה, הייתה צועקת ואתילה רעי, או שהיא הטילה, או שהיא קשקשה ונענעה בזנבה, או באוזנה לכאן ולכאן, הרי זה נחשב לפרקוס, והבהמה מותרת באכילה, כמו שאמרנו שהשוחטת המסוכנת כשרה, כאשר היא פרקסה. אמר לה, הוא שאל שמואל את תלמידיו של רב, הצטריך עליה לאבא, לאזוזה אונה? כדי לבוא ולומר שהזזת האוזן היא נחשבת לפרקוס, הרי זה מוכיח שיש בה חיות גדולה, שאני חולק ואומר שגם העשה שמוכיח שלבהמה יש קצת חיות, הוא נחשב לפרקוס, והכלל בזה הוא שכל מעשה של בהמה, שאינו מהדברים שעמיתה עושה, דיינו שעמיתה גורמת לבהמה שתעשה אותם, הרי הוא נחשב לפרקוס. מה עינינו? איזה מעשים מהדברים שעמיתה עושה, שהמיטה גורמת לבהמה שתעשה אותה, זאת אומרת איזשהו בעצם סוג של רפלקס כזה שנובע מחמת המוות. אמר רב ענן לדידים הפר שלי מיני דמר שמואל, שאם אכן בזמן השחיטה הייתה ידה כפופה ופשטתה, אחר כך היא ישרה אותה, הרי זה דבר שהמיטה עושה, דבר שהמיטה מה שגורמת לכך. ואכן אומרת הגמרא הלאה, אבל אם בזמן השחיטה הייתה ידה של הבמה המסוכנת פשוטה וכפפה אותה, הרי זה מהדברים שאין המיטה עושה, וזה ייחשב לפרקוס שמתיר מחמת השחיטה. ועל זה הגמרא שואלת, מהי כמה שמלן שמואל לבוא ולומר שכיפוף היד ייחשב לפרקוס? הרי כבר תנינה את זה. בהמה הדקה שפשטה את ידה בזמן השחיטה ולא יחזירה אותה למקומה, פסולה, כיוון שהפשיטת היד אינה אלא הוצאת נפש בלבד. מדייקת מכך הגמרא שדווקא בגלל שלא החזירה את ידה, זה לא נחשב לפרקוס. החזירה וכפפה את ידה, זה פרקוס והבהמה כשרה. אז מה שמואל בא ללמד אותנו בכך? עונה הגמרא, אם אכן ממתניתן היינו למדים את הדיוק הזה, אבא אמינה לומר שדווקא כדי קייפה ופשטה והדר קייפה לה, שימו לב לתוספת, אם בזמן השחיטה ידה של הבמה הייתה כפופה, היא פשטה את ידה ושוב חזרה וכיפפה, וכך בעצם היה מדויק מלשון המשנה, שפשטה ידה ולא החזירה, משמע שאם

פשטה ידה וכן החזירה וכפפה, זה פרקוס. אף על אם בזמן השחיטה כבר הייתה ידה של הבהמה פשוטה וחפפתה לאחר השחיטה, לא הייתי אומר שזה ייחשב לפרקוס. לכן אומרת הגמרא, כמה שמלן שמואל, שלא ככה דבר, אלא גם אם בזמן השחיטה הייתה ידה של הבהמה פשוטה ולאחר השחיטה היא כפפתה, זה כן ייחשב לפרקוס. מקשה על כך הגמרא מטיבה. רבי יוסי אומר, היה רבי מאיר אומר שאם הבהמה מסוכנת גואה בזמן בשעת השחיטה, אין זה לפרקוס. רבי אלעזר ברבי יוסי אומר עם שמו, אפילו אם הטילה רעי וקשקשה בזנבה, אין זה פרקוס. אם כך, קשיא גואה הגואה, קשיא רעי הרעי, שהרי ראינו לפני כן שזה כן סימנים לפרקוס, מתרצת על כך הגמרא, גואה הגואה, לא קשיא, דעווה קלה, דעה מקלה. דהיינו, מה שרב בא ואמר, שגואה נחשבת לפרקוס, זה גם כאשר הבהמה געתה בכל עבה וחזק, זו גאייה כזו שמגיעה מחמת החיות שיש בה, מסביר רשי, זה ייחשב כפרקוס. מה שאמר לאחר מכן שגואה אינה נחשב לפרקוס, כאשר היא גואה בכל עמום וחלש, זה לא הוכחה שיש בה חיות. רעי הרעי נמי לא קשיא, כאן בשוטטת, דהיינו שהטילה את הרעי סמוך לגופה, ואין זה הוכחה שיש בה כוח וחיות, לכן זה לא נחשב לפרקוס. וכאן במטרזת, כשהטילה רחוק מגופה, זה הוכחה שיש בה חיות, זה ייחשב לפרקוס. והגמרא ממשיכה למחלוקת אמוראים נוספת. אמר רב חיסדא, שמעתי שפרקוס שאמרו במשנה, דווקא אם היא פרקסה בסוף השחיטה. מה היא בסוף השחיטה? אם היא פרקסה באמצע השחיטה, ודאי שהיא הייתה חיה עד גמר השחיטה. לא צריך שתפרקס לאחר השחיטה. ולמה נקטו בסוף שחיטה? כדי להפוקה, אם היא פרקסה בתחילת השחיטה, דלא נחשב לפרקוס. ככה בעצם הבנת הדברים שאומר רב חיסדא. כיוון שפרקסה רק בתחילת השחיטה, הדבר מוכיח שכבר נשמתה יצאה קודם גמר השחיטה. והפרקוס היה בגלל הוצאת הנשמה, לא מחמת החיות, לכן היא תהיה אסורה. ועוד ממשיך רב חיסדא ואומר עוד, אמר רב חיסדא, מנה אמינא לה, שאכן הפרקוס שאמרו זה דווקא באמצע השחיטה, דתנן בהמה הדקה. שהייתה מסוכנת, שפשטה את ידה ולא החזירה אותה למקום הפסולה, אימת, מתי זה מדובר שפשטה ידה ולא החזירה פסולה? היא למה שזה היה בסוף השחיטה, למה זה לא נחשב לפרקוס? כל איכי תאיכי ותאיזיל? למה הבהמה צריכה לחיות גם לאחר השחיטה? עד שתגיד שאם לאחר השחיטה פשטה ידה ולא החזירה, זה יהיה סימן שזה לא, סימן שהשחיטה לא התירתה? אומרת הגמרא זה פסולה, אל עליו מדובר שמה שפשטה את ידה באמצע השחיטה, וכיוון שלא יחזירה את ידם, אין פשיטת היד נחשבת לפרקוס. מה נוכיח מכאן? שאותו פרקוס שהמשנה מדברת עליו רבותיי, לא בסוף השחיטה. אז בהכרח סוף שחיטה זה באמת יהיה באמצע. אבל רבה דוחה את ההוכחה הזו שרב חיסדא העמיד בדין החדש. אמר לרבה, לעולם הפרקוס שהמשנה עוסקת בו זה בסוף השחיטה? מה שהקשית, למה אם לא יחזירה את ידה לאחר השחיטה היא פסולה? וכי הבהמה צריכה לחיות גם לאחר השחיטה? הטעמו שאני אומר כל בהמה מסוכנת שאינה עושה כן בסוף שחיטה, בידוע שנשמתה נטולה ממנה קודם לכן, כך קובע רבה. רב נחן בר יצחק אמר, פרקוס שאמרו, אפילו אם היא פרקסה בתחילת השחיטה, סימן שבאמת הייתה חיה. ומה המקור לכך? אמר רב נחן בר יצחק, מנאמין עלה שהפרקוס שאמרו, זה גם בתחילת השחיטה. אז הגמרא מסבירה ולוקחת אותנו לבירור דברי המשנה, שראינו בדף הקודם, דתנן, אמר רבי שמעון השוחט בהמה מסוכנת בלילה, ולמחר בבוקר מצא את הכתלים מלאים בדם, הרי היא כשרה, כיוון שהם מלאים סימן שזינקה, ואכן היה בחיות. והדין הזה אומרת הגמרא כמידת רבי אליעזר, שגם אם הבהמה המסוכנת לא פרקסה בזמן השחיטה אלא היא זינקה, כאשר כיוון שהיה בה חיות. ואמר שמואל, כותלי בית השחיטה שנינו, זה דווקא מה שנמצא בצוואר הבהמה, לא כתלים של בית. כי אם היו הכתלים מלאים בדם בידוע שזינקה, אז מכך אנחנו נוכיח שהפרקוס שאמרו הוא אפילו בתחילת השחיטה. אז היא אמרת בישלמה, הפרקוס שאמרו זה בתחילת השחיטה, שפיר שאם למחרת היו כתלי בית השחיטה מלאים, סימן שזינקה כבר בהתחלה. אלא היא אמרת שהפרקוס
או הזינוק שאמרו, זה בסוף השחיטה? אז למה למחר אם הוא מצא את כותלי בית השחיטה מילים בדם, היא קשרה? ליחו, שומרת הגמרא, תראו זה טענה יפה, דילמה בתחילת השחיטה היא כבר זינקה, ואז מחמת, הזינוק נתמלאו כותלי בית.

את השחיטה בדם, אז מי אמר שזה אכן מהווה ראיה על הפרקוס? אומרת הגמרא, ודילמה שאני זינוק, דעדיף, זה סימן יותר חזק לחיות מאשר שאר הדברים של קטלים מלאים בדם, ולכן דווקא זה יועיל גם בתחילת השחיטה. אז איך רב נחמן בר יצחק רוצה להוכיח מדין זינוק לשאר פרקוסים שיועילו גם אם זה היה בתחילת השחיטה? ומעדיף טוענת הגמרא זינוק מפרקוס. ואתנן רבי אליעזר חולק ואומר, הבמה לא צריכה לפרקס כדי שנדע שהיא הייתה חיה בזמן השחיטה, אלא דיה, אם זינקה, משמע שזינוק הוא יותר קל מפרקוס. אז כן מובנת להוכחתו של רב נחמן בר יצחק, שאם זינוק בתחילת השחיטה מועיל, כל שכן שגם הפרקוס בתחילה מועיל. אבל הגמרא באה וטוענת, קל מדרבן גמליאל ועדיף מדרבנן. זאת אומרת, הלשון שבנקת רבי אליעזר, כיוון שהזינוק הוא יותר קל משיטת רבן גמליאל שיצריך פרקוס גם ביד וגם ברגל, אבל זה עדיף מדי רבנן. זאת אומרת, זינוק יותר חמור מהפרקוס שחכמים יצריכו שתפרקס ביד או ברגל. אז היות והזינוק יותר קל מהפרקוס שאותו רבן גמליאל יצריך, לכן רבי אליעזר נקת לשון דיה אם היא זינקה. אבל עדיין חוזרת לה השאלה לרב נחן בר יצחק, שאפשר שזינוק יותר עדיף מפרקוס, ודווקא זינוק מועיל בתחילת השחיטה. אמר לזה, אומרת, על זה הגמרא משיבה, אמר רבינה, אמר לי סמה בר חלקיאי, אי כשבא אבוה דבר אבו ורם, זאת אומרת הוא בעצמו התקשה, ואמרה לה שאחוה דבר אבו ורם, זאת אומרת הבן שלו, ומידי רבנן, מי עדיף שזינוק יותר עדיף מהפרקוס? והתנן וחכמים אומרים, המסוכנת כשרה אלא עד שתפרקס, או ביד או ברגל. משמע שהפרקוס לדעת חכמים הוא יותר חמור מהפרקוס שצריך התנה הקודם. ורבנן, ההיה, קיימו, על איזה תנה הם חולקים? אילה מה שהם חולקים על דרבן גמליאל, שצריך גם פרקוס ביד וברגל, אז כיוון שפרקסה מבעלה, משמע שהם יותר מקילים. למה הם אמרו עד שתפרקס? כאילו לכאורה הם יותר מחמירים. אלא פשיטה שחכמים נחלקו על רבי אליעזר, שהוא אמר לא צריך לפרקס, אלא מספיק עם זינקה. ולכן באים חכמים ואומרים לא מועיל זינוק עד שתפרקס. ואם תאמר שזינוק עדיף מפרקוס ביד או ברגל, מהי הלשון שחכמים נקטו עד? צריך לומר כיוון שפרקסן, אלא בהכרח לשון המשנה מוכיח לנו שפרקוס יותר עדיף מזינוק, וזה מיישב את דבריו של רב נחמן בר יצחק, שאותו פרקוס שחכמים באו ואמרו אפילו בתחילת השחיטה, כי אם זינוק בתחילת השחיטה מועיל, כל שכן שגם הפרקוס מועיל. ממשיכה הגמרא על רבותיי, אומרת הגמרא, בוא נראה את הדברים. רב אמר פרקוס שאמרו, מה שמסוכנת שפרקסה כשרה, דווקא מפרקסה בסוף השחיטה. וזה ממשיך לאחר השחיטה, כי זה מוכיח שבאמת היה בחיות עד סוף השחיטה. מה שמע מכך שהיא מפרקסה רק בתחילת השחיטה, או באמצע, זה לא ראיה שהייתה בחיות. אמר רבי נעמי נאמין על השכן הפרקוס שאמרו בגמר השחיטה הוא, דתניא, מביאה הגמרא פסוק, שור כסף או עסקי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום השמיני ועל העיר יצא לקורבן ישאל השם. מכך אנחנו למדים כמה דרשות, בואו נעסוק בכך. שור, אומרת הגמרא בדף למד ח' עמוד ב', או כסף, פרט לבמה שהיא כלאיים, שבאופן כזה היא פסולה לקורבן, או עז, פרט לבמה שהיא נדמה, זאת אומרת הולד לא דומה לאביו ולאמו, אלא דומה למין אחר, זה פסול לקורבן. כי יוולד, פרט ליוצא דופן, שקראו את דופן אמו. מה שנאמר שבעת ימים למעט פרט למחוסר זמן שלא עברו שבעת ימים מלידתו, הוא יהיה פסול. תחת אמו, פרט ליתום, בהמה, שאמא מתה, היא פסולה לקורבן. תראו כמה דברים אנחנו עוסקים בלימוד כזה נפלא שאיתו פותחים את הבוקר. והאי יתום מברר את הגמרא, איך היא דמי? היא למד ילדיתי אמא. ואדר לאחר מכן מתה, למה הוא פסול? לעולם תהיחי ותהזיל, למה האמא צריכה לחיות לעולם? אלא הכוונה דמתה, ואדר ילדיתה, זאת אומרת, קראו את דופן האמא והוציאו אותו, נו, זה נקרא יוצא דופן, ומכי היוולד כבר נפקה. אלא פשיטה אומרת הגמרא מדובר שהוא נולד דרך הרחם, ובאמצע הלידה, אמו הייתה חיה,
ובגמר הלידה היא כבר מתה. וזה הכוונה, האם פירש למיטה, וזה הוולד פירש לחיים. אז היא אמרת בישלמה, תראו איזה לימוד וראיה מדהימה, שהפסוק בא ללמד די בעינן חיותן בסוף הלידה, שהאימא תחיה גם לאחר הלידה. האין הוא די צריך קרא למעותם, תחת אמו, זאת אומרת למעט ולד שאימו מתה בגמר הלידה. אז אי אפשר למעט מהמילים כי יוולד, שזה בא למעט יוצא

0: דופן, כי הרי ולד שנולד כדרכו בחיי אמו, הוא לא יצא דופן. אלא אי אמרת לא בעינן חיותה בסוף הלידה. זאת אומרת, אם נבוא ונאמר שלא צריך שהוא יהיה חיות בבמה לאחר הלידה, אז למה צריך את המילים תחת אמו? הרי כבר מכי היא ולד נפקה, שבא למעט יוצא דופן. בהכרח אומרת הגמרא, הואיל לגבי הפסול של יתום לקורבן, אם אמו לא הייתה חיה גם לאחר גמר הלידה, הוא בכלל יתום. מכאן גם רבה למד כלפי פרקוס שתלוי בחיות. צריך שתפרקס גם לאחר גמר השחיתה. ויש לנו פסק בדבר הזה. אמר רבה, הלכתה, כי המתנית, בהמה דקה. איל ועז שהייתה מסוכנת שפשטה את ידה ולא החזירה אותה למקומה, פסולה. במה דברים אמורים? דווקא ביד. אבל אם עשתה כך ברגל, דהיינו החלק האחורי, בין אם פשטה את רגלה ולא כפפה, ובין אם כפפה רגלה ולא פשטה, הרי היא קשרה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה ההבדל בין בהמה דקה לבהמה גסה? במה דברים אמורים שאם היא פשטה את ידה ולא החזירה? זה לא נחשב לפרקוס, דווקא בבהמה דקה. אבל בבהמה גסה כמו פרה, בין אם עשתה כך ביד, בין אם עשתה כך ברגל, בין אם פשטה את ידה ולא חזרה וכיפפה אותה, בין אם כיפפה ולא חזרה ופשטם, הרי היא קשרה. ועוף, מביאה הגמרא ברייתא בדין נוסף, אפילו אם לא רפרף את גפו, זאת אומרת לא נהנה אלא דווקא את גפו, יש גורסים שזה בעצם עינו, זה הכנף, ולא קשקש אלא את זנבו, זה גם נחשב לפרקוס. על זה הגמרא שואלת, מהי כמה שמלן רבה בזה שהוא אומר שההלכה, הרי כול הוא תנינה, הרי כבר ראינו את הכל, בהמה דקה שפשטה ידה ולא יחזירה פסולה, שאינה אלא הוצאת נפש, דווקא ביד אם פשטה ולא יחזירה זה פסולה, אבל אם עשתה כך את הרגל, לא פסולה. אומרת הגמרא, מכך נדייק, דווקא דקה, אין, ואז אני מבין שדווקא בבהמה דקה אם פשטה ולא החזירה היא פסולה, אבל בהמה גסה שעשתה כך היא לא תהיה פסולה. אז מה בעצם רבה בלחדש? עונה הגמרא על כך, אוף יצטרי חלה, שכל הדינים לגבי אוף שאם רפרף בכנפו או קשקש בזנבו, זה נחשב לפרקוס, כיוון שאת זה דלותנן, את זה לא ראינו במשנה. ומתוך זה ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, כאן בפרק השני של מסכת חולין, בדף למד ח' עמוד ב', השוחט, זה מדובר על ישראל, ששחט במה של עובד כוכבים לצורך העובד כוכבים, רק מה, לא שמענו מהעובד כוכבים, הוא אומר רשי, שהוא חושב לשם עבודת כוכבים, שחיטתו כשרה, זו דעת הנקמה. ורבי אליעזר פוסל, כיוון שלדעתו אנחנו רואים שסתם מחשבה של עובד כוכבים, היא לעבודת כוכבים. אמר רבי אליעזר יותר מזה, אפילו אם הישראל קנה את כולם, חוץ מכזית בשר שבה, ושחט אותה ישראל על מנת לאכול לעובד כוכבים את חלקו, למשל מהחצר כבד שלה, משם הוא רוצה לתת, מה הדין? פסולה, כיוון שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אפילו שישראל שוחט, זה יהיה פסול. אמר רבי יוסי, קל וחומר הדברים, ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשים? מחשבה של פיגול, אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד, כמו שעסקנו בזבחים. מקום שאין המחשבה פוסלת, דהיינו בשחיטה של חולין, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר מחשבת השוחט. וגם כאן שהישראל שוחטת בהמת הנוכרים, לא תפסול המחשבה של הנוכרים. על זה הגמרא באה ואומרת בתחילתה, אנה תנאי, דהיינו תנא קמא שסובר שישראל השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה, ורבי אליעזר שחולק ואומר שפסולה. אנה תנאי, איתלאו כשיטת דרבי אליעזר ברבי יוסי. דתניא, אמר רבי אליעזר ברבי יוסי, שמעתי שהבעלים מפגלין אם חשבו בעלי הקורבן בשם, שאחרי שחט בזמן שמישהו שחט את קורבנם, הם חשבו לאכול את זה לאחר זמנו, המחשבה מפגלת. מי הוא? אומרת הגמרא, תנא קמא סבר איש המעינה דחשיב, אם שמענו מהעובד כוכבים שהוא חושב שהשחיטה תהיה לשם עבודה זרה, אין זה ייפסל. אבל אם לא שמענו, זה לא ייפסל. שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, לא אמרינן. ורבי אליעזר סבר אף על גב דלא שמעין עדי חשיב, אבל זה פסול. למה? סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים אמרינן, זה בעצם המחלוקת ביניהם. ועל זה עת הרבי יוסי למאמר להסביר את משנתנו לחלוק ולומר, אף על גב דשמעינה דחשיב, גם ששמענו מעובד כוכבים שהוא חשב לשם עבודה זרה, השחיטה תהיה קשרה, כיוון שזה בעל הבהמה מחשב מחשבת פסול, וזה חברו עובד, לא אמרינן, אלא רק השוחט, מאזינים יקרים, יכול לפסול את המחשבה. ויקד אמרי פירוש נוסף, אומרת הגמרא, ובדשמעינה דחשיב, פליג, באופן ששמענו מהעובד כוכבים שהוא חשב שהשחיטה לשם עבודה זרה, בזה נחלקו. תנא קמא סבר כי אמרינן שזה הבעלים מחשב וזה אחר עובד. אני מילא דווקא בפנים, קדשים הנשחטים בפנים, אבל בחולין, שזה נשחט בחוץ, לא, מה פתאום? לא אומרים שמה? שתפסול בחוץ ממחשבת פיגול שפוסלת בפנים, לא, לומדים את זה. לא, אומרת הגמרא, לא ילפינן, ואת הרבי אליעזר למאמר, ילפינן, כן לומדים בבניין אב שהבעלים פוסלים במחשבה של עבודת כוכבים בחוץ מפסול מחשבה בפנים. ואת הרבי יוסי למאמר, לחלוק ולומר לא רק בחולין שנעשים בחוץ מחשבת הבעלים אינה פוסלת, אלא אפילו בקדשים שנעשים בפנים נמי, כיוון שזה מחשב וזה עובד, לא אמרינן, ובכך רבי יוסי בא ומקל בדברים. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, הו, דף כל כך כל כך מלא מלא היה לנו היום, כמה סוגיות, כמה הסברים, כמה בירורים עסקנו היום בחסדיו שמתברך, ובזכות זיכוי רבים שתלויה ועומדת לכם, ישר כוח, מאזינים יקרים, חזקו ואמצו, ברוכים תהיו, לכם נאחל, המשך, האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: הקדוש ברוך הוא קורא לנו לצאת מהתקיעות שלנו. אנחנו לא נשארים כאן בגלל פחד. אנחנו לא נאחזים בעבר. אנחנו לא מתמכרים לנוחות. אנחנו קמים ונוסעים אחרי השם יתברך. יש אנשים שהניסיון שלהם זה לחנות. יש אנשים שהניסיון שלהם הוא לנסוע. יש מי שהשם אומר לו, עצור, והוא בורח. יש מי שהשם אומר לו, תתקדם, והוא מפחד. לכן התורה כופלת, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יסעו. לא רק לדעת לעצור, לא רק לדעת לזוז, לדעת להיות עבד השם משניהם. מסר הגדול כאן. לפני כל החלטה גדולה, אדם צריך לשאול את עצמו. האם אני נוסע כי השם קורא לי? או כי אני בורח מכאב, או כי אני מונע מאיזה לחץ חברתי, או מאיזה לחץ בהנהגה של מישהו. אני נוסע כי השם קורא לי. תשאלו את עצמכם, כדאי לכם לחיות במקום הזה. תורה של המאיר לארץ זה לא עוד תורה, זה תורה נדירה שהיא תרופה לדור שלנו. היא שם חיים ממש. האם אני חונה כאן כי השם מחזק אותי כאן, או כי אני מפחד מהשליחות הבאה? האם אני פועל מתוך אמונה, או מתוך בעלה? האם אני ממתין מתוך ביטחון, או מתוך ייאוש? כאשר אדם מחזיר את השאלות האלו ללב, הוא מתחיל לצאת מן הגלות הפנימית, מגלות הדעת. כל הבלבולים של האדם מתחילים כאשר הוא מנהיג את עצמו לבד. הישועה מתחילה כאשר הוא אומר, ריבונו של העולם, אני לא רוצה ללכות על פי הדמיון שלי, לא על פי הפחדים, לא על פי הפצעים של העבר, גם לא על פי מה שיאמרו, אני רוצה ללכות על פי השם, להנהיג את האישה, את הילדים, את הנכדים, החתנים והקלות, השם ישמרם, התלמידים, העובדים שלך, הצוות שלך, הסביבה שלך, רק על פי השם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, שיהיה יום טוב ומבורך לכל אחד ואחת מהמאזינים היקרים. אחזור ואומר שאם יש מישהו שרוצה להקדיש את הלימוד של המשניות, דבר גדול מאוד, או להקדיש סעודה לאברכים, או ברכות לאברכים היקרים, אפשר להתקשר לבית תורה 025-87-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם, 025-87-5871, שלוחה 0. אומרת המשנה, משנה ד' פרק ה' במסכת שבועות. שבועת הפיקדון אינה נוהגת אלא בתביעת ממון, שאילו היה מודה בה, היה חייב לשלם. אבל התובע מחברו שתשלומי כנס וכפר חברו ונשבע לשקר, הרי זה פטור משבועת הפיקדון, לפי שמודה בכנס פטור מלשלמו, כפי שכבר הזכרנו בעניין שבועת העדות. משנתנו דנה בתביעה שיש בה גם כנס וגם ממון. ויחלקו בחכמים ורבי שמעון עם הנדבע שכפר בה, ואחר כך הודה חיה משום שבועת הפיקדון עם לב. אמר אחד לחברו, אנסת או פתית או פיתית את ביתי, ויש בתביעה זו גם כנס וגם ממון. שהאונס הוא המפתה נערה בתולה חייב לשלם כנס 50 כסף כמבורש בתורה. וכן גם מבושת ופגם והוא אומר לא אנסתי ולא פתיתי ואני חייב לשלם לך כלום. ואמר לו התובע משביח אני שלא אנסת שלא פתית ואמר אמן ואחר כך הודע שנשבע לשקר חייב קורבן משום שבועת הפקדון. רבי שמעון פותר משבועת הפקדון שאינו משלם כנס על פי עצמו שהמודה בכנס פטור מלשלם. וכיוון שאילו היה מודה שאנס ופיתה או פטור לשלם את הכנס אין כאן כפירת ממון, אם כך פטור משום שבועת.

0: תורת הפיקדון. אמרו לו חכמים לרבי שמעון, אף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו, משלם בושת ופגם על פי עצמו, אילו היה מודה שאנס ופיתה היה אמנם פטור מלשלם את הקנס, אבל היה חייב לשלם דמי בושת ופגם, ויש כאן כפירת ממון, כך חייב משום שבועת הפיקדון, למה לא מחמת זה הקנס, אלא מצד תשלום הממון. עד כאן משנה ד', חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף למד ח', מה ברירת המחדל של הראש שלנו? הראש שלנו בנוי בצורה כזו, שכמעט אף פעם אין בו שקט. כל הזמן מתרוצצות בו מחשבות כאלה ואחרות. לפעמים אנחנו בוחרים להתרכז בנושא מסוים ולחשוב עליו, ולפעמים אנחנו נותנים מחשבות לזרום בחופשיות. השאלה היא לאיכן הולכים המחשבות שלנו במצבים כאלה? הגמרא אצלנו מדברת על שחיטה שנעשתה עבור גוי. האם חוששים שהוא כיוון לשם עבודה זרה? יש דיון בגמרא. מה בעצם מצב המוגדר כברירת המחדל של האדם? כאשר גוי מבצע פעולה, האם אנו מניחים שבאופן אוטומטי המניע שלו זה עבודה זרה? או שם המחשבה שלו נקייה? כל עוד לא הוכח אחרת. רבי אליעזר מחביר וסובר שסתם מחשבת נוכרי לעבודה זרה. האמונה שלו כל כך חזקה שהוא מלווה כל מעשה שלו. יש שיטה שחולקת שאומר הגוי לא חושב כל הזמן לעבודה זרה. לכן כל עוד הוא לא אומר זאת בפירוש, לא חוששים לכך. הדיון הזה מזמין אותנו לשאול את עצמנו איך נמצאת סתם מחשבה שלנו. האם המציאות שבה אנו חיים, פועלים ועובדים, באוכלים מחוברת באופן טבעי, ומובן מאליו לבורא עולם? או שמא המחשבה על השם הוא אירוע חריג, מבצע מיוחד, שאנו צריכים להתאמץ כדי לכוון. בספרי החסידות והמוסר המוסבר, כי המטרה הוא להפוך את המחשבה על בורא כמצב טבעי שלנו. לא מדובר רק בתפילה או בלימוד, או ביכולת של האדם להיות מחובר, אלא גם כשהוא עסוק בענייני החול. רבי אליעזר אומר, מחשבת הנוכרי היא תמיד לעבודה זרה. מצב של דבקות בערכים שגויים. התיקון שלנו זה לייצר דבקות הפוכה, מציאות שבה כיוון הכללי של חיינו, המניעים הנסתרים והשאיפות, פונים תמיד אל המקור האלוקי, גם בלי כוונה מפורשת. כל אחד צריך לשאול את עצמו מה קורה כשאני לא חושב על כלום. לאן המחשבה נודדת? אם ברירת המרדל שלנו היא חיפוש אחר משמעות, חסד, קדושה, הרי שזכינו, שכל מעשינו הופכים להיות לשם שמיים. אך אם המחשבה הסתמית שלנו שקועה רק בחומר ונוחיות, עלינו לעבוד על זיכוך המחשבה, כדי שנוכל להעיד על עצמנו שגם הסתם שלנו מחובר למקום גבוה יותר.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. סדר הפרשיות בתורה הוא מדויק להפליא, לכל דבר יש סיבה למה הוא לפני אמא ולמה הוא אחרי, הבית אחרי א' והג' אחרי הבית, הבית לפני הג', כל דבר מדויק ומסודר. ולכן בפרשת שלח היא אחרי בעלותך, כיוון שבפרשת בעלותך, בסוף בעלותך, התורה מספרת על מרים הנביאה, שדיברה לשון הרע על משה רבנו, והיא לקטה בצרת. מיד אחרי זה מגיע פרשת שלח, שהמרגלים לא למדו מוסר ממרים, כמה זה רע ונורא לדבר לשון הרע, והם בכל זאת דיברו לשון הרע על עם ישראל, על ארץ ישראל, ומיד אחרי פרשת שלח, מגיע פרשת קורח, כיוון שבסוף פרשת שלח, קראנו על פרשת הציצית, על החיוב להטיל בכנפות הבגד ציצית עם פתיל תכלת, וקורח שזלזל במצווה הזאת. קורח הסתובב בעם ישראל וגרם להם לזלזל ולפקפק האם משה נותן את התורה מן השמיים, אלא חס וחלילה שמליבו הוא בדה את התורה, כי הוא מגיע ואומר, איך אתה מצווה אותנו לתת פתיל תכלת כדי להזכיר לנו את הים, את הרקיע, את כיסא הכבוד, תלית שכולה תחלת, אני לוקח תלית, צובע את כולה בצבע תחלת, האם היא חייבת גם בפתיל תחלת בכנפות? ומשה עונה לו, בוודאי אין קשר בין צבע הבגד לפתיל שצריך לשים בכנפות הבגד. ואז קורח עובר בין כל עם ישראל ומזלזל, הנה מה ההיגיון, כל התלית בצבע תחלת, למה צריך לשים פתיל תחלת בכנפות? ואותו דבר גם הוא אמר על המזוזה, מזוזה בפתח הבית, שומר דלתות ישראל, מגיע קורח ואומר, בית שכולו מלא ספרי תורה, תנ"ך, תהילים, ספרי קודש, האם הוא צריך מזוזה בפתח הבית? אומר לו משה רבנו, בוודאי, אין קשר למה שמאוחסן בבית, לא משנה כמה זה קדוש, עדיין צריך מזוזה בפתח, וקורח עובר

ומזלזל, מלגלג, למה צריך מזוזה? הרי כל הבית עם ספרים, הם צריכים לשמור, ולא צריך את המזוזה שתשמור. וכך הוא מנסה לגרום לעם ישראל לכפור, ולא להאמין שמשה נותן תורה מן השמיים, אלא מליבו, חס וחלילה, הוא בודה. ולכאורה צריך להבין, מה התשובה לטענה של קורח? הרי יש פה לכאורה טיעון הגיוני כביכול. למה צריך פתיל תכלת על בגד שכולו תכלת? למה צריך מזוזה על בית שכולו מלא ספרים? והתשובה לזה פשוטה. התפקיד של המזוזה ושל הפתיל תכלת זה להזכיר לנו. וראיתם אותו וזכרתם. המזוזה להזכיר לנו שהשם שומר על הבית. ולשם משל, אם יש אמא שחס וחלילה הבן שלה נפל בעזה, והוא נתן לה מזכרת לפני שהוא יצא להילחם, הוא נתן לה איזה חלוק נחל, איזה אבן קטנה שהוא מצא באחד מהמסעות שלו, והיא שמה את זה אצלה בבית, וכל פעם כשהיא רואה את זה, היא נזכרת ובוכה, מתגעגעת לבן שלה. האם כל אבן שהיא תראה ברחוב, היא תתחיל לבכות ולהיזכר בבן שלה? ודאי שלא, כי הרחוב מלא אבנים, ואבן רגילה לא תזכיר לה שום דבר מהבן שלה. אבל כשהאבן הזאת נמצאת במטרה להזכיר, כשמניחים אותה על השולחן כדי לעורר את הזיכרון, כדי לזכור את הסיפור שעומד מאחורי האבן, או אז היא מזכירה. אותו דבר הסיפור של צבע התכלת, אדם שהולך ברחוב ורואה רכב בצבע תכלת, ורואה בית שצבוע בצבע תכלת, האם הוא נזכר בים, ברקיע, בכיסא הכבוד, בתורה ובמצוות? לא, כי צבע תכלת הוא עוד אחד מקשת הצבעים. אבל ברגע שאתה לוקח פתיל תכלת שהוא מיותר, שהוא נוסף על הבגד, ואתה שם אותו בשביל לזכור, או אז הוא יזכיר לך את מה שרצית שהוא יזכיר. אתה מעורר את הזיכרון בגלל הפתיל שאתה שם. אם כן, לא הצבע מזכיר, אלא עצם זה ששמנו משהו בשביל להזכיר. ואותו דבר בדיוק, המזוזה. לא הקדושה של הספרים הם אלה שמלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא שומר ומגן עלינו, אלא זה שאנחנו לוקחים פרשייה שהקדוש ברוך הוא ציווה ושמים אותה בפתח הבית כציווי הקדוש ברוך הוא בשביל להזכיר לנו. כששמנו משהו מיותר, מיוחד, בשביל להזכיר, אז כשנעבור לידו, ננשק, נזכור. שומר דלתות ישראל, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אם כן, הטיעון של קורח הוא הבל והבלים, הוא שטות, הוא ליצנות, אבל את קורח זה לא עניין. כיוון שקורח בא עם מוטיבציה להילחם, לפקפק, להיות פופוליסט, לגרום לעם לצחוק, וזה הדבר הכי קל בעולם. לזרוק סיסמאות לאוויר, לגרום לאנשים לפקפק ולזלזל, זה הדבר הכי קל, וזה לא מעניין אם יש תשובה או אין תשובה. אבל אנחנו צריכים ללמוד ולהפנים. הציצית, אנחנו מטילים אותה בבגדים כדי שנזכור. כסימן, אנחנו עבדי השם. אנחנו עבדי השם ורואים את צבע התכלת, או אז נזכר מה שרצינו להזכיר לעצמנו, את החיוב של המצוות, ועשיתם את כל מצוותיי. ואותו דבר המזוזה בדלת, נזכור ונזכיר לעצמנו. אנחנו עושים את מצוות השם, לשים את המזוזה, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו בזכות זה. אז על ידי ששמנו משהו מיוחד בשביל להזכיר, אז אנחנו נזכר. כמו שכתוב אצל אונקלוס, כשהוא התגייר והקיסר רצה להחזיר אותו אליו, הוא שלח שליחים לשכנע אותו, בוא. השליחים הראשונים הוא דיבר איתם ושכנע אותם. השניים הוא סיפר להם איך הקדוש ברוך הוא הוביל את עם ישראל במדבר. כשהוא הולך לפניהם, שכנע אותם. השלישיים, הקיסר אמר להם, אל תדברו איתו מילה, פשוט תיקחו אותו ותביאו אותו אליי. וכשאונקלוס יוצא מהדלת, הוא מנשק את המזוזה, והם לא יכלו להתאפק, הם שואלים אותו מה זה, ואז הוא מסביר להם. פלך רגיל, החיילים והשומרים שומרים ומגינים עליו עם עוד משמר ועוד הסדרי ביטחון. הקדוש ברוך הוא זה ששומר עלינו. אנחנו שמים מזוזה בפתח, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא מגן ושומר עלינו. תראו איזה דת יפה, תראו איזה אמונה מדהימה, וכך גם אותם הוא שכנע. אם כן, רבותיי, נשמח, נודה לקדוש ברוך הוא, בצאתנו ובכניסתנו מהבית, ננשק את המזוזה, נזכיר לעצמנו, זכינו להיות יהודים, זכינו לקיים את מצוות השם, זכינו שהקדוש ברוך הוא זה ששומר עלינו, נזכיר לעצמנו את המזוזה, ונזכיר לעצמנו את הציצית. זה לא סתם חוטים, זה חוטים שאנחנו

0: שמים כדי לזכור, אנחנו יהודים, אנחנו עבדי השם, אנחנו צבא השם, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו שאנחנו מחויבים לתרי"ג מצוות ולהיות עבדי השם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום בפינת ההלכה היומית נברר הלכה, האם אדם שפוגש את הרב שלו, מי שלימד אותו תורה או מי שמלמד אותו עדיין תורה, רשאי לומר לו שלום, או שאולי אסור אפילו לומר לרב שלום? הבסיס של השאלה הוא על דברי הגמרא בברכות דף כ"ז, שהגמרא אומרת, הנותן שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, משמע לכאורה שאסור לאדם לתת שלום לרב שלו. אותו דבר מצינו בחזל במדרש, וזאת הברכה שאמרו, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, אז האם לפי זה אדם שפוגש את הרב שלו לא יאמר לו שלום? אז יש על זה דיון מעניין בתלמוד ירושלמי במסכת ברכות פרק ב' הלכה א', ובתלמוד ירושלמי מוכיח שמותר לאדם לשאול שלום את הרב שלו. הוא מוביל לזה שתי ראיות, ראיה ראשונה, ממה שאנחנו מוצאים בדברי חזל, שכשאדם עוסק בברכות קריאת שמה, אז מותר לו להפסיק באמצע הברכה לשאול מפני היראה. מה הכוונה לשאול מפני היראה? הכוונה, אביו או רבו שיש לו מצווה להיות ירא מפניהם, מותר לו לשאול בשלומה מפני היראה. מכלל הדברים אנחנו למדים שהאדם כן צריך לשאול שלום לרב שלו. אותו דבר אנחנו יודעים שיש בש"ס מושג שנקרא תוך כדי דיבור. ומהו השיעור של תוך כדי דיבור? שלום עליך רבי. מזה מוכיח התלמוד ירושלמי שרואים שכן יש עניין לשאול בשלום הרב. איך זה מסתדר עם מה שאנחנו למדנו מקודם, שאדם שנותן שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל? אז כותב בפירוש הרש סירילאו על התלמוד ירושלמי, שזהו דווקא כאשר אדם בא לרב שלו ואומר לו שלום עליכם, או שלום כדרך שהאדם אומר לחבר שלו. אם הוא מדבר עם הרב באותו שפה שהוא מדבר עם החבר, אז יש בזה פגם, ויש בזה אפילו עונש שגורם לשכינה שתסתלק מישראל. מה שאין כן, כאשר הוא פונה לרב שלו במהדורה מיוחדת ואומר לו שלום עליך רבי, כיוון שהוא מבטא את התואר רבי בתוך כדי אמירת השלום, אז אין בזה עניין של גורם לשכינה שתסתלק מישראל, ובאופן הזה כן יהיה מותר שהתלמיד ישאל שלום לרבו. גם מה שאמרו חזל, יש עבד שנותן שלום לרבו, משמע מזה לכאורה שאסור לתלמיד לשאול בשלום הרב? אומר הגאות מימוניות בלוחות תלמוד תורה פרק אות ח', יש להלק בין תלמיד לעבד. עבד זה לא דבר שנמצא במושגים שלנו. עבד באמת אפילו שלום לא יכול לומר לרב שלו, מגודל השפלות שיש לו ממנו, הפער שביניהם הוא כל כך גדול שאפילו שלום לא מתאים שהוא יאמר. מה שאין כן, תלמיד לרבו יכול לומר לו שלום. אם כן, מה שלמדנו מכאן, שאדם צריך לומר שלום לרבו כאשר הוא פוגש אותו, אבל לומר את זה בנוסח שונה ממה שהוא אומר לשאר חברים ולשאר בני אדם, לומר את זה בלשון של שלום עליך רבי, שזה בעצם המושג המפורסם לנו שהוא נקרא תוך כדי דיבור, ומכיוון שזה נעשה באופן הזה, זה מותר. רק נציין שבתלמוד ירושלמי מובא שהיה מנהג בבבל שלא לשאול שלום בשלומו של הרב בכלל, גם לא באופן הזה שאומר לו שלום עליך רבי. התלמוד ירושלמי מספר על רבי יוחנן שהיה הולך בדרך עם התלמיד שלו, והוא פגש תלמיד חכם אחד אחר שקראו לו רבי אלעזר, ורבי אלעזר התחבא מפנה ולא אמר לו שלום. ואז רבי יוחנן מאוד התרעם על זה ופנה למלווה שקראו לו רבי יעקב ברידי ואמר לו, תראה איך הוא נוהג בי, לא שואל בשלומי, מסתתר מפניי ולא אומר שמועות משמי. ואז רבי יעקב ברידי עמד ופייס אותו ואמר לו, כבוד הרב, זה שהוא לא שאל בשלומך זה מפני שהוא עלה מבבל, ומנהג הבבלים שלא לשאול בשלום הרב בכלל, מגודל העירה שלהם. ולא רק שהם לא שואלים בשלום הרב, אלא גם הוא מתהבא בפניו, מפני שהוא מתיירה ממנו, וישב שם בשעה ארוכה כדי להפיס את דעתו, עד שרבי יוחנן ברך אותו ואמר לו, רבי אלעזר, אתה, רבי יעקב, אתה יודע לפייס, ונתרצה ונתפייס. לכן, אם נמצא מנהג כזה, של כאלה שלא שואלים בשלום רב, בכלל לא אומר לו שלום, זה יכול להיות מאוד מצוי ביחס של חסידים אל מול האדמו"ר שלהם, אז גם לזה יש מקור במנהג בבל המובא בתלמוד ירושלמי. אבל הלכתית באופן עקרוני, למדנו מדברי חז"ל, שאדם צריך לשאול שלום לרבו, ורק יאמר זאת בנוסח מכובד של שלום עליך רבי. היו שלום וכל טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.

שבוע טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו בסייעתא דשמיא כדרכנו עוסקים כל בוקר בתולדותיהם ומעשיהם של רבותינו גדולי ישראל. אנחנו בערב שבת הזכרנו, דיברנו אודות הגאון הקדוש רבי שמעון סופר השם יקום דמו, נכדו של חתם סופר שהיה הרב מערלוי, מחבר ספר התעוררות תשובה. ובאמת יש עוד ככה להוסיף ככה בעניינים האלה ברמה הכללית, כאשר עוסקים במשפחתו של החתם סופר, שבאמת מי שמתבונן, מי שמכיר את המשפחות הללו, משפחתו הענפה של החתם סופר, יודע שזה אפלה ופלה, משפחה שכל כך הרבה תורה וספרים, תשובות בהלכה והנהגת הציבור במשך כן, למעלה מ-200 שנה. חתם סופר נולד לפני כ-260 שנה בערך, גם הוא וגם חמיו, הגאון רבנו עקיבא איגר, סך הכל ההבדל ביניהם הוא שנה, רב עקיבא איגר מבוגר יותר בשנה אחת מחתנו, חתנו, חתם סופר כאשר אשתו נפטרה, נשא את, אחר כך את ביתו של רב עקיבא איגר, ואז גם כל הדורות הללו של גדולי תורה, משפחת סופר המעתירה, רבנים גדולים, תשובות, גם בדורות הקודמים וגם בדורות שלנו, ממש דור אחר דור. הזכרנו את רבי שמעון סופר, אחד מבניו היה, הזכרנו את בנו רבי משה, כן, הגאון הקדוש רבי משה סופר, שנהרג בשואה. יש גם את בנו הגאון רבי אברהם סופר. כל מי שלומד את ספר המאירי עם ההערות המחכימות של רבי אברהם סופר, רואה את הגדלות התורנית, את ככה המבט החודר והמיוחד להעמיד דברים על מקומם. כן, היה תמיד חכם ידוע, והוא נפטר לפני כ-40 שנה בערך, והוא בנו של גם כשר רבי שמעון סופר, נין של החתם סופר. ככה אתה מסתכל על כל המשפחה הענפה, משפחת רבנו החתם סופר, באמת זה דבר נפלא מאוד. גם כאשר מסתכלים על תורתו הענפה של החתם סופר בעצמו, זה באמת אי אפשר באמת להבין ולהכיל איך אדם אחד כתב כזה הרבה ודרש כזה הרבה. אתה מסתכל על סדר יומו של החתם סופר, שגם היה ראש שיבה גדולה וחשובה בעיר ברטיסלבה, בירת סלובקיה, אז היא הייתה פרסבורג בהונגריה, ישיבה שכמובן משכה אליה את טובי המוחות, ושם הוא מסר שיעור כל יום בעומק העיון, היה ראש שיבה. גם רב העיר פרסבורג, אני יודע אם זה עם סין או עם שין, פרסבורג או פרסבורג, אני יודע, אבל גם הוא רב העיר. חוץ מזה, היה הרבן של כל בני הגולה, שהשיב לשאלות מכל עבר, והיה גם דרשן מופלא. הדרשות, יש דרשות חתם סופר, אתה רואה מה הוא דרש ככה בכל מועד, אם כתוב את המועד ואת השנה. שנה אחר שנה הוא דרש עוד דרשה ועוד דרשה, הופיע לאחרונה על ידי מכון חתם סופר, מהדורה נפלאה, חדשה, שדרשות חתם סופר, זה אפלא ופלא רבותיי. ביורים נפלאים על התורה, וחידושים, וגימטריות, ורמזים, ביורים המדרשים, ממש אפלא ופלא. וגם חתם סופר על התורה, יש שני קבצים, יש את חתם סופר על התורה, ויש תורת משה על התורה, וחידושיו על השס, בעומק העיון, ספר, ככה סדרה, סט ספרים גדול, וכמובן הספרו המפורסם והגדול שוט חתם סופר, שבכל העולם יצא קבו, וזה גם לדרוש דרשות ארוכות ומקיפות, וגם להורות הוראה בעירו, במדינתו, וגם באירופה, בכל אירופה, אולי גם מחוצה לה, ועומק הדברים בחידושיו על השס, ולהורות את ללמד את השיעורים העמוקים שלו בישיבה, ולכתוב ולפרסם, זה פשוט דבר אפלו יפלא. גם בנו, הגאון כתב סופר, שהיה גם הוא מגדולי הפוסקים, תשובותיו ידועים, ספריו ידועים, הזכרנו גם את בנו, גם הוא היה מגדולי הדור, הגאון רבי שמעון סופר מקרקה. זה תורה, זה גדולה, זה ספרים, זה הוראה לדורות, זה העמדת תלמידים, תלמידו של חתם סופר הגאון מהרמשיק. גם הוא מגדולי הפוסקים, פשוט מהרמשיק חשוב מאוד, גם כן נעמיד תלמיד שהוא פוסק גדול וחשוב, גם כן הגאון מהרשג, רבי שמעון גרינפלד, גם כן תלמיד של מהרמשיק, מוזכר רבות גם כן בספרי מרן הרב עובדיה.

קלאודיה. תורה שככה עוברת דור אחר דור במשפחה הגדולה הזאת, גם תלמידים גדולים, גם משפחה גדולה של תורה ויראה. אני יודע שיש בתוניסיה משפחת סופר, לא יודע את כל הפרטים המדויקים, לפי מה שמקובל בידם, לפחות מה שהם אומרים, ש... אני לא יודע לומר בצורה מדויקת, אבל כמדומה שהם מספרים על קשר משפחתי, הם צאצאים של אחיו של החתם סופר. אולי יש בזה גם גרסאות ככה דומות לגבי הקשר בדיוק, אבל... הם מספרים שהם ככה הגיעו מאירופה והם במשפחה הגדולה והחשובה הזאת. לא בדקתי אם זה מוסכם במשפחה או לא מוסכם. על כל פנים, כאשר מדברים על רבנו החתם סופר, זה דבר באמת, אפלה ואפלה, אני כבר חוזר על ההגדרה הזאת פעם, אולי שישית בשידור הזה היום. דבר דומה יש גם אצל משפחתו של מרן רבנו שאול הכהן. אני חושב שמרן ראש הישיבה אמר שאצל שני החכמים הגדולים האלה, הם היו באותו דור. מצאנו בכתביהם שכותבים מרצון שלא תמוש התורה מפי זרי, מפי זר הזרי, וזה התקיים בהם בצורה מושלמת. רבי שאול נפטר 8 שנים אחרי פטירת רבי משה החתם סופר. רבי שאול ראוות ג'רבה, כן, מרן רבנו שאול הכהן, שמגדולי דורו, ענק שבענקים, וזכה גם כן לבן אחר בן, לגדולי עולם, נראה לי שהזכרנו די לאחרונה. אם נגיד ניקח 3 מפורסמים מאוד, גדולי רבני ג'רבה, מרנן, רבותינו הגדולים, רבי משה חלפון הכהן, שהוא נינו של רבי שאול, גם מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי מרדכי עמיס הכהן, גם הוא נינו, הם בעצם בני דודים, רבי מרדכי עמיס ורבי משה חלפון הם בני דודים. האבות אחים, ונראה שדיברנו על זה פה לאחרונה, סמוך ליום הפטירה של רבי מרדכי עמיס, אביו של רבי משה חלפון הכהן הוא הגאון רבי שלום ראוות זרזי, שידוע וגדוק, כן, גאון וקדוש, וגם אביו של רבי מרדכי עמיס, היה תלמיד חכם וצדיק, רבי יצחק, כאשר הוא כותב, הוא חותם מרדכי עמיס דר יצחק הכהן, זה דר רבי יצחק הכהן, כלומר בנו של רבי יצחק הכהן. ואז זה השניים שהזכרנו, רבי מרדכי עמיס ורבי משה חלפון, והשלישי מרן הגאון רבנו רחמים חייכוביטה הכהן, שהוא בן נינתו של מרן רבי חלפון, של מרן רבי שאול הכהן. אבל יש עוד גדולי עולם, בניהם ודור אחר דור, וספרים שהם כתבו, ו... הוראותיהם בקדושה שהיו נפוצות בכל רחבי טוניסיה והשפעתם הייתה גם מעבר לטוניסיה. וכאשר אתה בעצם מתבונן על אבות המשפחה שכתבו והתפללו על עצמם, על זרם, שיגדלו בתורה, באמת כל אחד ואחד התפלל, במיוחד בדורנו, שהוא דור עם אתגרים רבים, עם מאמרות רבות, כל אחד התפלל על זרו ועל זר הזרו, שלא תמוש התורה מפי בנינו, כל אחד ואחד התפלל. ידוע הסגולה הגדולה, חוץ מהחובה, לכוון בכל ברכה, ודאי, וכל שכן, לא יודע אם כל שכן, ודאי שיש את החובה לכוון בכל ברכה וגם בבדיקת התורה. יש גם את הסגולה, אדם אומר, מכל הלב, ונהי אנחנו, וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי עמך ואת ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע. זה דבר אדיר, את אומרת זה בכוונה, את אומרת זה ככה בקשה מהקדוש ברוך הוא, על אנחנו וצאצאינו, שיהיו כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע. אתה אומר אהבת עולם, אהבת עולם היא כמו ברכת התורה, אמרה ברכות י' א' אומרת שאני שנפטר באהבה רבה. אדם אומר את, כלומר הוא פותר, אהבה רבה, אהבת עולם פותרת את ברכת התורה, יש איזה את פרטי הדינים בנושא, לא זה המקום להאריך, כי מרן כותב בסימן ממזיין, שכתחילה אין לסמוך על אהבת העולם שתהיה במקום ברכת התורה, ויש להקפיד לברך ברכת התורה, אומר שיש את הספק, הרי צריך ללמוד אחרי אהבת עולם,
שיהיה לימוד סמוך לברכת התורה, כתוב בירושלמי, והוא ששנה לאלתר, יש להסתפק האם קריאת שמע נחשב כלימוד עבור הדבר הזה. אז כל פנים, זה עוד עושה בפני עצמו, לא זה המקום להאריך, אבל אתה שם בעצם מבקש על תורה, ותן בליבנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אדם לומד תורה, אדם מבקש בקדוש ברוך הוא שיבין, שיהיה לו את העומק הדברים בצורה הטובה ביותר, את עומק דברי הגמרא, עומק דברי ההלכה. ככה נבקש, נתפלל ונזכה לראות את בנינו עוסקים בתורה ובמצוות, גדלים בתורה ויראת שמיים, נראה את עולם התורה פורח ומשגשג. חובתנו כמובן עם כל הרדיפות הנוראות הכל כך שכן, רחוקות מכל הגדרה נורמטיבית, גם רחוקות מהגדרה של יהודית, גם רחוקות מהגדרה של דמוקרטית כמובן, אנחנו חובתנו ככה

0: הטוב, עלייה בתורה ויראת שמיים.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה.
0: לחזק.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה, 0723-818-55.

בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, מה שלומכם, מאזינים יקרים? מקווה שאתם בתור ועברה לכם שבת מדהימה, שבת של התרוממות נפשית ורוחנית והכל ביחד. אז אנחנו כאן איתכם, פותחים שבוע חדש, כיף להיות כאן ולומר בוקר טוב ושבוע טוב. יחד עם הצוות שלנו, איתנו הבוקר דודי זינגר, הטכנאי שלנו בכל פליי, ארז רסין, הטכנאי בכל ברמה, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך. מה יותר כיף מלפתוח את השבוע הזה

שעה שלנו הבוקר עם שיר טוב. מי שיפתח לנו הבוקר את התוכנית הוא חיים ישראל. מתנות החיים. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע יוצאים לדרך, חברים. תהנו, תתארגנו, והכי חשוב, בנחת וברוגע. יוצאים לדרך.

מתנות החיים, חיים ישראל. יש לנו כל כך הרבה מתנות שאנחנו מקבלים כל רגע ורגע. רק צריך להסתכל, לא להסתכל על הדברים כמובן מאליו, אלא להודות על כל מתנה ומתנה שלנו. ואנחנו עכשיו מהשיר הנפלא הזה עוברים לאיציק דדיה, לראות את הטוב. אגב, מה שדיברנו.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש ומוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי התשובה?

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש אשמים. תראה את עצמך חולים בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

לראות את הטוב. זה דווקא מזכיר לי את פרשת השבוע שלנו. המרגלים שחזרו וראו את הדברים הפחות טובים לפי נקודת מבט ראייתם, כמובן, כן? זה היה עם המרגלים, אבל גם אנחנו צריכים תמיד להסתכל על חצי הכוס המלאה, ותמיד לנסות לחפש את הטוב, ופחות, פחות, פחות להסתכל על מה שלא. זאת דרך לחיים. זה היה איציק דדיה. אנחנו ממשיכים ועוברים לגד אלבז. כל יכול. כל יכול.

כל הדרך שהלכתי, שמך לא שכחתי, מרדכי שפירא, שיר ישן, אבל כיף, תמיד כיף לשמוע. אמרתי לכם פעם, תמיד כיף, כל מה שמרדכי שר, תמיד כיף לשמוע וליהנות ממנו. מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, נסיעה ערנית. תשמרו על הילדים שנמצאים בדרך, הם עושים את דרכם לבתי הספר, תלמודי התורה ועל הגנים, אבל אתם, בבקשה, עם כל המהירות והזריזות שאתם רוצים להגיע ליעדכם, תנו להם להגיע בבטחה, וגם הכי חשוב שגם אתם תגיעו. אני מזכיר לכם, הורים יקרים, ואני אשתדל להזכיר את זה מדי בוקר בעזרת השם, בלי נדר, תעשו סריקת רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב. אני ממש מבקש, אנחנו נמצאים בימים חמים, ימים מסוכנים מבחינת שכחה חלילה, ולכן אני מזכיר את זה כאן. אתם יודעים, עדיין שעת בוקר מוקדמת, רק עושים את הדרך לגנים, אבל בכל זאת, תעשו לעצמכם מנהג קבע, תנו תזכורת האחד לשני, ודאו שהילד ירד לגן, לבית הספר, לתלמוד תורה, וגם אם זה מצריך שיחה לנהג ההסעות, כן, ודאו שהילדים הגיעו. זאת הייתה תזכורת חשובה, ואשתדל להזכיר על כך גם בהמשך בעזרת.

שתמיד נהיה בקימה, לא בנפילה, אבל גם אם חלילה יהודי נופל, זה לצורך עלייה, ואסור להתייש, לעלות ולטפס במלוא העוצמה ובמלוא הכוח. עכשיו אנחנו רוצים להתעלות ולעלות, אז גם לקיים את מצוות הצדקה, וגם לומר את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: העבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה ה-11 בתפילת העמידה היא ברכת השיבה שופטנו. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. אנחנו מבקשים שתחזור הסנהדרין למקומה ונזכה במהרה למנהיגות ישרה והגונה. מכיוון שבברכה הזאת מוזכר עניין המשפט, בעשרת ימי תשובה, הימים שבהם השם יושב על כיסא הדין והמשפט, אנחנו משנים את חתימת הברכה ממלך אוהב צדקה ומשפט, שהמשמעות היא שהשם מתנהג עם ברואיו בצדק ובמשפט, להמלך המשפט, שהמשמעות שהשם שופט את העולם. במהלך הברכה אנחנו מביעים את הכמיהה למלכות השם. ומלוך עלינו מהרה אתה השם לבדיך, בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט. אבל יש כמה מילים בברכה שמצריכות מאיתנו התבוננות. לצד הבקשה להשבת שופטנו כבראשונה, אנחנו מוסיפים את הנימוק הבא, והסר ממנו יגון והנחה. כלומר, יש כאן סיבה ותוצאה. הסיבה, השיבה שופטנו, והתוצאה שתוסר ממנו היגון והנחה. וצריך להבין את הקשר הישיר שבין שינוי מערכת המשפט לבין הסרת היגון והנחה מאיתנו. אז באופן פשוט, כאשר השופטים מושחתים, הרשע לא ממוגר וממילא העם סובל. כמו שאמר החכם מכל אדם, במשול רשע יענח עם. אבל כאשר מערכת המשפט משליטה סדר וממגרת את הרשע, מפלס היגון והנחה יורדים מהעם. אבל יש כאן עומק חשוב. כאשר אנחנו מדברים על מערכת המשפט, אין הכוונה רק לשופטים ודיינים בתפקיד ממשלתי, אלא לכל אדם ואדם באשר הוא. כי כל אדם הוא בעצם שופט ודיין. בתוך כל אחד ואחת מאיתנו קיימת מערכת משפט פנימית שמורכבת משפיטה וייעוץ. השופט הפנימי הוא הקול הביקורתי. הקול שמנתח את המעשים שלנו, שקובע אם היינו בסדר או לא בסדר, ואם הצלחנו או נכשלנו. היועץ הפנימי הוא המבט המפוקח שמסיק את המסקנות אחרי המשפט ובעקבותיו. הבעיה של רובנו היא שהשופט הפנימי שלנו הוא שופט אכזר ומושחת. כשאנחנו עושים טעות, הוא מיד מרשיע אותנו. איזה כישלון אתה, שוב נכשלת וקלקלת הכל, אף פעם לא תשתנה. כשהשופט הפנימי שלנו מכה בנו ללא רחם, התוצאה המיידית היא יגון והנחה. הביקורת העצמית הקשוחה הזאת שואבת מאיתנו את שמחת החיים, מכניסה אותנו לחרדות ומשאירה אותנו בתחושת ייאוש כבדה. וכשאדם מרגיש כישלון, איזה עצות מייעץ לו היועץ הפנימי? תפסיק לנסות, אתה ממילא לא תצליח, אז חבל על המעמד שלך. זאת המשמעות העמוקה של הברכה שלנו. אנחנו עומדים מול בורא עולם ומתחננים, השיבה שופטנו כבראשונה. אנחנו מבקשים שהקול הפנימי, גם של השופט וגם של היועץ, יחזרו למקומם הנכון. מערכת משפט תקינה לא נועדה כדי למרוח את האדם שנכשל או לרסק לו את הביטחון העצמי. התפקיד של משפט נכון הוא לעשות סדר, להראות איפה הטעות ובאותה נשימה ממש לייעץ לאדם שנכשל איך לתקן את הטעות מתוך אהבה ואמונה בו. זו גם המשמעות העמוקה של החתימה, מלך אוהב צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, אבל קודם כל הוא אוהב את הצדקה, את הצדק ואת התיקון. משפט בלי חמלה וחסד הוא לא צדק, הוא פשוט אכזריות והוא מוביל לעיוות הדין. מאזינים יקרים, בואו נפטר את השופט האכזר והיועץ החרדתי שבנו, ונמנה במקומם שופט צדק בעל חמלה ויועץ פיקח בעל אמון. בפעם הבאה שאתם תופסים את עצמכם בטעות, בכישלון במשימה שהצבתם לעצמכם, בעיבוד סבלנות מול הבעל, האישה או הילדים, או בפספוס הזדמנות בגלל מילה או מעשה שנדמה שאמרתם או עשיתם בטעות, במקום להלקות את עצמכם ולהגיד איזה אפס אני, תעצרו. תדברו לעצמכם בדיוק כמו שיועץ חכם ואוהב היה מדבר לחבר הכי טוב שלו. נכון, טעיתי פה, אבל מה אני יכול ללמוד מזה לפעם הבאה? כשנחליף את הקול הביקורתי והרסני בקול של ייעוץ בונה וחומל, אתם תראו איך מפלס היגון והנחה הולך ויורד, ואת מקומה ממלאים השלווה והשמחה. ריבו

מלבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך. בקשב דרך זה היה בביצוע של ישי לפידות, למרות שיש לשיר הזה כל כך הרבה ביצועים, אבל בהחלט ביצוע מקפיץ לבוקר, ושהאנרגיות הללו יישארו אצלנו ככה טוב. כיף לפתוח ככה את הבוקר, אה? אנחנו שוב בתזכורת חגורות בטיחות, לא לשכוח, תפילת הדרך גם לא לשכוח לנוסעים למרחקים, ולא לשכוח, הכי חשוב, סריקת רכבים, לוודא שהילדים ירדו מהרכב.

0: שבת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מורך רבי ניר קפטן היקר ואהוב, בוקר טוב, שבוע נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו שיש דבר שנקרא לשון הרע דרך רמאות. מה זה דרך רמאות? שאדם כביכול מדבר בתמימות, הוא לא מתכוון כביכול במפורש ומגנה את חברו, אבל מבינים על מי הוא דיבר, או שאלו המעשים של אותו אחד. כל קרצה בזה, אומר חפץ חיים, זה לשון הרע. והוא מביא את המעשה הידוע, שזה שניים שיצאו לעבוד בצבא המלך, וזה היה אחד שהתחמק, הלך ללמוד תורה. שימו לב מה קרה. אדם הלך ללמוד תורה, וכאב לאלה שעובדים בצבא, למה הוא לומד תורה? והשמיעו את השם שלו דרך אגב. איך הם עשו את זה? אמר לו, כמו נגיד היום בלשון שלנו, אמר לו, תביא משפחת תפוחי. איפה משפחת תפוחי? ואת התפוח, יש תפוחים. מה אמרת? תפוחים? אכלת תפוח? שומע ממונה ונזכר שאחד שהמשפחה שלו משפחת תפוחי, הוא לא נמצא, והם כביכול רק אמרו בא לי לאכול תפוח. הם רצו שאותו אחד יבין על מה מדובר. לכן זה נקרא דרך רמאות, שאדם מזיק לחברו ובלי לכאורה לא להגיד את שמו ולא לספר את המעשה. אומר חבר, יש דיון גם עם שני בני אדם, ראו מעשה של אדם מסוים, רואים בעיניים, ואחד שואל את חברו, תגיד לי, איך קוראים לו זה? מי זה הבן אדם הזה? חורמה, הם ראו, לא, אין פה איזה דיבור. אומר הרב קרליץ שאסור לגלות לחבר שלו את השם של אותו אחד, אפילו שהוא לא מוצאים שידעו מה הוא אמר. את השם שלו, קוראים לו רובן, קוראים לו חיים. מה אמרתי בזה? הוא אומר, כי מה הכוונה? דיבור לשון הרע זה לא דווקא דיבור רע, שאתה מוציא גנות, אלא כל דבר שיוצא מדיבורו רע. מהדיבור שלך יצא דבר רע, יצא נזק, יצא הורדת ערך, זה נקרא לשון הרע. ואם נודע, נגיד שרובן עשה איזה עוולה, והחבר שלו לא מכיר אותו, אסור לך להראות לחברו, אתה רואה? זה רובן, זה רובן שסיפרו עליו. נכון, שמעת את הסיפור? זהו, זה אותו אחד. מה אתה עושה? מדביק לו את הסיפור, ואותו אחד עכשיו, אם יתרועע איתו, בוודאי הערך שלו יורד בעיניו. הוא יבין שאותו אחד, זה אותו אחד מה שמדובר עליו וסיפרו עליו, וגם אתה לא נזק. אף על פי שלשון הרע זה לא הלכות ראייה. אז אם אתה לא מכיר את הבן אדם, אין בזה בעיה של לשון הרע. כי לכאורה מי שהוא סגי נהור, אז אין לו איסור לשון הרע, כי הוא לא מכיר, הוא לא ראה, הוא לא יראה. ודאי שלא כך. אלא כל מי שידוע לנו, מוגדר לנו, אדם מסוים, איזה דמות מסוימת שיש לה איזה תואר ותפקיד מסוים, שאפשר להגדיר את זה, זה נקרא לשון הרע. אומרים לך שזה מנהל בנק, בבנק כך וכך, והוא אומר את השם שלו, אבל אני לא אראה אותו, אני לא אפגוש אותו. הרבה אנשים טועים וחושבים שאין בזה לשון הרע. בוודאי שזה לשון הרע גמור. אותו אחד מגונה לך, אותו מנהל סניף בנק שקוראים לו ראובן, אבל אני לא מכיר אותו, אני לא הולך לאכול איתו לשתות איתו. אין בעיה, גינו לך את אותו אחד. כל דבר שיש צמי נורא צריך להיזהר, זה לשון הרע דרך רמאות. השם מזכה את כולנו לדבר רק טוב, לראות טוב, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, ארז רסין, יאיר כהן, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה עריבה. בוקר נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות, ושוב תזכורת, סריקת רכבים, ודאו שהילדים עזבו את הרכב. בוקר מקסים חברים, בשורות טובות.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
1: אבל אנחנו בני אברהם ויהפכו, אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי,

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה נכון, שלום גם לכם, שבוע טוב, שלום קריין, שבוע טוב.
2: אשר. אשר.
1: כן, מותק.
0: התעוררת?
1: כן, היה לי קשה, אתה יודע, אחרי הכל מצעד רשמי, שבועי של המוזיקה היהודית, שסיימנו אתמול יחסית מאוחר, אבל בסוף קמתי, כי יש לי שליחות הבוקר הזה, להיפגש איתכם, ואני מקווה שאתם גם איתי הבוקר. שלום לכולכם, בוקר טוב. שבוע טוב, יום ראשון, כף ב' בסיוון, תשפ"ו, 7 ביוני 2026 למניינם. מה שלומכם? איך התעוררתם? טוב, כן? פתיחת שבוע? יופי, אני שמח לשמוע. פותחים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה הולך לקרות גם הבוקר, יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן שלי לומר לכם, בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, כמה כיף שאתם איתי הבוקר הזה. הולך להיות כאן כיף, ותצטרפו אליי לומר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. גם בשבוע הזה נהיה כאן עם דברים מעניינים, תתכוננו. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. איזה מצעד היה לנו כאן אמש למי שהיה, וואו. אמנם לא נחשתם את שלושת הגדולים, אבל שמולי קליין עם שלוש אצבעות חוזר שוב פעם אל המקום הראשון, והוא יפתח לנו את התוכנית הבוקר. אנחנו כאן עד 10, האזנה טובה, יצאנו לדרך.
0: המקום הראשון.
3: שמולי לא איש אצבעות, חמישה וקולות, חמישה וחמישה.

0: הכל אומר תודה ולשוב לאבא לשבשמיים ולומר אבא תודה, שבוע חדש שנפתח, בוקר חדש עם אנרגיות חיוביות. מקווה שעשיתם את זה הבוקר על רגל ימין, ואם לא, אז... הבנו, נכון. אז לגמרי זה הזמן לעשות את זה מעכשיו, חדש, חדש, חדש. שוב שלום לכם, בוקר טוב. 8:11 כאן בקולפליי, היום-יום, וזה הזמן שלנו יחד לגשת לבקשות השירים שלכם, ולגשת לבקשה הראשונה להבוקר.
1: גיטמורגן, מושר, גיטמורגן.
0: גיטמורגן.
1: אשמח לשמוע את השיר ימה של בני פרידמן. ככה לדרכים פה שנוסעים עכשיו.
0: בטח, בכיף גדול, ימה של בני פרידמן, תודה שביקשת, ונסיעה טובה בדרכים. ימה ונגבה, צפונה וקדמה, מה שזורם, למרות שלא הייתי בסדר. בני פרידמן, נסיעה טובה, איש יקר.

0: נחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני אמות המשיח מתוך תפילה טובה לציון גואל אברי מירות. תודה על השיר הזה הבוקר. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זה אוסור זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:23, אז הזדרזו וקירו. למי שהזין כאן אתמול במצעד יודע שאני יוצא לחופשה קצרה, זה קורה ממחר בעצם. אני לא אהיה כאן למשך שבוע, מי שיחליף אותי בבקרים, אנחנו ממש עכשיו עובדים על זה, ננסה לחייג אליו, אולי הוא יסכים, אולי לא, את זה נדע מיד. מה שכן, מה שזה השפיע על התוכנית, היום יהיו כאן פעמיים היום יום של, גם עכשיו מיד וגם בשעה הבאה, שני זמרים השתתפו בפינתנו היום יום של, כדי להספיק כמה שיותר, ואם מחר לא תשמעו את קולי, אז לא להיבהל, לא קרה כלום, חופשה קצרה, אני בטוח שאתם מפרגנים לי, ואני חוזר בעוד שבוע. עכשיו, לפינתנו האהובה, והיא...
1: היום, יום של...
0: ליאת בנאי נהיה חתן חדש ומוציא סינגל חדש שנקרא צחוק של ילדים. התוצאה היא סינגל חדש, מרגש, שנכתב במיוחד לרגע הגדול ומביא איתו גישה נדירה, צחוק של ילדים, יצירה שהיא כולה עבודת יד מוחלטת, ליד אחראי כאן על כל פרט ופרט.

0: מהמילים והלחן, דרך העיבוד וההכנות, ועד לשירה עצמה. כמובן שהוא גם שר את זה בחופה, והוא חתן חדש, אז תאכלו לו מזל טוב. וכמנהגנו, ליד בנה יקירנו, שלום. בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
1: שלום אסרי גריידר, שלום מאזינים. כאן ליד בניי, וברוך השם, בימים האחרונים זכיתי להיכנס תחת החופה. וכרגלי בקודש החלטתי להיכנס לתוך אולפן ולכתוב שיר, ככה ממעמקי הלב. וברוך השם יצאה תוצאה מדהימה, השיר נקרא צחוק של ילדים. אז אני אשמח ככה שתשמעו אותו ותתחברו, בעזרת השם שכולם יזכו לזה. אז תהנו.
0: אמן. תודה רבה. זה מדהים אגב, לחופה ולחתונה, לרשום שיר כבר על ילדים, לחשוב על העתיד, וזה יפה מאוד. ליד בנה, הכירנו, שיהיה לך מזל טוב, בניין הדייד, והנה זה בא, צחוק של ילדים, חדש, שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: כי השם אלוקנו ואין זולתו, אמס ומינו קולזויז, שמי לי הונגר, שמוביל אותנו להפסקת הפרסומות הראשונה שלנו להבוקר. מיד חוזרים, נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, נדבר על מזג האוויר, וגם הבוקר הזה אנחנו חוזרים יחד עם חשמל הקרן להטבה סופר משתלמת הבוקר הזה, וגם חידה שווה שממש בהכנה בדקות אלו. מיד כל הפרטים, פרסומת, חוזרים מיד.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
5: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
0: כן, זה נכון, 8:32 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד שפירים וממחלף לטרון עד שורש. כביש החוף עמוס ממחלף גשר השלום בנתניה עד פולג. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת השרון עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח וממחלף ירקון עד ראש העין מזרח גם כן. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. בצפון, כביש 66 עמוס מהכניסה למגידו עד מדרך עוז. כביש 412 עמוס ממחלף לפירים עד חמד. 443 עמוס מצומת שילת עד הכניסה למבוא מודיעים. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 444 שם עמוס מאלעד עד מגדל אפק. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס לשימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. עוד הודעה שיוצאת הבוקר מרכבת ישראל, בשל תקלה נקודתית בחשמל הרכבתי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הרכבת. זה לעדכונכם, אלו שנוסעים מתחנת מודיעין ברכבת. נדבר על מזג האוויר שצפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, או מסחום מתון צפוי במרבית האזורים בארץ. כאשר בדרום ובבקעה הוא צפוי להיות בינוני עד כבד, בשעות הערב יהיה קריר, הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 25 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות. אתם על קולפליי 107.6 FM, גם באתר, גם ביישומון. עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. התיבה הקולית שלנו סופגת כמעט הכל, כדוגמת הבקשה הבאה.
6: בוקר טוב אשר, אני אשמח לשמוע את השיר מי אמר שאתה לא יכול שאביעד. תודה רבה.
0: בשמחה. אז מי אמר שאתה לא יכול, אביעד? אין דבר כזה לא יכול.

0: נזכור תמיד שיש על מי לסמוך ולא נאבד תקווה, נמואל, יחד עם מרטין וידרקר, ניצות של אמונה. איזה לחן, אה? נמואל עושה ושר מרטין וידרקר. 41 דקות עכשיו לאחר 8, שוב שלום לכם, בוקר טוב. הקיץ כבר לגמרי כאן, שמענו את זה לפני רגע בתחזית, וזה הזמן שלכם להתחיל להתכונן לקיץ, אבל בצורה הכי טובה שיש, וגם לא לבזבז הרבה כסף. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לאיש שכל כך התגעגעתי אליו, הרב דוד ששון, חשמל הקרן. שלום אדוני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: אמרת
1: שבכל המאזינים, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, שבוע שיחול עלינו רק טוב בעזרת השם, על ראשך, על בני משפחתך ועל כל עם ישראל, אמן.
1: אמן.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם. לא, מתחילים החום, מתחיל לצאת החוצה.
0: לגמרי.
1: מתחילים השבוע להתחמם.
0: זהו, הקיץ כבר כאן באופן רשמי, ואז צצות להן הבעיות של המזגנים, או לחלופין, אנשים שרוצים להתחדש במזגן טוב ואיכותי, וכל שנה חברות המזגנים מחדשות במשהו שאמרתי, איך לא חשבו עליו עד היום, אבל סוף סוף יש אותו, ואני הולך על המזגן הטופ שבטופ, נכון?
1: טופ שבטופ, כמו שהגדרת אותו.
0: ספר לי.
1: אז אנחנו נספר לך. מה שקורה... יש לטורנדו, שזה מותג, אתה יודע, ברמה מאוד מאוד גבוהה בישראל, הוא הביא מזגן עם ציפוי הידרופילי מוזהב, ששמים אותו על המזגן.
0: ציפוי הידרופילי מוזהב?
1: כן.
0: מה זה אומר? תן לי ככה, כבן אדם שלא מבין במזגנים, מה זה אומר?
1: מה שקורה, נכון, שנתפס לכלוך על המזגן.
0: נכון.
1: נכנס לכלוך ונתפס על הרשת. לפעמים הוא חודר את הרשת, ואז הוא נתפס לתוך הברזלים, בתוך המזגן. עכשיו, הלכלוך הזה יוצר ריחות וכל מיני דברים.
0: נכון, כשמדליקים את המזגן, ריח של אבק רטוב כזה, נכון?
1: נכון, כל מיני בקטריות, כל מיני דברים שחומרים לא טובים ולא נעימים לבית.
0: וגם לא בריאים לנשום אותם.
1: נכון. תראה, אני לא רוצה לקחת על עצמי אחריות הרבה, אבל זה ברור שזה מה שמונע, ויכולים לקרוא על זה, שזה באמת מה שעושה הרבה בעיות, עם כל מיני שפעת וכל מיני דברים למיניהם, כי זה נהיה קורוזיה וכל הסיפורים למיניהם.
0: נכון.
1: הטיפול הזהב הזה שהם שמו אותו, הוא פשוט לא נותן הצטברות על המעייד עצמו, אין הצטברות למעייד של כל הדברים האלה, ואז אוטומט הוא פחות מוציא ריחות, וגם נהיה פחות קורוזיה. ואז המזגן מוציא יותר תפוקה, אם אתה זוכר שנכנס, ואז פחות המזגן, ואז אתה מביא מישהו ששוטה, ומתחיל להתעסק עם זה בשביל לנקות. אז המוצר הזה כמעט ולא צריך להתעסק עם כל הדברים האלה, כי הוא עצמו פחות קולק. כן.
0: תשמע, זה ממש שווה, אז בטח תגידי שהמחיר שלו מאוד מאוד יקר.
1: אז אני אספר לך, אני, טורנדו, המנכ״ל אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני לא רוצה שתוזיל לי ב-50 שקל, ב-100 שקל. אני רוצה שתיתן לי את הסדרה היוקרתית, במחיר שאני אוכל לתת אותו, לפשט אותו לציבור, שיקנו רק אותו.
0: איך אני יודע, איך אני יודע איך אתה אוהב לעשות את זה, ואתה תותח בזה, אין, אלוף. גדול. ומה המנכ״ל אומר לך?
1: אתה מכיר את המשחק שלי.
0: ברור. אני פעם אחת ישבתי, אני מקווה שלא תכעס עליי, בסדר? אני חייב לספר למאזינים סיפור. ישבתי בפגישה עסקית שלך פעם אחת, וככה ניסו להביא לך מוצר חדש לחנות. ונתנו לך מחיר טוב יחסית, אבל לא וואו. ואני רואה אותך נותן לאותו מנכ״ל תחושה, לא, לא, זה זהו, לא חובה, לא חובה, יש לי מספיק מה למכור, לא, הכל בסדר, לא חובה. אתה נותן לו תחושה כאילו, עזוב, לא צריך. ואז אני רואה אותו יורד עוד במחיר, ועוד במחיר, ואני רואה איך אתה מוריד אותו במחיר, וגם במחיר הזאת, לא חובה, לא חובה. עד שהוא ירד למחיר שמצא חן בעיני.

0: איך? ורק אז אמרת כן, ואז הצלחת כמובן למכור את המוצר הזה במחיר מאוד זול. זה המדהים בעיניי, וככה אתה עושה תמיד.
1: אבל הרבה שאם לא נעשה ככה, אז אין לנו שום בשורה לציבור. מה נגיד
0: נכון,
1: לציבור?
0: נכון, נכון.
1: הוא תקנו מני כמו כולם, אז מה, למה כמה חשמל הקרן?
0: תביא ייחודיות, תביא ערך מוסף, נכון? נכון.
1: וזה ברוך שמה שהצלחנו לעשות עם טורנדו טופ אקסטרה, שזה מזגן ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, וגם הם נותנים 7 שנות תחריות.
0: אופה.
1: וטורנדו לא רק זה, אתה יודע, יש כאלה שנותנים 7 שנות תחריות או 5 שנים, אתה מרים טלפון, אתה יכול לדבר, אתה יודע,
0: ללמפה.
1: לעצים ולאבנים, אצלם, אצלם זה שירות תוך יום, הוא התחייב שירות תוך יום, לא רק לי, לכל הציבור, אתה מתיישר לטורנדו, זה שירות תוך יום.
0: נכון, תכלס נכון. כמו לקוח עסקי.
1: בדיוק, איך הציבור אוהב להגיד VIP.
0: VIP. תעשה לו VIP, תעשה לו VIP, בדיוק ככה. רגע, אז בכמה אפשר לקנות את המזגן הטופ הזה? תשמע, זה וואו, זה וואחד מזגן.
1: אז אני רציתי גם להוזיל את המחיר וגם לצאת מתנה, וזה רק מה שחשמל הקרן יודעת לעשות. אז קודם כל, יש את המזגן ויש את ההתקנה. כמו שאתה יודע, אנחנו מלווים את ההתקנה, ומביאים את המתקין שייתן את ההתקנה, אז ככה גם אנשים חוסכים, איך אומרים שגם יש להם את ההתקנה. אנחנו עשינו מבצע. 1,850 שקל, הרבה אשר כולל הובלה, כולל התקנה.
0: כלולים במחיר.
1: כלול של התקנה, מה שכלול במחיר, ואז okay. עוד אנחנו נותנים 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל. תן לי לאשר.
0: אני מנסה לעכל את זה, רגע. לעכל את זה. 1,850 שקלים, מזגן של טורנדו, טופ אינברטר, אוקיי? הטופ שבטופ, עם הציפוי הזהב המדהים הזה ששומר על המזגן וגם על איכות האוויר, וכל הבקטריאליות וכל האבק שמצטבר, אתם מקבלים אותו, כולל הובלה והתקנה, ב-1,850 שקלים, וכל מי שרוכש שם את המזגן הזה, מקבל בלי כוכביות 1,500 שקלים שובר החלפה בפודאפיל או בנאמן. אני אמרתי נכון, עיקלתי את זה נכון?
1: איך אתה אוהב להגיד, אכן כן.
0: אכן כן. יפה, יפה, אהבתי שאתה לומד את הטריקים. וואו, זה שווה מאוד. חבר'ה, חשמל הקרן יושבים בכל... כן.
1: ממש הוא קטן, אבל יש היום כל מיני מותגים של מזגנים, שקונים אותם בכל מיני מקומות, לא רוצה להזכיר את שמם. בן אדם שקונה אותו, ואחרי כך הוא מתחיל לחפש את המתקין. אחרי שהוא מחפש את המתקין, אתה יודע, בהרבה מהדברים לא תמיד המזגן עובד באיכות גבוהה. לפעמים בן אדם אומר לי שהוא קנה והיה חסר גז במזגן. כי מנסים לחתוך, כל מיני פעולות. עכשיו הוא מרים טלפון לחברה, עד שהחברה עונה לו, אומרת, לא, לא יכול להיות, המתקין לא בסדר. המתקין, אתה אומר לו, הנה, התקנתי, תחזור לחברה. הקיצר בסוף הוא מפרק את המזגן והוא חוזר אלינו, בהרבה מהמקרים. אני אומר שאנשים יקחו מזגן עם התקנה, עם ליווי של ההתקנה שלנו, במחיר טוב, עם מתנה טובה, מה דעתך הרבה של...
0: שווה ממש והרבה יותר, אתה יודע, ראש שקט. הסניפים של חשמל הקרן האהובים שלנו יושבים גם בבני ברק, גם בירושלים, גם בביתר עילית, גם בבית שמש, גם באשדוד, גם בחיפה, גם בנתיבות וגם במודיעין עילית. ושימו לב, את 7 שנות האחריות הללו אתם מקבלים במקום הטוב והאמין ביותר, או בכוכבית 2757, שזה הדרך הכי פשוטה והכי קלה. המוקד של חשמל הקרן כבר נפתח הבוקר הזה, כוכבית 2757, אני חוזר, כוכבית 2757, נצלו את המבצע הבלעדי הזה שקיבלתם הבוקר. הרב דוד ששון, מודל לך מאוד, וואו של מבצע, תודה.
1: תודה
0: רבה רב דוד ששון היקר, אתם ממשיכים ומנצלים את ההזדמנות הזו, כוכבית 2757, ועכשיו, כמו שאתם אוהבים, יש לנו חידה, יחד עם חשמל הקרן, עם פרס שווה במיוחד. כדי לפתור את החידה שלנו היום, תצטרכו לפתוח את הראש וגם את הלב. השיר שאנחנו מחפשים מדבר על אהבה כל כך חזקה, שאפילו אוקיינוס לא יצליח לחבוט אותה. מי ששר את השיר הזה, הוא זמר שהשם הפרטי שלו, הוא מילה נרדפת למצב רוח טוב. אוקיי? יודעים מה התשובה? מוזמנים לרשום לי ב-051-505-1076. שימו לב, המאזין או המאזינה הראשונים שיענו על השאלה שלנו תשובה מלאה וברורה, יקבלו במתנה סט סכום מנאמן עם פתק החלפה בשווי 500 שקלים. פרס שווה הבוקר בשווי 500 שקלים עליכם, רק תצטרכו לפתור את האחידה שלנו, ניתן אותה שוב, כדי לפתור את האחידה שלנו הבוקר, תצטרכו לפתוח את הראש וגם את הלב. השיר שאנחנו מחפשים מדבר על אהבה כל כך חזקה, שאפילו אוקיינוס שלם לא יצליח לחבוט אותה. מי ששר את השיר הזה הוא זמר שהשם הפרטי שלו היא מילה נרדפת למצב רוח טוב. איזה שיר מדובר? מי על זמר? התשובות שלכם ב-051 505.

0: חמש, 176. טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם. יש לנו הצפה של בקשות הבוקר, ואני מקווה להספיק. מה, אני יוצא לחופשה, אז אתם רוצים להספיק, אה? מה תרצו לשמוע? מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר.
0: בוקר אור.
1: אחלה תוכנית, נהנה לשמוע אותה הרבה.
0: תודה.
1: אם אפשר לשים את השיר של דוד בן ארז, הלכו למים. שיר כל כך יפה. שנזכה לשבת ללמוד תורה כל הזמן.
0: אמן.
1: אז אם אפשר את השיר, לכו למים. תודה רבה שלכולם המשך הזנה רבה. שתמיד נזכה ללכת למים, שאין מים אלא תורה.
0: חד משמעית.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה, איזו הודעה יפה, ואתה צודק. והשיר הזה מוקדש לך ולכל לומדי התורה. דוד בן ארזאים, לכו למים, ואין מים אלא תורה.

0: טוב לי, טוב לי, תנק יו השם, יחד עם שמואל, הרייני, כך נקרא השיר הזה, טוב לי, טוב לי. עוד רגע סוגרים כאן, שעה ראשונה מתוך שתיים, וזה הזמן לגשת. לפינתנו המאורסים, יחד עם דודי זינגר ואקסל, מאורסי היום, דודי זינגר אהובנו, שלום, בוקר טוב.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, חיים יצחק הולצמן משיבת גור ראשון לציון עם גיטי נוסבוי מסמינר גור בני ברק. פנחס מנחם טייטל משיבת גור ערד עם יוכבד קורן מסמינר גור ירושלים. גבריאל יוסף ליסיצין משיבת אמרי מנחם אלכסנדר עם איתי קץ מסמינר גור. אפרים גולדשמיט משיבת גור תל אביב עם שרי רוזנבוי מסמינר גור אשדוד. שמחה בונים גלאזר משיבת גור תל אביב עם זיסל נומי ברגשטיין מסמינר גור בני ברק. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות. תודה דודי זינגר. ואם גם אתם רוצים להעביר לנו שמות של מאורסים, מאורסות, יותר ממוזמנים לעשות את זה, ואנחנו כמובן כאן בשידור נאחל ונפרגן. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:06, אז הזדרזו וקירו. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, אצלי זה קפה ראשון להבוקר, מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: כן מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכב

0: 50,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו.
3: עמלה מוגבל בכפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

ארבע דקות, כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום, זוהי השעה השנייה שלנו. כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, כן, גם בשעה השנייה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. אני חייב לומר שעדיין לא עברתי על ההודעות שלכם מבחינת התשובות לאחידה שנתנו, כן ראיתי מלמעלה אפשר לחזור שוב על האחידה, אז בטח שנחזור. כדי לפתור את האחידה שלנו היום תצטרכו לפתוח את הראש וגם את הלב. השיר שאנחנו מחפשים מדבר על אהבה כל כך חזקה, שאפילו אוקיינוס שלם לא יצליח לחבוט אותה. מי ששר את השיר הוא זמר שהשם הפרטי שלו הוא מילה דרדפת למצב רוח טוב. מי זה הזמר? מה השיר? תשובות שלכם ב-051-505-1076. זו החידה היומית שלנו יחד עם חשמל הקרן, ושימו לב, המאזין או המאזינה הראשונים שאולי כבר פתרו, אולי יפתרו את החידה הזו, יזכו כאן בסט סכום בשווי 500 שקלים עם שובר החלפה בנעמן. הבוקר פרס בשווי 500 שקלים. שווה, נכון? יחד איתי תמו יפה שאול, שלום, שוב, בוקר טוב, תודה לצוות המדהים שעובד כאן כל כך קשה, תודת ביניים, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון, השעה הקודמת על השעה הקרובה, תודה לכם על כל המעמד שאתם עושים כאן. אני עומד להתגעגע אליכם, שתדעו, אמיתי אני הולך להתגעגע אליכם, אבל שבוע ואנחנו חוזרים. למי ששואל למה אני עומד להתגעגע, אז כמו שאמרתי כן גם בשעה הקודמת, אני יוצא לחופשה ממחר למשך שבוע, ואנחנו ניפגש כאן בעוד שבוע שוב. בשעה הקרובה אני אעדכן אתכם מי עומד לשדר כאן בכל בוקר בין 8-10 ולתת לכם מצב רוח בדיוק כמו ש...

0: שצריך. את השעה השנייה אנחנו נפתח עם בקשה שלכם, כי היא בקשה שמתייחסת באופן ישיר לפתיחת השעה השנייה. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר. דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית המדהימה שלך. פותחת כל בוקר. דבר שני, אשמח מאוד לשמוע את השיר לילה ישרוסחו של מוישה גולדמן, מוקדש לכל בחורי ישירות ולומדי התורה.
0: לולי תורתך של קמפ שלווה, מוישה גולדמן, בטח, בטח שאנחנו ננגן, נקדיש אותו לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל, שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו. האזנה טובה, גם בשעה הזאת.
2: צ'ק, צ'ק.

רק עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, איזה יופי של שיר, עברו מוויינברג, גם כשקשה, כשנעבוד את השם בשמחה, תמיד יהיה כבר הרבה יותר קל. 9:18 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה שנפתחה לה באופן רשמי, עם המבצע המדהים שלנו הבוקר הזה, מזגנים שווים זהב. כן, כן, חדש. סדרת טורנדו טופ אקסטרה אינוורטר עם ציפוי הידרופלי מוזהב ומאייד ומעבה לעמידה גבוהה לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. עכשיו במבצע קיץ מיוחד בחשמל הקרן, שימו לב, מזגן כזה, אחד כוח סוס, רק ב-1,850 שקלים, טופ טורנדו של אינוורטר. והמחיר הזה כולל גם הובלה והתקנה, שמעתם נכון, 1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה, וכל מי שרוכש היום את המזגן הזה מקבל מתנה, מארז נאמן עם שובר החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. איפה שמעתם דבר כזה? כל הטוב הזה קורה רק בחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. חייב לומר שהפעם אחידה עושה רושם הייתה קלה, היו כאן כל כך הרבה תשובות נכונות, ארז טיבון בדק מי היה הראשון שענה את התשובה הנכונה, ובאמת היו הרבה תשובות נכונות, לכל אחד מכם מגיע, אבל אתם יודעים, הראשון שענה או הראשונה שענתה, מקבלים עכשיו מאיתנו חיוג לחידה שלנו.

מקווה שיענה או תענה. לפי התמונה זה נראה יענה. הוא גם נראה חבדניק. ואם הוא לא יענה, אז נמשיך הלאה. כן, כן. בוא ניתן עוד שני צלילים.

איי, איי, איי, לא ענה לנו. אוקיי, לא נורא, זה אומר שמאזין אחר הולך לזכות. אנחנו תכף נבדוק מי זה יהיה, למי יגיע לזכות בפרס השווה שלנו, יחד עם חשמל הקרן, כוכבית 2757 בסניפים, וגם

0: אפשר להשמיע לילדים שלי ולבעלי את השיר אבא טוב של שמוליק סוכות, שיהיה להם ככה יום טוב ומקסים, ותודה רבה לכם על התוכנית.
1: בכיף גדול, גם לילדים וגם לבעל, את אבא טוב של שמוליק סוכות, שאומנם ירד שלב אחד במצעד אתמול, אבל עדיין נמצא בשלושת הגדולים, ומגיע לו אבא טוב. אנחנו תמיד מודים לאבא לשבשמיים על הכל, ואומרים אבא תודה, שום דבר לא מובן מאליו. מזכיר לכם את החידה שלנו, הפעם היא נפטרה מהר מהצפוי, ובהחלט מגיע מאזין שלא ענה, תכף נבדוק מי המאזין שיענה.

הנה שמוליק סוכות עכשיו עם אבא טוב, והוא בהחלט טוב ותמיד אותנו מחבר.

0: ברוך לוין, יחד עם אלי שואבל, מתוך המשנה במסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. תראו איזה דיוק שמוביל אותנו להפסקת הדיווחים, אה? זה דיוק שאני אוהב. כמו השירים הישנים והטובים שמתפיידים להם עד, ועכשיו, מה קורה בחוץ?
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 9:30 בדיוק כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מענבה עד דניאל וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס. ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, 6 עמוס במחלף מאחז לבאים מכל הכיוונים, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין,

446 עמוס ממודיעין עילית ועד צומת שילת, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממגדל אפק עד מחלף נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה, בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק, או כל דיווח אחר מהכביש, אתם מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. עכשיו הגיע הזמן לחייג למאזין נוסף או מאזינה נוספת, שענו כאן תשובה נכונה בנוגע לחידה שלנו יחד עם חשמל הקרן.

אוהו, היום לא עונים לנו. אנשים ככה אומרים, לא, לא דחוף לי הפרס, הכל בסדר. הכל טוב, לא דחוף. בוא ניתן עוד שני צלצולים, לא יענו, נמשיך הלאה ונבדוק מי עוד נוסף שענה. עוד אחד אחרון. וזהו, תודה. טוב, תכף אנחנו נבדוק למי אולי מגיע הפרס הבוקר הזה.

0: בינתיים בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, נהנים כל בוקר לשמוע את התוכניות שלך, את השדרן מספר אחת. אני רוצה להקדיש שיר לאמא שלי היקרה, את השיר שלי אני בנושי החלים, אוהבת, אוהבת שר יצחקוב מקריית מלאכי. תודה רבה והמשך יום טוב.
0: בכיף גדול, שרה יצחקוב מקריית מלאכי, והנה זה בא, אני בן משיח, אני חוזר לאמא אוהבת. תודה על הבקשה של השיר הזה.

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קינה ותחרות. מתוך משנת תורה להרמב״ם, כך יראו ימות המשיח שעוד רגע יגיעו אלינו בעזרת השם. הידל ורדיגר.

0: פאפאפאם, 40 דקות עכשיו לאחר 9, ושוק הניקיון בישראל רותח לחלוטין, ואני רוצה עכשיו לומר שלום, בוקר טוב לאלי אלחרר, הוא מנהל אזור בחברת יוניקו, היבונית הרשמית של מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, טינקו. אלי, שלום לך, בוקר טוב איש יקר, מה שלומך?
1: בוקר טוב, תודה.
0: אתה יודע, שוק הניקיון בארץ גם ככה רותח, אבל שמענו שאתם נותנים עכשיו ונוחתים אצלנו עם בשורה שמרימה את הרף.

0: לחלוטין, מה הולך לקרות ברצפות של הבית שלי, שלך, של כולנו?
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו גאים להשיק בישראל את חזית הטכנולוגיה הטכנולוגית של TINCOS 9,
0: סטרש, כן.
1: כן, סיינטיסט.
0: כן.
1: עד עכשיו היה לנו גם את הסטיישן שבעתיד ייכנס, אבל זה הטיינטיס. מדובר במכשיר עם טכנולוגיה פורצת דרך שפשוט יודעת לחשב לבד ומזהה את הלכלוך, את כל סוגי הלכלוך בזמן אחד, ומתאים את עצמו בעוצמת השאיבה למקרה הלכלוך, או במקרים שיש לנו עוד תוספת כמו פסטה ולכלוך כזה יותר מוגבר, יודעת להתאים את עצמה.
0: מדהים, זה נשמע, כן. זה נשמע כמו חלום, אחי, באמת, זה משהו.
1: נכון, בעבר לזה גם פתרנו את כל בעיות הכי כואבות של הצרכנים, הוא נשכב 180 מעלות, הנמכנו את הגובה שזה נכנס ל-11 סנטים, כמעט מתחת לכל משטח שהוא בגובה 11 סנטים, שהיום הממוצע הוא באזור ה-12-13, אז ככה שגם פתרנו את כל הנושא הזה שמתחת למשטחים, ניקוי ושטיפה ושאיבה
0: בעת ובעונה אחת. וואו, וואו, תשמע, זה מדהים, אותי שכנעת, אבל יש מועה ככה שרצה ברשת, והייתי שמח ככה לוודא איתך את הפרטים הללו. אם יש לי שואב שוטף ישן, אוקיי? אתם מחזירים כסף על השואב שוטף ישן? נכון, לא נכון, איך זה עובד?
1: בדיוק כך, לרגל ההשקה, הלכנו על מהלך צרכני חסר תקדים, שרק יבואן הרשמי, יוניקו בישראל, כן, יכול להרשות לעצמו טריידינג ולזכות 790 שקלים כל שואב שוטף שהוחזר לחברה.
0: איזה כיף.
1: כן, כל אדם שיש לו שואב שוטף בבית מכל מותג שהוא ובכל מצב מכני מוסר אותו ומקבל 790 שקלים הנחה לרכישת S9 Scientist החדש. לא רק שהוא מתקדם בטכנולוגיה, הוא מתקדם בחדשנות ובמוצר הטוב ביותר שעובד כמעט 80 דקות, אלא הוא גם מזדכה על משהו שכבר, אתה יודע, בימים של היום, כל שנה זה טכנולוגיה
0: מתקדמת, עוד ועוד.
1: נכון.
0: רגע, עכשיו תגיד לי, כל מותג, בכל מצב, זה באמת שובר שוויון. עכשיו, נניח מאזין שומע אותנו, עכשיו יש לו שואב שוטף ישן, או כבר פחות טוב, איפה יכול לבצע את הטריידין הזה?
1: הוא יכול לבצע את הטריידין הזה רק אצלנו, בחברת יוניקו או דרך האתר של יוניקו, זה yuniko.co.il, tinko.co.il, להזין בעגלה את קוד הקופון של טריידין 790 ויוצאים לדרך חדשה.
0: וואו, תשמע, שווה. וגם יש טלפון, אני אתן אותו למאזינים, 08-636-4700. אני חוזר, 08-636-4700, או לחלופין באתר טינקו, ואתם מקישים את הקוד טריידינג 790?
1: נכון מאוד.
0: שווה, תשמע, אותי שכנעת, והבית שלכם הולך להיות נקי, מצוחצח, לא תצטרכו יותר להתכופף, לא תצטרכו יותר להריב מי אמור לנקות היום את הבית, כי יש לכם את הטינקו החדש הזה. אלי אלחרר, תודה רבה לך על הבשורה, תשמע, אותי שמחת, עשית לי בוקר נקי לגמרי.
1: תהיה בשורות טובות, תודה רבה, והמשך יום נקי.
0: לכולנו, תודה רבה, ביי, להתראות.
1: תודה.
0: חבר'ה, אתם מנצלים את המבצע המדהים הזה, טריידין של עד 790 שקלים על השואב הקודם שלכם. מי לא רוצה דבר כזה? זה יוניקו, היבואנית הרשמית של טינקו בישראל, שואב שוטף מספר אחת בעולם. טוב, עכשיו אנחנו לאלבום השבוע שלנו, מדובר באורי דודי, שזכה אתמול ברוב של מעל 80% להיות אלבום השבוע. האלבום הלוואי, האלבום השני שלו, שיצא אי שם בשנת תשע"ז, בשילי תשע"ז. ועכשיו הגיע הזמן לתת כבוד לאלבומי המוזיקה היהודית, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את בליבי.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: בכל רגע, בכל שנייה יש לך מנגינה. כל ההתחלות קשות, איציק ויינגרטן. וכן, יש התחלות שהן קשות, אבל אחר כך הכל מתחיל לזרום. תקשיבו, בקשר לחידה שלנו הבוקר, יחד עם חשמל הקרן, המאזין הראשון והמאזין השני לא ענו לנו, אולי המאזין השלישי יענה. במספר המאזינים שענו מהר, בואו ננסה. הלו, שלום, בוקר טוב, זה אשר גרייבר, שידור חי בכל פליי, מי אני?
1: שלום, עם נחמה.
0: נחמה, שלום לך, בוקר טוב. סליחה שאני מפריע, אבל יש לך מושג למה אני מחייג אלייך?
1: אני השארתי לך איזו הודעה מקודם.
0: נכון, נכון. איכל לומר שאת לא הראשונה, את השלישית, אבל השניים הראשונים לא ענו, מה שאומר שהכל ככה מסתובב מאיתו התברך, וזה הגיע אלייך.
1: וואי.
0: כן, כן, מאיפה את נחמה?
1: מבית שמש.
0: בית שמש, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: האמת שכן.
0: זה בדיוק הזמן להעביר ביקורת.
1: שזה מדהים, שזה מקסים, שהכל טוב.
0: וגם אם לא זה בסדר, אבל תודה
1: ביקורת
0: רבה.
1: ביקורת חיובית.
0: איזה, כן, נכון, לגמרי. אבל גם הייתה שלילית, זה היה בסדר, אני מקבל הכל. נחמה, ברשותך, אנחנו רוצים כן. לדבר על החידה שלנו היום. צריך לפתוח גם את הראש וגם את הלב. אנחנו מדברים על שיר של אהבה כל כך חזקה, שאפילו אוקיינוס שלם לא יצליח לחבוט אותה. ומי ששר את השיר הזה, הוא זמר שהשם הפרטי שלו הוא מילה נרדפת למצב רוח טוב. על איזה שיר ועל איזה זמר אנחנו מדברים?
1: מה שהיה נראה לי במצב רוח טוב זה שמחה פרידמן, וככה ניסיתי לזה, אז ראיתי שיש לו מים רבים, הוא שר עם עוד מישהו.
0: עם אחיו.
1: כן, יהודה.
0: נכון, מים רבים לא יוכלו לחבוט את האהבה, לכן זה אוקיינוס, כי באוקיינוס יש מים רבים. והשם הפרטי של שמחה זה שם נרדף ל...
1: מצב רוח טוב.
0: נכון, נכון. אז זה מה שעשינו הבוקר. אני מקווה שעצם הבשורה שאת זוכה מאיתנו הבוקר במארז בשווי 500 שקלים לרכישה בנאמן עם שובה החלפה, יעשה לך שמחה או מצב רוח טוב, מה שתבחרי.
1: מאוד, תודה רבה.
0: בשמחה, בשמחה. תודה רבה לך, נחמה.
1: תודה.
0: את יודעת,
1: אני
0: אומר, תמיד...
1: אני ממש מעט לשמור אתכם, תודה, תמיד.
0: קודם כל, תודה רבה, ממש כיף לשמוע, ואני אומר, הכל אבא לשבשמיים מסובב, הרי לא היית ראשונה, לא היית צריכה בעיקרון לזכות.
1: נכון.
0: היו שני מאזינים מפנייך, שניהם לא ענו לנו בשידור, יכול שלא הייתה להם קליטה, יכול שהם לא שמעו את הטלפון, לא משנה איזו סיבה, והקדוש ברוך הוא גלגל שאת תזכי, הכל הכל מכוון.
1: וואי, מדויק, אני בדיוק עכשיו באמצע לדבר על דברים בסגנון הזה בטלפון, אז מדהים. תודה.
0: איזה כיף. נחמה, תודה רבה, רק בסיום השיחה הזו, תרשמו לנו בבקשה שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שגם נשלח לך את הפרס.
1: בסדר, תודה.
0: תודה, להתראות, ביי ביי.
1: תודה.
0: ועכשיו הגיע הזמן כמובן לתת כבוד לשיר הזה שהוא החידה שלנו הבוקר. מים רבים, שמחה ויהודה פרידמן. על רקע השיר הזה, אנחנו מסיימים להבוקר, אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשב השמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש וגם להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו יום טוב, מבורך, שמח ומוצלח. אני אספר לכם שאני יוצא לחופש, החל ממחר למשך שבוע, ומי שיחליף אותי כאן בשבוע הבא, יהיה לא אחר מאשר יאיר אדלר. מחר בשמונה הוא יהיה איתכם, יאיר אדלר האהוב שלנו, יחליף אותי למשך שבוע. אז אני כבר מעכשיו מתגעגע, ואנחנו ניפגש כאן בעוד שבוע. מיד אחרי יושב כאן הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, משה דאודי. עד אז יום מושלם, טוב, להתראות, ביי!
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אין על מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

השם יתברך, לשמח את עם ישראל, לשמח את מאזיני קולפליי, לעשות טוב וטוב לי ולכם. שבוע טוב, בשורות טובות, יום ראשון בשבוע, איזה כיף להיות פה. קולפליי, הערוץ של המוזיקה היהודית הגדול בעולם, הרי הוא 107.6 FM, איזה כיף. שבוע טוב, איך הייתה, איך עברה, איך השבת הקדושה הזו נותנת לנו כוח, כוחות, איך היא מחדשת, איך היא מרעננת, איך היא נותנת נייחה במוח, בגוף, בנשמה, האוכל הכי טעים, המשפוחה, בית הכנסת, השירים, הגשמק, ככה אומרים, גשמק, כן? האתונה שמעורבבת עם הזה, והסלט, והקרקר, והמשקה. איזה אורות. טוב לי, גרסת יום א' בשבת קודש. הגענו לפה, עברנו את כל הפקקים, עברנו את כל התחבצים. והנה אנחנו פה, תודה רבה לשם יתברך על הדבר המדהים הזה. אשר, תודה רבה שאתה הפסקול של הבוקר שלי משמונה עד עשר. ושתהיה לך את החופשה הכי טובה בעולם. סע לשלום, תחזור לשלום. כמו שאמרת, אני כבר מתגעגע. כן, אז יאיר אדלר יחליף את אשר במשך השבוע הקרוב. אז אין כמו להתחדש, אין כמו קצת להתרענן, אין כמו להתגעגע לגרייבר. אז אתם יכולים להזין גם דרך האפליקציה, הרי הוא היישומון, ויש לכם גם את האתר שלנו, שם אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אתר ואתר, בין בארץ, בין חוץ לארץ, באוויר, בים וביבשה, וגם יש לכם את הטלגרם ואת כל שאר הפלטפורמות, במידה ופספסתם, אז אין פספוס בעולם כלל, כי יש לנו את כל הפלטפורמות הללו. כן, הבוקר ככה אנחנו נרתום לעצמנו גם איזה יחידת שיווק שתעבוד ביחד עם קולפליי על מנת לעשות לכם טוב, פרטים בהמשך, כי ככה זה רדיו, אתם יודעים, צריכים גם פרנסות וזה, אבל אני דאודי רוצה את הטוב, אז אנחנו בעזרת השם נשתדל מאוד להפוך את זה לטוב לי אמיתי. ואני רוצה לצאת לדרך, אז כן, יום ראשון התחלנו, אם אתם באוויר, בים, ביבשה, בכביש, בדרך להוריד את הילדים, מאוד חשוב, המדבקיות, לשים על הדש, לקנות מדבקיות, לשים על הדש, רק אחרי שמורידים את כולם, מורידים את המדבקייה ואומרים, אבא תודה. מאמינים לך נוסעים. פותחים את השבוע עם משה קליין, יש לו את הזכות, כי הוא אומר הכל טוב. אתה תופיע. טוב לי איתכם, שעתיים טובות לי ולכם.

מוטי וייס, שירו לו. כן, זה אלוקינו. הוא בוחר בשירי זמרה. וכן, אתם יכולים לבחור בעבודת השם הנפלאה הזאת. לשיר. לזמר לו. ולהשיח איתו בכל נפלאותיו. ולהשיח בכל נפלאותיו זה גם לפעמים להשיח דברים שלא מסתדר לכם. שאתם לא בדיוק מסכימים, שאתם לא בדיוק מבינים. אז בשביל זה יש את העניין הזה של להשיח עצמו עם השם יתברך. כל ספר תהילים נכתב מהדבר הזה. ולדבר עם השם יתברך, לפעמים אפילו כמו עם חבר טוב, כי הלב צריך לשפוך אותו מדי פעם, בכל יום, לא מדי פעם. מרדכי שפירו, תמיד יש סיבה להיות בשמחה. להזין ל-107.6 FM. תפיצו את הבשורה.

0: כמה זה חשוב, כולנו בנים של מלך מלכי המלכים, אנחנו לא לבד ואנחנו צריכים להרגיש כל אחד ואחת מאיתנו כמיוחדים וייחודיים, כי אין עוד שני, וזה כלל מאוד חשוב לחיים. עוד פעם, אני רוצה לתת תזכורת, התחיל להיות חם וחם מאוד, בבקשה. תעשו את ההצעה שאני נותן לכם, ואם לא, תמצאו לכם סימנים אחרים בדרך. למה אני מתכוון? אני חושב שהעניין הזה של לא לשכוח ילדים ברכב, זה דבר בסיסי. אבל הוא גם מורכב, כי יש כל כך הרבה מהבוקר מחשבות וסידורים, ואתה יכול לשכוח באמת בפשיטות ובתמימות, בתוך מהלך של הבוקר, טעויות כאלה יכולים לקרות. קנו לכם סט מדבקות צבעוניות. תדביקו על הדש של הרכב שאתם מתחילים את הסיבוב בהורדת הילדים. בסוף, בסוף, ורק בסוף, לאחר שוידיתם שאין אף אחד ברכב, אתם מורידים את המדבקה ויוצאים החוצה. כל עוד המדבקה דבוקה, זה אומר שלא סיימתם. ואו, תמציאו לכם המצאות אחרות, סימנים אחרים בדרך, בערך השעה שאתם מסיימים את הסיבוב, שיצלצל השעון או משהו. מאוד חשוב, תשמרו על העניין הזה, תהיו ערניים, תיקחו את הבוקר ברגוע, יש לכם את 107.6 FM, ליהנות מהדרך, מהמוזיקה, בלי לחץ, הכל, הכל בהשגחה. אני אמשיך עם נוח פלי, הטוב שבך.
1: הריבון של העולם, לא חייב לך כלום.

0: הכל, כן, זה חלק מהעניין שלנו, ואנחנו נמשיך עם שיר דוד גדסי, שהוא באמת אחד האומנים המאוד מיוחדים שיש לנו, בגלל הכל, הכל המיוחד הזה, הכל הגבוה, וגם הסגנון המוזיקלי שלו.
1: אזכרה נגינתי בלילה.
0: תמיד עושה שילוב בין מזרח

הזמר לאלוקיי בעודי, כמו שאמרנו, בעודי, בעוד טוב שיש בי, בזה אני מזמר, בזה אני מוצא את הנקודה הטובה ומפיץ אותה בעולם. אז הנה, בשבילכם אני פותח עכשיו שוב פעם, בפעם הראשונה השבוע, את המרחב האווירי של טוב לי, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל טוב לי. אתם שולחים בקשה לשיר, הודעה משמחת, מפיצים את הזמרה שלכם באוויר, ואני משדר אותה, וככה יהיה טוב לי, לכם, ובוודאי למאזינים. וצריך לדעת ולזכור, בפרט ביום ראשון, שכל השבוע תמיד בנוי מהלוך ושוב, עליות וירידות. העיקר זה להיות בתוך העלייה ובתוך הירידה, בקי. מה הכוון הבקי? אני לא מתרגש מזה שאני בעלייה והכל מצליח לי ואני מתגאה ואז אני זוקף לעצמי, זה הכל מיתו התברך, ואני לא מתרגש בדיוק הפוך, שאני בירידה ושום דבר לא הולך ואני מנסה וזה וזה. אין שום יוש בעולם כלל, גם זה מיתו. אז בין בעלייה, בין בירידה, הלוך ושוב, נמוה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: כן, שמחה פרידמן, אטומית בשמחה שלנו, תמיד משמח אותנו במוזיקה שלו, לרוב. יש לו גם כמה מרגשים מאוד.
1: אז מה?
0: זה נקרא לא עוד רגע.
1: רציתי, רציתי אלוקים.
0: ותמיד הוא משקיע בקליפ.
1: רציתי, רציתי דבר אחד.
0: מה רציתי?

0: אברהם פריד, בין כך ובין כך, I love my children. אני אוהב את הילדים שלי, בין כך ובין כך. לא כל העיתים שוות, ולא כל הזמן הכל הולך, אבל אצל השם יתברך זה לא משנה, בין כך ובין כך. I love my children.
1: בין כך ובין כך.
0: טוב, אז יש לנו פעילות מאוד מיוחדת השבוע, והיא שייכת לכל אלה שרוצים להחזיר טוב לי לחיים שלהם, כי כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, ואנחנו לא רוצים רק להקל בכאב, אלא באמת לטפל בו ולהשתחרר מהכאב הכרוני הזה שמגביל אותנו. אז בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו, שזה דבר מאוד חשוב. תזכרו את זה, לעבוד עם הגוף ולא נגד הגוף. ואחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, וזאת גישה חדשה לטיפול בכאב, והחידוש הזה בבית ולא צריך ללכת לשום מקום אחר. אז ככה שהציעו את הקדם הזה, ישר קפצתי על זה, כי אני יודע שזה הולך לעשות טוב לי להרבה מאוד אנשים, והפתרון הזה מאוד מאוד מסקרן אותי, ולכן אני פה מעלה על הקו את גיא, שהוא מנהל המחירות מבית סנסיקה למכשיר הזה שנקרא אינוקר, שהוא מכשיר לטיפול בכאבים. גיא צרפתי, סמנכ"ל השירות והמחירות בחברת סנסיקה ואינוקר. בוקר טוב גיא, מה נשמע?
2: בוקר אור משה לך ולכל המאזינים, שבוע טוב.
0: שבוע נפלא, נו כבר באנרגיות הטובות אתה נמצא. תראה גיא, אנחנו באמת בטוב לי מנסים לעשות טוב בכל מיני וריאציות.

0: אינדיקציות, רוחני, גשמי, רפואי, הכל, ושראיתי את השיווק הזה של סנסיקה, אינוקר מבית סנסיקה, אמרתי אני חייב להביא את הדבר הזה לקדמת הבמה, אז לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו היום, מה האופציות שקיימות לטיפול למי שסובל מכאבים, מה קורה היום בענף הזה?
1: נכון מאוד, תראה, קודם כל אני מאוד מתחבר, תוכנית שלך טוב לי, ואם אפשר להוסיף רק לדקות הקרובות, גם שלא כואב לי מה שנקרא. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון ביתי לטיפול בכאבים. עכשיו אתה יודע, כשכואב לנו משהו, אנחנו, יש לנו הרבה דאגות, אבל פתאום כשכואב לנו משהו, יש לנו רק דאגה אחת. אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ואם אפשר כאן ועכשיו. ומה שעשינו עד היום, זה באמת מגוון מאוד מצומצם של אופציות היו לרשותנו. אחד זה משככי הכאבים, אותם משככי כאבים שאנשים לוקחים, ואתה יודע, מנסים ככה להתמודד עם הכאב כמה שעות טובות, וזה מייצר לנו מצד שני תופעות לוואי. לא מעט אנשים שמדווחים לנו על סחרחורות, על חוסר תיאבון, עייפות וכדומה. ומצד שני, יש את הרפואה המקצועית. כשאנחנו רוצים בסופו של דבר לקבוע תור לפיזיותרפיסט, לאורתופד או לכל רופא מקצועי אחר, לצערי, עקב עומס שיש על מערכת הבריאות בכלל ועל הרפואה המקצועית בפרט,
0: באמת.
1: אנחנו נאלצים להמתין חודשים רבים עד שמגיע התור שלנו, ואז מה שקורה עד אז, אנחנו בעצם סובלים בשקט. והפתרון השלישי שיש לנו, והיה לרשותנו כל הזמן הזה, זה המכשור הביתי, לצערי הרב, ב-20 שנה האחרונות לא הייתה איזושהי חדשנות בהקשר הזה, זה תמיד נע סביב אותן טכנולוגיות של לייזר וכדומה, וזה באמת מוביל אותי למכשיר המדהים הזה שאנחנו מציגים כאן אצלך בתוכנית. הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר האינוקר, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, זה מאוד מאוד חשוב.
0: נכון.
1: יחד עם טכנולוגיית גלי הרדיו, זאת החדשנות בעצם, שילוב של גלי רדיו שנכנסים אלינו עמוק לתוך אזור הכאב, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שהמכשיר הביתי הזה פשוט מאוד עם גלי הרדיו יוצר איזה פעולה בתוך הגוף שמרחיבה את כלי הדם ומאפשרת זרימה של דם, כי מקום של דלקת או משהו אז הדם לא מגיע במחזוריות נכונה ואז הכאב נשאר ויש דלקת.
1: נכון מאוד, בין היתר, כמובן שלגלי הרדיו יש, אתה יודע, מוכח מחקרית שהם גם מייצרים הליך ריפוי טבעי שהוא ארוך טווח, כלומר בשונה מפתרונות אחרים, לא רק הקלה מיידית בכאב, אלא במקביל, הליך של ריפוי שהגוף מרפא את עצמו באמצעות הטכנולוגיה הזו שאנחנו מדברים עליה, על גלי הרדיו. עכשיו, מה שיפה כאן, זה שעם המכשיר הזה אפשר להגיע למנעד רחב של אזורי טיפול וסוגי כאב. פונים אלינו לא מעט אנשים, אתה יודע, עם כאבי צוואר שמקרין להם לכאבי הראש, ואנשים עם כאבי גב, בין אם זה גב עליון, אזור השכמות, חוליות, או גב תחתון, חוליות L4-L5 עם הקרנה לאזורי הרגליים, יש כאן בסופו של דבר מכשיר שמטפל גם באזורי הרגליים, ברכיים, אזורי דורבן, כתפיים וכדומה, וגם אנשים, אתה יודע, שיושבים הרבה במהלך היום, לומדים, ואז יש כאבי הגב התורדניים האלה שצצים, עם המכשיר הזה הם עושים את הטיפול ובאמת יכולים לשבת בלי שהכאב הזה מלווה אותם.
0: אז בעצם למי המכשיר הזה יכול להתאים? לפי מה שאני מבין ממך זה לא קשור לאיזה גיל, זה כל אחד שיש לו או כאב כרוני או צורת, נקרא לזה חיים יושבנית, והוא לא עוסק בהרבה פעילות ספורטיבית וזה מייצר לו כל מיני סוגים של דלקות, כאבים בגוף?
1: נכון מאוד, ויש גם עניין חשוב במכשיר הזה ספציפית.
0: שהוא?
1: אנחנו בחברת אינוקר מאפשרים לכל מי שרק רוצה גם לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים.
0: חודשיים?
1: מנסים אותו, כן, עוברים הדרכה של יועצי כאב שמלווים בכל הטיפול, ואם חלילה לא מרוצים, אז גם אפשר להחזיר אותו, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי הרבה, משה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא באמת נותן את התוצאות שאנשים מצפים, ואנשים מצליחים לייצר לעצמם שגרת יום ללא כאבים.
0: אתה יודע, מה שמדהים זה שככה דיברנו והתחלתי להכיר את המכשיר, אני תמיד שאני עושה סקר שוק או שאני מתחיל ללמוד על חברה או משהו מסוים, אני נכנס לריוויוז, לביקורות בגוגל, שהן ביקורות או...

0: אמיתי, זה אמיתי לחלוטין, זה לא איזה בוטים או איזה משהו, וקודם כל אני רואה שם עשרות תגובות, ומאוד משבחים קודם כל את השירות ואת המקצועיות שלכם, והדירוג שם הוא ממש גבוה, חוץ מזה שאנשים ממש מדווחים על ההקלה והטבה משמעותית בכאבים וגם בריפוי של האזור עצמו. אז קודם כל השטח מדבר בפני עצמו, והלקוחות מצביעים בידיים, ברגליים, וכותבים ביקורות מצוינות. אנחנו לקראת סיום של השיחה הזו, יש איזה משהו, איזה הטבה, איזה בנפיט שככה ניתן למאזיני כל פליי?
1: בוודאי, בוודאי. אני רוצה להזמין את כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו. אם יש לכם כאבים ואתם לא רוצים לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן יקר, ואתם רוצים פתרון לכאן ועכשיו, וריפוי טבעי אצלכם בבית, פשוט תחייגו אלינו, אני פותח פה מבצע מדהים, למאזיני רדיו קול פליי. כוכבית 6233, זה המספר. מחייגים כוכבית 6233, אני מזכיר משה, כן. חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי בכפוף לתקנון, אם לא מרוצים ולא מרגישים הקלה, אבל שים לב לזה, מי שיחייג עכשיו מצלחה בתוכנית לכוכבית 6233 ויזמין את המכשיר, הוא גם יזמין אותו בהנחה של למעלה מ-1,000 שקלים.
0: וואו.
1: הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים למאזיני התוכנית שלכם בלבד, ובנוסף לכך 20 הראשונים שמחייגים עכשיו ראשונים לכוכבית 6233 גם ייהנו ממתנה נוספת שקשורה באופן ישיר לטיפול בכאבים עם המכשיר.
0: שזה?
1: זאת פשוט הזדמנות לשאול, להתקשר, לברר. מבצע מיוחד רק למאזיני התוכנית, כוכבית 6233.
0: טוב, אז אני חושב שאנחנו עשינו את המצווה היומית שלנו בלדאוג לאחרים, לעניין הכאב ובפרט הכאב הכרוני והדלקתי שיש לכם. גיא, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואנחנו אפילו נשתמע בשעה הבאה.
1: תודה, תודה.
0: בשורות טובות. כן, אז אם אתם סובלים מהכאבים האלה ואתם לא רוצים להסתפק רק באיזה הקלה רגעית, אז אתם יכולים להתקשר לכוכבית 6233, חברת אינוקר, ויש להם את המכשיר המצוין הזה, ואתם יכולים גם להיכנס במרשתת ולראות התגובות מטורפות, ואתם מקבלים 1,000 שקלים הנחה. כל מי שיתקשר עכשיו יקבל 1,000 שקלים הנחה. אל תשכחו שתוך בחודשיים הקרובים, במידה וזה לא עובד, זה לא משפיע, זה לא עושה את שלא, תוכלו לקבל את ההחזר הכספי בכפוף לתקנון, ויש שם עוד איזה הטבה שאתם תקבלו. אז כוכבית 6233, זה הטוב לי, השיווקי הבריאותי שלי עליכם. אנחנו נסיים את השעה הזו עם איציק דדיה, לראות את הטוב, לאחר מכן מקבץ פרסומות, ונשוב לשעה השנייה.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש אתה מוצא את התשובה, מסתכל מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, איך נוכל בלי מסכות.

תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך, על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
4: טינקו, טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: כן, מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצד החרדית.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי, ברוך שכיוונתי. קולפליי בדרכים. 107.3

בוקר טוב לי, שעה שנייה. מה שלומכם? ברוכים המצטרפים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים לקולפליי 107.6 FM. כן, עליכם בסך הכל מוטלת המצווה לשמוע אותנו 24/7, ככה תקבלו חיוך ושמחה אמיתית, כי אנחנו הבית של המוזיקה היהודית. המוזיקה היהודית מכילה בתוכה רק תוכן חיובי, אמוני, מחזק, מעודד, מרים, משמח, מרגש, וזה מנקה את כל האווירים הלא טובים ויוצר אוויר נח וזך ושמח בבית, בעבודה, בריצה, בדרך, באוטובוס. ואתם עם דאודי עכשיו בשעה השנייה, טוב לי, ככה זה נקרא. 051-505-1076, 02-31-3-1076, שלוחה 32, ואתם במרחב האווירי של טוב לי. אתם יכולים לבחור לכם שיר טוב, שיר משמח, שיר מעודד, שיר מחזק, ולהפיץ אותו החוצה דרכי. אז כן, 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ו-02-31-3-1076, שלוחה 32, ואתם במרחב האווירי של טוב לי. שעה שנייה, יום ראשון, כל ההתחלות הן התחלות קשות, אבל למה זה כל כך קשה? אומר רבי נחמן מברסלב, כי יוצאים מהפך אל הפך. ואיזה הפך, אחרי שבת כזו קדושה, פתאום לחזור לכל השגרה, זה יציאה מהפך להפך. אבל אנחנו מחזיקים בנקודה הטובה, ואנחנו מחזיקים ביכולת שלנו להתחיל אפילו אלף פעם מחדש. ואנחנו מחזיקים במקלט הרדיו או במכשיר ששומע אותנו דרך האפליקציה את 107.6 FM. אז אין סיבות ואין תירוצים לא לחייך ולא להישאר אופטימיים ולא לייצר את הטוב לי שלכם בעולם. מאמין בכם, מאמין במוזיקה היהודית, ומאמין שאנחנו עכשיו נצא לדרך עם איציק ויינגרטן. שמח תמיד, זה המוטו, זה הרצון, אלה הכיסופים, יהי רצון שנזכה מיד.

0: לך.
1: ארי גולד המצוין, זה נקרא חיזוקים, וזה מה שאנחנו צריכים תמיד, לחזק את עצמנו. ומנחם שוקרון, כבר אמרתי לכם שבוע שעבר, קיבלתי ממנו איזה משהו שעומד לצאת, וזה הולך להיות וואי וואי וואי וואי. אבל עד שזה יצא, ואני מקווה שזה יצא ממש בקרוב, בוא נשמע בדרך אליך. היהודי הזה יש לו קול מיוחד וגרוב שאין כמוהו.
2: המסדרון הזה צר,

0: טוב, עכשיו זה הזמן של המרחב האווירי שלכם, וכן, אתם מנצלים אותו לטובה, ובחירת השירים שלכם מצוינת. 051-505-1076, זה הוואטסאפ. 02-313-1076, שלוחה 32, זה לקשרים. ועכשיו בחירה שלכם, תראו כמה היא טובה.
1: שלום ובוקר טוב ושבוע טוב לדאודי היקר. מאוד מאוד היה עושה לי טוב לשמוע את השיר של חין יוסי גרין ודה של לאוסיד, הלחין ושר יוסי גרין ודה של לאוסיד, זה יעשה לי ואני מאמין שלא עוד הרבה מאזינים טוב. תודה רבה ויום טוב ושבוע טוב.
0: יום טוב, טוב יעשה לי, טוב יעשה לכם, טוב יעשה לו. אנחנו בונים פה טוב אינסופי. יוסי גרין ודה של העתיד.

יוסי גרין ודש של העתיד. יש סיפור מאוד יפה מאחורי השיר הזה. יוסי גרין ככה הרגיש איזה תחושת החמצה ופספוס על כל הלימוד תורה שהוא בעצמו לומד, ולא זוכרים, ולא תמיד זה תופס מקום ויושב אצל האיש הישראלי. ושם רבנו, והוא פגש קונטרס בבוברו פארק בארצות הברית, שמדבר מהשיחה הזאת, שיחות הרן של רבי נחמן מברסלב, שיחה חף וו, ושם היא מדברת מהעניין הזה שרבנו כותב, דע שלעתיד לבוא, כל דבר ודבר שיהודי עסק בו והתעסק בו, לעתיד לבוא, באוילם הבא, יעמוד לו ויהיה שם כאילו ממש ידע ופתר והבין וזכר את כל הסוגיה. ושם גם רבנו מדבר ארוכות ארוכות על מעלת הלימוד, ושיהודי צריך לעסוק המון המון בסדר הלימוד במשך היום. רבנו נותן שם הרבה עצות על עניין של הגרסה, ולא להתעכב ולהמשיך ולסיים ולהתחיל ולסיים ולהתחיל, וכבר עם הזמן זה לאט לאט התורה תתפוס מקום באדם, כמובן לפי העניין שלו, שהוא עובד על המידות שלו ועל הזיכוך שלו, ולפי זה התורה תופסת, ולא לפי הפלפול וכאלה, אלא לפי זיכוך המידות של האדם, ככה התורה תופסת מקום אצל האדם. אבל בכל מקרה, גם אם לא זכר, עצם העובדה שהלך וטייל בכל עניין ועניין בתורה הקדושה, אם זה בגמרא ובפוסקים ובזוהר, בכל מקום שטייל בו, לעתיד לבוא, יזכירו אותו וזה יעמוד לזכותו. ועוד רבנו אמר, כמו ששר חוץ, בשביל להיות שר חוץ טוב, הוא צריך ללכת ולטייל בכל מדינות העולם בשביל לדעת איך לקיים קשרי חוץ טובים, ככה יהודי, בשביל להיות יהודי טוב,

צריך לטייל בכל הספרים ולא אני רק לומד בזה ובזה ובזה וזה הכל כי זה שייך אנחנו זוכים לטייל בכל הספרים במשנה הברורה, בשולחן ערוך, בתניה, בכל מקום שרק אפשר לפתוח עוד ספר, עוד לגרוס יהיה רצון שנזכה לזכור גם בעולם הזה ואם לא לעתיד לבוא איזה יופי של שיר, ואיזו בחירה מצוינת של מאזין. תודה, תודה, תודה, תודה. ניקח איזה אתנחתה עם פרק נונטט, ברי ובר, למנצח.

הראשונה. קובי ברומר, ואז יהיה יותר טוב, ואתם יודעים, המזל הולך עם הטובים. היום השמיני, לקי, בר מזל.

יש שם משפט מפתח בשיר. אומר כל אחד שם את התו שלו במקום הנכון, ואז הכל הופך להיות סימפוניה אחת שלמה. ואנחנו בדיוק במקום הנכון, בזמן הנכון. זה המזל של כל אחד ואחת מאיתנו, להיות התו הנכון במקום הנכון. תעשו טוב, תהיו חלק מהסימפוניה הזאת של מציאות השם. איזה יופי של שיר. יום השמיני, לקי בר מזל. נמשיך עם יעקב שוויקי, שמחים. שב

איש העירי בו היה אי רצון, והעיקר לא לפחד כלל. הדיוק זה להתפחד. אני מקווה שאתם יודעים מה החילוק בין לפחד ללהתפחד. אם לא, נדבר מזה אולי מחר. פירחי מיאמי, יש פה איזה הופעה בארץ? משהו? מישהו שמע? אל השם.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: כן, אז השיר הבא הוא מתוך האלבום השבועי הנבחר של אורי דודי, ושם האלבום נקרא הלוואי. זה גם שם השיר שנשמע. תשמעו, הוא זכה ברוב מוחץ של 80 ומשהו אחוז מהקולות שלכם. וזה האלבום שהולך ללוות אותנו במשך השבוע, וככה אנחנו מעלים, מוקירים ומשמיעים ומכבדים את האומנים שלנו פה בקולפליי. אורי דודי, הלוואי.

אורי דודי הלוואי, ועל כל שורה בשיר הזו אני אומר אמן ואמן והלוואי והלוואי. הגיע הזמן לסיים, לומר תודה. תודה רבה לריבונו של עולם. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות על כל התגובות, על כל ההשתתפות. שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות. יהי רצון שהכל יתהפך לטובה. השם תמתיק, תמתיק. שלומי טויסיג, בשורות טובות. יום נפלא, ביי.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
1: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

לכם צהריים טובים, שבוע טוב לכל מאזינינו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, איך עברה עליכם שבת קודש, שבת כל כך כל כך ארוכה, זה כל כך כל כך כיף. אפשר לנוח, לצבור כוחות, ללמוד תורה, לאכול כמו שצריך סעודות שבת, מתמים, דברים טובים, ברוך השם, זכות גדולה יש לנו את השבת בכל כל שבוע, צוברים כוחות בעזרת השם. נתחיל שבוע חדש עם אנרגיות חדשות וטובות. מיד פותחים עם השיר הראשון שלנו, שקשור קצת לחדשות שאנחנו שומעים בשעה האחרונה, חדשות לא כל כך טובות. לפני שנתחיל, נודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו 10 עד 12. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרה. ותודה רבה לכל מי שמסייע לנו מאחורי הקלעים. באולפן איתכם גבי כץ, פותחים שבוע חדש, עם אנרגיות טובות, עם שמחה גדולה, עם קצב טוב. אם בא לכם שיר כושי, שיעשה לכם טוב, 051-505-1076, זה המספר שלנו. כאן יש לנו כמובן טלפון למי שמחזיק מכשיר שאין אותו מחוואטסאפ ועדיין רוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי. 02-313-1076, תוכל 2, זה במספר 2. בוא נפתח עם שלמה כהן. אני מאמין באמונה שלמה. אוי מושיח. תודה רבה מעומק הלב לכם המאזינים שאתם איתנו. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 176 FM זה התדר שלנו, גם באתר וגם ביישומון, אפליקציה בלעז, בכל מקום בעולם.

שכוח לאושרי פארי מרצונות טובים, הוציא כמה וכמה שירים. עכשיו שמוליק לונגר, יחד עם לונגר, יחד עם הרל הסמט, יולי קליין, עוברים מלונגר. עושה גדולות, הוא חי 8 דקות אחר השעה 12, יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש.

טדי גראוכר, זיכרונו לברכה, והיה השם למלך על כל הארץ. וזה כמובן לחן של ליצי וולטנר. זה כל כך יפה ומיוחד. עכשיו לשיר חדש דנדש, מתוך אלבום חדש, יעקב שווקי, אפינס. אושר, כך נקרא השיר הזה. זה מתוך מיני אלבום, שמוציא לנו שווקי לפני כמה ימים.

0: בכל זאת.
1: הגיע הזמן להשתנות. שר לנו רוי ידיד. איזה קול אדיר יש ליהודי הזה, רוי ידיד. עכשיו יבוא מורדכי שוורץ, סגנון אחר לחלוטין. ברי קויסי, כך נקרא השיר הזה. 30 דקות בדיוק לאחר השעה 12.

0: די.
1: אברום מורטחי שוורץ וארי קויסי. ועכשיו לשיר חדש, דואט של אביה שרמן יחד עם מוטי קרמל. מוטי קרמל. קרוב אליך, כך נקרא השיר הזה. הוא חדש.

0: יהודה גרין עם הניגון של יהודה. יפה, עכשיו מוטי וייס, הכל לטובה. יש עניין שנתהפך הכל לטובה. זה שיר סינגל שיצא לפני שיצאו הסינגלים החדשים שלו, הטפטופים. לקראת האלבום שהוא עובד עליו.
1: שנתהפך הכל, הכל לטובה.

תודה רבה לדובי מייזלס יחד עם פינקי ובר, טאטן יום מתוך אלבומו האחרון לעת תתה של דובי מייזלס. מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו, הרב נוח פלאי, לא אילה אחריני. זה השיר שחותם לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. תודה רבה לאורי, לדודי זינגר, תודה רבה לעזרה, תודה רבה למשה דאודי, ברמנת לכם גם ביקץ מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בדעת צעדה החרדית.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי

0: מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: העולם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, חיים יצחק הולצמן מישיבת גור ראשון לציון עם גיטינוס בו עם סמינר גור בני ברק. פנחס מנחם טייטל מישיבת גור ערד עם יוכבד קורן מסמינר גור ירושלים. גבריאל יוסף ליסיצין מישיבת אמרי מנחם אלכסנדר עם איתיקץ מסמינר גור. אפרים גולדשמיט מישיבת גור תל אביב עם שרי רוזנבוי מסמינר גור אשדוד. שמחה בונים גלאזר מישיבת גור תל אביב עם זיסל נומי ברגשטיין מסמינר גור בני ברק. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio
1: station in the world. חשבנו עליכם שעה שנייה, הנה אנחנו כאן שוב. יום ראשון בשבוע, פותחים את השעה השנייה עם אמרה מדר גית תבוך. שיהיה שבוע טוב לכל עם ישראל. תודה רבה למשה דודי, תודה רבה לדודי זינגר. בואו נתחיל גבי קאץ, שתיים אנחנו כאן. התדר שלנו 107.6 FM, כמובן גם באתר וגם באפליקציה, בכל מקום בעולם.

שטויך למאי רדלר, חיים פולק יחד עם ינקי דסקל. יש בו ראוי לו, שיר שיצא לפני כמה שבועות, וזה חידוש כמובן לשיר ולניגון שאנחנו מכירים כולם. עכשיו חיים ישראל, בת ישראל. שידור חי 13 דקות אחר השעה 11 לצהריים שלכם, שעה שנייה, יום ראשון בשבוע.

היה שמוליק סוכות עם יפה, ושמוליק סוכות מפציץ שיר אחר שיר, וכל זה בעזרת השם לקראת המופע האדיר שהתקיים בברכת הסולטן בירושלים בין הזמנים. עכשיו אברהם פריד מצליח משיח מתוך בין כך ובין כך, את השיר הזה לכין אחד מהקלישים, או שלמה קליש, או לייזר קליש, או דודיק קליש, לא דודיק, או לייזר או שלמה קליש, ואיבד אותו כמובן יובל סטופל, הקלרינט בהתחלה של דניאל זמיר. וזה השיר שפתח את האלבום בין כך ובין כך. מצליח משיח בעזרת השם שתבוא הגאולה תכף ומיד.

שכוייך לברל פיידן מאלבום חדש, אלבום הזה נקרא חגיגה, וזה שיר הנושא מתוך האלבום הזה. עכשיו גילה קיבאיוב חוזר איתנו אחורה בזמן, יש בורא לעולם, זה מתוך האלבום השני שלו, במקסים.

0: מרדכי בן דוד קבל, השם מתוך מאמינים, מוביל אותנו ישר לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי המחולק למאה החודש, בכל יום אנחנו משתדלים להשמיע שיר, והיום התאריך הוא כ"ב בסיוון. קראנו את הפרקים כ"ו, כ"ז, כולל כ"ז, ולקראת סיומו של פרק כ"ז, הופיע הפסוק מי חכם וישמור אלה, בחרנו את השיר של ליפה, מתוך מומקה דליפה, מי חכם וישמור אלה, תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי המחולק למאה החודש, וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש.

אילי הונגר מתוך אלבום שולם עלייכם דיר שוב, והשיר הזה הוא כמובן לחן של הרשי ויינברגר. עכשיו אלה חידוש אדיר של שמחה אברהם צ'יק יחד עם לוי פולקוביץ', מדלג על ההורים, במקור הוא של רב מוישה גולדמן, וזה שיר שככה תופס, הביאו פה אינטרפטציה מאוד מאוד חדשנית ומיוחדת. תכף חותמים מתוכניתנו להיום יום ראשון בשבוע, צריכנו את השבוע עם אנרגיות טובות, מצב רוח,

שקוייך לשמחה אברמצ'יק, יחד מלוי פולקוביץ' מדלג על אורים, שמחה אברמצ'יק. עכשיו חותמים תוכניתנו היום עם סרולי גינסברג, לפי כולנו מתוך האלבום האחרון שלו. אם אני מבין נכון, היום סרולי מתעסק ככה בקונדיטוריה או במאפייה בלונדון, אבל לפחות הוא השאיר לנו הרבה הרבה שירים טובים. שני אלבומים מקוריים, שני אלבומי אולפן. תודה רבה מעומק הלב. לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי.

דיזינגר. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר ביום שני. נשמע את השיר הזה מההתחלה בפי כולנו. אני הייתי גבי קץ, כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו. ביי ביי, להתראות.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: כן מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
10: רואים בעין מקצועית. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
12: טינקו.
11: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
13: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20...

עם שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם עדכון על המופע ההיסטורי של מרדכי בן דוד שמוליק סוכות ופיכם מיאמי, שעתיד להתקיים בבין הזמנים בבריכת הסולטן בירושלים. עד כה תאריך המופע היה ידוע למעטים בלבד, והמפיקים שמרו על התאריך בסודיות עד לסגירות האחרונות. ביומה האחרונה מתפרסם התאריך, שימרו ביומנים, יום שלישי י"ד באב, 28 ביולי למניינם. הזמר והיוצר יוני זי משחרר סינגל חדש בשם גאולה. כדברי יוני, השיר נוצר במהירות יוצא דופן. ישבתי באולפן והרעיון התחיל לבנות את עצמו בראש שלי. עשיתי דמו של 30 שניות והבנתי שאני חייב להוציא את זה לתחילת הקיץ. חושף כי המסר של השיר קשור גם לסיפור האישי. עברתי מלהיות רווק לנשוי עם תינוקת ברוך השם. הגאולה הפרטית שלי היא גם כאן בתוך השיר. ההפקה המוזיקלית נעשתה בשיתוף פעולה עם המפיק יואל וייס. כל אחד מאיתנו נושא גאולה פרטית. השיר הזה הוא בשביל כולם, מסכם יוני זי את השיר. ביום חמישי התקיימה אחת החתונות היקרות ביותר במגזר החרדי אי פעם. על הבמה הופיעו מרדכי בן דוד, אברהם פריד, אייזי קוניג, מוטי ויזל, סנבין וייברגר, מוטי שטיינמץ, סרולי גרין ועוד. את הניהול המוזיקלי עשה יואלי דיקמן יחד עם תזמורת מורחבת מאוד. עלות המוזיקה לבדה נעמדת ביותר ממיליון שקלים. הנה קטע שבכל פעם גורם להתרגשות בקרב הציבור. דואט הענקים אברהם פריד ומרדכי בן דוד יחד על הבמה. והנה עוד קטע מהחופה. בשורות טובות מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. שיפור במצבו של יונתן רזל בימים האחרונים. אחיו אהרון כותב בצאת השבת, חזרתי הביתה אחרי סעודה שלישית עם אחי יונתן בשערי צדק, אומר אהרון. שרנו, דיברנו, בעיקר מזמור לתודה שוב ושוב. להודות להשם על הניסים. יונתן ברוך השם מרגיש הרבה הרבה יותר טוב. תודה על כל התפילות ושנזכה השבוע להמשיך לבשר בשורות טובות. להמשיך להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל לבריאות שלמה במהרה בתור שער חולי עמו ישראל. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של פיני איינורן דבר גדול. למקום השני הגיע השיר אבא טוב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית להיט החתונות שלוש אצבעות של שמוליק קליין. את המצעד ניתן לדרג באתר כל פליי במספר 02-313-1076-8, פרסים שווים למדרגים.

0: לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים האלבום של אורי דודי אלוואי, שיצא בשנת תשע"ז 2017 למניינם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

0: פעם אחת כוכבי ערב יישמע, שקולו יישמע, בשתיים בצהר, אוי מדלי גלי יורי, לא עובד, אני אפתח לך את האוזניות. אי מדלי גלי, רגע, אוזניות צביקה זה אוזניות שלוש, אני אל תיגע, אל תיגע, אל תיגע. אתה תשמע, ספור עד עשר וזה עובד לך, אל תדאג, עכשיו זה עובד לך.
1: מה אתה אומר?
0: שקוי, חשוב לנו הרי שהלקוח יהיה מרוצה.
1: הוא מאוד מרוצה.
0: צביקה שטרן, מה העניינים?
1: מה שלומך?
0: היי, מעולה.
1: שמע, אני שומע דברים, איזה דברים אתה מעלה.
0: איזה?
1: מה? תספר לי אתה.
0: שמע, היה כיף, מה נגיד לך, היה דברים טורפים. פאבאבאם, מה איתך?
1: אתה באורות.
0: תמיד. חייכו לעולם, תהיו שמחים, תחשבו רק טוב. תשמעו הרבה מוזיקה, שתדעו בין הסדורים.
1: מוזיקה עושה טוב על הלב.
0: נכון.
1: הנשמה גם.
0: מתי אביך נפטר?
1: מעל 20 שנה.
0: והשליחות שלך, צביקה, המאזינים לא יודעים את זה, שאתה עוד הרבה לפני שכל פליי וכל ברמה נולדו, אתה היית עורך תקליטייה, עורכת התקליטייה של, במוזיקה של רדיו קול חי.
1: קול חי שהיה אז... קול חי והיה ערוץ 7.
0: קול חי, נכון, שזה היה עוד סרוגים לדעתי.
1: לא היה קול ברמה.
0: ברור שלא היה. ואתה שם ניהלת את כל הדבר הזה, ואז כאילו לימים עזבת את זה, אתה יודע, התקדמת בחיים, יעלומים, נהיית טייקון, התחלת לעשות חתונות במיליוני דולרים, התחלת...
1: מה אתה אומר? תספר לי איפה כל זה בא.
0: בקיצור, אבל כן, אתה באמת על קו תל אביב וניו יורק. אבל פתאום, אני זוכר שאמרת לי משפט, שתמיד בער בך, אני לא יודע אם המילה הזאת, התשובה, התיקון, הלפצות, לעילוי נשמעת, להחזיר את הרצון, להפיץ את המוזיקה האיכותית.
1: אני חושב שיש משהו במוזיקה החסידית, שאתה חי איתו, והוא מרים אותך. בסופו של דבר הוא נמצא שם, השירים האלה ממלאים אותך. אני רואה בתוכנית שלי, אני לא יכול להגיד לך לאחרים, כן. התוכנית שלי צריכה להיות שכל שיר, זה לא סתם שיר, זה לא בא, אני לא סתם שם שיר להעביר את השעתיים שלי.
0: נכון.
1: כל שיר צריך להיות לשבת, לגעת, זה יכול להיות שיר קצבי, זה יכול להיות שיר שקט, זה צריך להיות, זה יכול להיות שיר מזרחי, זה יכול להיות שיר חסידי, זה יכול להיות זמר אחד, זמר שני, מקהלה, לא משנה מה. לשיר יש מטרה מסוימת.
0: חבר'ה, שתדעו שזאת התוכנית היחידה, אגב, צביקה שטרן, שהוא לא חוזר על שיר פעמיים. אתה יודע, אנחנו הרי, טוב, אני זה לא דוגמה, כי אני תוכנית פריים-טיים, אני דוחף שירים פה, אז אני משמיע
1: מלא... מה נראה בקולפליי? שבקולפליי יש מגוון. אתה יכול לשמוע את השירים העכשוויים, תקשיבו לגבי, תקשיבו ליואלי. יש את הדברים...
0: יש מנעד מאוד רחב של שירים, זה לא כמו כאלה שאומרים, בוא נה, אני מקשיב לתחנה אחרת לדוגמה, זה נשמע ששמים את אותו שיר מהבוקר עד הערב, את אותו שיר. ככה מישהו אמר לי פעם. מישהו מפרדס קץ אמר לי, פגש אותי שבת, אומר לי, יואלי, אני פתאום פותח איזה תחנה, אני מרגיש שפתחתי בשמונה בבוקר, אחד בצהריים, חמש אחרי צהריים, זה אותו שיר, חתכתי.
1: אני מסכים איתך.
0: כאילו, יש קטע בזה.
1: בכוכבי ערב אני בא, אני חוזר 50 שנה אחורה, המטרה שלי היא להשמיע דברים שהיום לא משמיעים אותם.
0: איך התגובות אגב?
1: מדהימות.
0: מטורף.
1: מדהימות.
0: אתה יודע שאני הרי נמצא במיילים של כולם, אני רואה את כל ההודעות ומקבל את כל התגובות, ביקורות של כל התוכניות. אחת התוכניות שתדעו שמקבלים הכי הרבה פידבקים מטורפים מקהל איכותי, אגב, לא קהל אינטראקטיבי ששולח פה הודעות, אגב, בין 2 ל-4 וכאלה. קהל אחר לגמרי, סגנון אחר, זה התוכנית שלך.
1: זה אנשים שיושבים ומקשיבים. זה לא בא לוואטסאפים ולא בא לתגובות. זה אנשים שיושבים ומקשיבים למוזיקה. ובאמת, אני מנסה ואני מקווה, אני גם מקבל פידבקים מאנשים, ואנשים מוזמנים לשלוח תגובות והערות, ואני תמיד מקשיב לספשיילים, לדברים, וחלק אנחנו עושים גם בזה, והנה...
0: בלילה מנצח. חבר'ה, אנחנו עד סוף העונה הזאת, אתם הולכים להיות... אגב, יש עונה מדהימה של הנעלומים, הנעלומים 2, ובמגזין הקרוב גם מתפרסם כל הנעלומים הקודמים, ואנחנו בימים הקרובים, אתם תשמעו פה תשדירים באוויר על הנעלומים, כל מיני שירים שנעלמו, וצריכים לקבל כל מיני גרסאות חדשות, והשמעות. יהיה מעניין. צביקה שטרן, אוהבים אותך. כל ערב תזמין את המאזינים. שלום, כאן צביקה שטרן, אני רוצה להזמין אתכם ל...
1: תזמין את 7-9 בערב, ראשון, רביעי.
0: השעתיים הכי מוזיקליות כאן ברדיו, לכאורה. צביקה שטרן 7-9,

0: מה הולך? חבר'ה, מה איתכם? איך היה שבת? איך עברה שבת? איפה ישנתם? איפה הייתם? מה אכלתם? דודי זינגר, צהריים טובים. נראה שאתה עייף פיצוצים. דבר אליי באוזנייה. מעולה. מה נשמע? מה קורה, יואלי? מה הולך? בוא נעלו, דיברנו יותר מיום כבר. זה רע מאוד, בוא לפה, אני חייב לדבר איתך. חבר'ה, איזה מופע מטורף עם פרחי מיימי ומורדכי בן דוד ושמוליק סוכות וביני לנדור. צביקה שטרן, אתה חייב להיות במופע הזה. פרחי מיימי וכל הנוסטלגיות הגדולות, כל החומר הכי מטורף שכולנו אוהבים, זה גלה. גלה לא יהיה שם, בוא נגיד. מה יהיה בטוח? כל מי יהיה, חסדי השם, כי לא יהיה. מה עוד יהיה? חכה, אני אגיד לך מה יהיה. בדיוק אני בדיבורים עם רחמיאל עכשיו, על הליינאפים. חכה, פרחי מיימי, אני אגיד לכם בדיוק... חבר'ה, איזה מופע מטורף. איזה מופע מטורף.
1: יש לי רעיון מעולה בשבילך.
0: יאללה, דבר, אבל קרוב למיקרופון, זה רדיו פה.
1: לא, אני לא רוצה להגיד את זה עכשיו, אני אגיד לך את זה.
0: לא, תגיד את זה עכשיו. לארח את...
1: מורדכי.
0: מורדכי שם, מה יש לך?
1: לא, נו, מה אתה...
0: שמורדכי ופרחי מיימי ישירו את רפואינו. ישירו, ישירו, נו, זה יהיה אבל.
1: אתה יודע שמורדכי יש לו שיתופי פעולה?
0: עם פרחן, עם רחמיאל ביגון.
1: רחמיאל הלחין אלבום של מורדכי שלי?
0: נכון,
2: מה מוריז, לא?
0: ואתה שואל האם זה יהיה? לא יהיה. איך הרסת לך?
2: אם לא שרים את אילון, איכי, הוא לא מגיע.
0: יהיה, יש שיר אחד.
1: אוי לי שומע.
0: נכון, נחמד.
1: של מורדכי, מאוד יפה.
0: בסימן שאלה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, תראה.
1: אתה יכול לעשות מחוזת.
0: יש, יהיה מחוזת.
1: ואז אחרי זה נראה לי, למה לא היה? תקשיב, לא היה זמן. לא היה זמן.
0: הפתיחה לקחה זמן.
1: השמענו את גלי בפתיחה, זה שאמרתי שלא יהיה.
0: לא יהיה גלי, לא יהיה גלי.
2: אתה יודע, יש גם יותר מדי זמרים. יש יותר מדי זמרים במופע, זה לתת ביטוי לכולם.
0: בוא נראה, אגב, יואו, אתם לא מבינים? לדעתי זה היסטוריה במוזיקה החסידית. נמכרו למעלה מ-3,000 כרטיסים ביממה, זה מטורף. מטורף.
1: קיצור עוד... חצי כבר...
0: מטורף, אתם לא מבינים.
1: כמה? 6,000 ומשהו מקומות?
0: בסולטן, קרוב לשבע. קרוב לשבע כרטיס. כנסו לאתר...
1: כרטיסים אחרונים.
2: כן.
0: לא, לא, אני לא מאלה של...
1: לא, לא
0: זה שלוש, זה חצי.
2: כרטיסו כעת.
0: חצי מופע נמכר. זה גלה טיקט, טיק צ'אק. איפה המודעה של הפרסום? אני רוצה
2: להגיד... אותי מעניין מה סוכות ישיר עם פרחי מיימי, זה מעניין.
0: מה הוא ישיר?
1: יעלה ויבוא.

0: לדוגמה, נקדש שמחו, שמחו,
1: בואי לא מוכר. תשמע, יש לך, כאילו, זה צרות טובות. יש לך כל כך הרבה שירים לבחוף, אתה כבר לא יודע מה, כאילו, מה אתה עושה.
0: אני רוצה את קומצ'וי, אני רוצה מחרוזת, תקשיבו. לא יסגוי, לא יסגוי, ילגוי, קומצ'וי, שנל, הרי, כל מיד, מחרוזת רוק, חסדי השם, כי... ואז יהיה מחרוזת פאנק, שיש שם את רווח, רווח, רווח, סו עדי נוילוב, אובו, משר מולך. מה, טוב או לא?
1: לא נגמר.
0: מה, ברור שלא נגמר.
2: כמה אלבומים יש למיאמי? זה 40?
1: אתה עושה מחרוזת אנגלית גם?
0: ואתם יודעים, אולי ארי גולדווג יבוא להתארח.
1: עכשיו התחלת לדבר.
0: לפתאום לאיזשהו שיר מאוד יפה שהוא שר.
2: מורדי שפירו.
0: אוי, זועקתי, זועקתי, אילך, איזה שירים. מה?
2: כמה בוגרים יצאו מהמקלה הזאת, שווקי ושפירו ודייביד שפירו.
0: זה טוב בשביל הכותרות. שווקי היה שם יום אחד.
2: שלמידקס.
1: יום וחצי.
2: אולי ויליגר גם.
0: נכון, שווקי היה שם יום וחצי.
2: כן.
0: משהו כזה.
1: ויליגר הגיע לשם.
2: ויליגר היה שם? לא, היו כמה שיצאו משם.
0: טוב, מה נעשה? בוא נשים שיר טוב של פרחי מיאמי ונפסיק לחפור למאזינים ואז נדבר. יו, אתם יודעים איזה שיר? הוא לא יהיה השיר הזה, אבל אני אוהב כל כך...
1: אני אוהב
0: שיר,
1: אני אוהב ולא יהיה אותו.
2: נכון. מוגנו מושיע, נו.
0: לא, מוגנו מושיע.
1: 1-0.
0: מזעזע. 1-0. מזעזע, תאמין לי.
2: למה, עיבוד שלך איך מזעזע?
0: זה לא שלי.
2: כתוב עיבוד...
0: נכתב בטעות שזה...
2: יואל, אין מה לעשות.
0: נכתב בטעות שזה עיבוד שלי.
2: אתה אומר במקרה הזה חבל שנתנו לך קרדיט.
0: לא, כן, אני תמיד אומר, אל תיתן לי, לא רוצה. בירקס הבייס, אתה גאון עולם, אחי, איך אתה מזהה לי את הפתיחים האלו? אלוף העולם העונה הרביעית התחילה עכשיו.
2: תעשה לו אלוף המוזיקה עכשיו.
0: בוא נע, בפרחי מיאמי, רק בפרחי מיאמי.
1: קשה.
0: בירקס הבייס, הצלחת אחד. מה זה זה? מה זה זה?
3: Tonight for a missing 14-year-old girl from Brooklyn. Jim Paymar joins us now.
0: חסדי השם, שתיים, יפה. אלוף העולם לצביקה שטרן בפרחי מיאמי.
1: תורא, זה קשה בפתחים לזה.
0: איזה שיר זה?
1: זה אנגלית.
0: נכון! איזה שיר, נו! תודה רבה, שלוש. עוד אחד, כך עוד אחד, צביקה, קבל.
1: כל מי.
0: כל מי, די, נו, אי אפשר איתך. יו, בוא נראה אם אתה מזהה את הפסנתר הזה.
1: זה נקדש.
0: נקדש. עוף מפה. אה, רגע, רגע, רגע, מה זה זה? זה, יו, שיר מעולה.
1: סיינשיין.
0: סיינשיין. הכי יפה שלהם.
1: קריתי ו...
0: קריתי,
1: יו. ואיתי ספינר, אני חושב.
0: יו, ספינר, כן.
1: וואו.
0: זה השיר הכי יפה שלהם.
1: באמת?
0: וישראל, למה, תקשיבו לעיבוד, אימא לי, יו.
1: מה עם למה?
0: למה, שקט. צביקה, לא לגלות פה הכל.
2: מאירו יהיה? זה מה שאני מכיר, אני מכיר את הדברים האלה.
0: מאירו, השם אלוהי, כאינו. לא יודע, יש מיליוני שירים. הכל לא יהיה. סנשן, נכון?
1: תקשיב לקול שלו פה, וואו.
0: קול של מי? של קריתי?
1: יש פה קריתי ו...
0: קריתי, כן. הילד הכי, לדעתי, הסולוים הכי טובים של פרחי מיאמי.

0: ביגון מקשיב לי? ביגון מקשיב לנו, צהריים טוב, בוקר שם, אבל לא הבנתי, 7 בבוקר. הנה, סתכל. בוקר טוב, בוקר טוב, רחמיה מברכת עם אפרים חזנה מחברת.
1: אני תמיד מתבלבל בינו לבין אחר סיגל.

0: הקלאסיקאי הכי גדול.
1: אגב, דיברתי לפני השידור עם צביקה על שלוימי גרטנר, אז יש לשלוימי גרטנר לחן יפהפה של רחמיאל ביגון. תקרא את זה, הנה אונויכי.
2: הנה אונויכי.
1: שיר יפהפה.
2: הנה רווח, יאללה, בוא נשים את רווח.
1: אגב, זה נדיר, רחמיאל ביגון הביא ממש לקצת זמרים שירים. שולם למר,
2: אתה יודע, הביא לו את זה פונוב. כן, פונוב.
1: מורדכי קצת.
3: מורדכי
2: שם, נכון. הביא פה ושם דברים.
1: ליפה יש לו גם משהו.
2: תשמעו, הוא מלחין גדול מאוד, אתה יודע, שבאז שאלתי אותו, רחמיאל, למה הפסקת להלחין? אחס שואלתי, איזה שיר, אחס שואלתי.
3: באמת, כל שיר, תקשיב, תראה איזה שירים יש לי פרי מיאמי.
2: מטורף, מטורף, שאלתי אותו, מה כאילו, רחמיאל?
3: דרך אגב, זה מתחיל עוד קודם, כמובן, עשינו על זה כבר
1: בסיאלו, נכון.
3: לא, אבל זה מתחיל עוד קודם, פרחי טורונטו וברסלוניקה.
2: נכון, נכון, והוא אמר לי את זה עם דמעות.
3: ג'ודיה, יש כמה להקות.
2: הוא אמר לי עם דמעות בעיניים, שהוא איבד את הפשן, את התשוקה, להלחין וליצור, הרבה בגלל כמובן כל מיני דברים.

0: דברים, יש לי את זה מוקלט, הגבוה, אני צריך לשדר את זה יום אחד.
1: אבל הם עושים כל הזמן חומרים, אלבומים,
0: שירים. כן, זה בשביל לתחזק את היום-יום, את הקייטנת חיידר שם של הילדים, זה לא משהו.
1: אתה עובד עדיין?
0: מה?
1: מיאמי עדיין עובד שם?
0: כן, כן, כן, יש לו מה, עובד.
1: לא, אני אומר.
0: הוא עושה תמיד פעמיים שלוש בשנה הופעות בחנוכה, בסוכות.
1: פעם היית מגיע למקהלה, היה לך דיסק, כל שנה היה לדיסק.
0: ברור, היה דיסק, יש פעילות יום-יומית, אימונים, ריקודים, חורוגרפיות, קולות, הקלטות. זה לא כמו פעם. אבל עדיין יש לו מקהלה. ויש פעמיים בשנה בסוכות ובחנוכה הופעות, והוא איבד את הפשע שלו, את התשוקה להלחין דברים, כי כבר אין רווחים ממחירה וקנייה.
1: אין רווח. מגיל העשרה, הוא מלחין באמת שנים במוזיקה.
0: מטורף. שנים. זה לחנים מטורפים. טוב, צהריים טובים מאזינים. חפרנו לכם. רגע, כוכבית 6565. נכון, זה אויזר כזה. הוא בא, אתה פתאום מדבר בך בשידור, אני יודע, על איזה פעילות עם שבוע הספר, עם יפה נוף. כוכבית 6565.
1: בדיוק. אפשר לדבר על איזה אירוע כזה, אתה יודע, זוטר שהיה ביום חמישי, אתה יודע, זה לא באמת עניין מישהו, כן, האירוע הזה.
0: אירוע זוטר. ארמונות חן, ארמונות חן למטה.
1: כן, בדיוק.
0: שי גרוס.
1: אפשר להגיד על זה מילה?
0: יאללה, תגיד, נו.
1: תסביר לי, בבקשה, כמה זמרים היו שם? עשרה? רק זה זמרים בערך, לא יודע, לא משנה. איך ערב שלם אפשר לחלק בין זמרים, אתה יודע, שכל אחד יוכל להתבטא בערב הזה, שלא ישיר רק שיר שניים וירד מהבמה וזהו.
0: זה האתגר, זה האתגר הגדול.
1: זה אתגר קשה, אני באמת לא הבנתי איך עושים את זה.
0: אף אחד לא יכול לעשות את זה, זה אתגר.
1: אתה יודע, הביאו פה את מורדכה ופריד וסרולי גרין ומי לא היה שם, כאילו, בעצם.
2: מי שלא ראה את המיקסר, לא ראה מיקסר מימיו.
0: נכון, יש אחד כזה בארץ, 500,000 שקל. אבל תשמעו, זה אתגר, מה נגיד לך?
1: אהבתי את הביצוע שלכם לפרנצ'ס. כן. אז הגעתי, בארבע בבוקר, שלוש וחצי.
0: זה אירוע, אני לא אדבר על אירועים פרטיים, בטח ברדיו וכאלה. לא, זה אירועים פרטיים, כאילו זה, אבל...
1: מוגן ומישי.
0: אבל הוא כבר לא פרטי, כי זה יצא כאילו מגזרות, ואתה יודע, זה כבר הסתובב בכל הקבוצות. אבל באמת האתגר של מישהו לא ייפגע, ומישהו שלא יקבל יותר אחד מהשני, והוא קיבל, אתם לא מבינים את הניואנסים, לדוגמה, זמר שר בית, והשני שר את הפזמון. כולם רוצים להתבטא בפזמון.
1: כמה מאוד חשר?
0: מורדך הגיע כמה שעשו, כן, מורדך שר שם איזה חצי שעה 40 דקות. חצי שעה 40 דקות לפחות. שר שם, כן, לא משנה, אבל כל אחד קיבל את המקום שלו, את הביטוי שלו, שאף אחד לא ייפגע. ואתם יודעים לעשות סאונד לדבר כזה, זה דבר מורכב, ושם לא נותנים להכניס הגברה בכלל חיצונית. אתה צריך להשתמש בהגברה מקומית, וזה בלגן מטורף.
1: אגב, גם צריך לומר, בתזמורת היו כל הזמן חילופים, אבידרור, יוחנן נורי, אתה, כאילו...
0: יוחנן ואבידרור היו חברים. לא, מה פתאום? אני אוהב אותה מאוד, אבל הייתי שמח שהם ינגנו, אבל...
1: זאת אומרת, הם לא ניגנו?
0: באיפה?
1: באירוע?
0: לא, ממש.
1: אז בשמה הם הגיעו?
0: בתור חברים של רימן, שכנים שלו. כן, אבי דרור שכן של אליהו.
1: אתה ניגנת כל האירוע.
0: אני יודע, לשמחתי, אתה יודע, זכיתי. אבל מלא חברים הגיעו מהמוזיקה, כי הוא מאוד אוהב מוזיקה, אבל מה אנחנו מדברים על זה פה? זה לא נושא.
1: מקלות כן
0: הוכלו שם. היה חילופי משמרות בנשומה ומלכוס, ו...
2: נגמר הכל בשלב מסוים.
0: למי?
2: בקלות. או כדי לא לפגוע במקלות.
0: לא, לא, לא. היה
2: אינטרס. לתת מקום לכולם.
0: נכון, לא, לא נגמר הכל. היה רצון לתת לפני גם את מקלת מלכוס וגם את מקלת נשומה. שלא מישהו יגידו, למה נתתם רק... כולם מקבלים, כולם נותנים, כולם, וזה באמת. זה היה חשוב גם לבעלי האירוע, שכולם יהיו מרוצים. ומה אנחנו מדברים? זה אירוע פרטי.
2: נכון.
0: שקוייך! רווח האזנה מעולה עד ארבע, עיבוד של מוישה לאופר, מונה עשה קולות, הוקלט אצל קן ברג'ס, זיכרונו לברכה, הלך אני רחמי את ביגוד. לא, לא, לא, לא, לא, אבידני מתופף פה, וולניץ מנגן בס. גדי סרי פרקשן.

חייב להשמיע לכם משהו. צהריים טובים לכל המאזינים המצטרפים יום ראשון בשבוע. יואו, טירוף, כוכבית 6565, כרטיסים, למעלה מ-4,000 כרטיסים. מטור, לא היה, זה היסטוריה. המופע עם פרחי מים.

0: מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ביני לנדו. טירוף שלא היה. תקשיבו, אתם יודעים שאייזי קוניג... וואי, תקשיבו, חתונת השנה. תודה, אגב, תודה לכל המפרגנים ולכולם, אני מתנצל שאני לא מתייחס. בואו נדבר רגע על משהו מאוד מאוד חשוב. הרבה שאלו אותי על אייזי קוניג, שראו אותו רועד או משהו כזה. תקשיבו מה אני עכשיו אומר לכם, משהו מאוד מאוד עצום וגדול. צביקה שטרן, נסקט ושמע. אז אמר, ביום שישי צפיתי בסרטון מתוך החתונה, הלכתי לאסוף את הילדים שלי מהגן, וצפיתי באידלה. חבר'ה, גם מי שלא מבין יידיש, ויראה את הביצוע של אייזי קוניג, יבכה ויזיל דמעה. הוא הזמר היחיד במוזיקה החסידית, פשוט בכיתי, באוטו. אני מפתיע, אני לא מתבייש לספר את זה, בכיתי. הוא פשוט זמר רגשן, אבל רמח איברים באמס. הוא באמת מרגש. עכשיו, אתם יודעים שתוך כדי החופה אני רואה אותו, עוצם את העיניים, רגע לפני, הוא הולך להיכנס, והקיידה, עשי צחוק לזהרו, לזהרו שלי. הוא בא להיכנס לפזמון, הוא כאילו מתפלל וממלמל שיהיה לו בהצלחה לעצמו. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו את הזכות, אמיתי. אני חייב להסיק את הסרטון הזה. הוא באמת יהודי קדוש. הוא באמת מתרגש. אתם יודעים לפני שהוא, איך הוא רעד? הוא רועד בחיל ורעדה לפני כל סולו שלו. וזה למה הוא רועד? מהתרגשות מטורפת. כל סולו שהוא עולה לשיר, הוא מתרגש ברמות מטורפות.
1: אני מסכים איתך, דרך אגב, הוא לא זמר, הוא בעל בנגן.
0: כן, נכון,
1: זה משהו שונה כאילו.
0: בטייטל שלו הוא לא זמר.
1: נכון, כל שיר, יש שירים שהוא ויתר עליהם, אני לא זוכר כרגע את הרשימה, שהוא אמר, זה שיר מעולה, זה יצליח בענק, אבל זה לא בשבילי.
0: נכון, מטורף לגמרי. וזה התשובה לגבי העניין של הרעידות שלו, זה פשוט מהתרגשות מטורפת.
2: אתה יודע מה זה עוניק ביידיש?
0: זה דבש.
2: דבש. זה אייזי קוניג.
0: נכון. אתם יודעים שהוא מייצר, הוא מייצר כאלה טיפות,
2: כן, דיברנו על זה.
0: טיפות דבש כאלה לכל.
2: וביוסי גרין.
0: וואי, אין לי קול. מי. טוב, תכף יפתח לי הכל. בקיצור, זה אייזי קוניג, זה התשובה. הוא באמת רועד מהתרגשות אמיתית, יהודי קדוש.
2: כמה זמן היה החופה בערך?
0: שעה ו-20, שעה וחצי.
2: וואו.
0: אולי קצת יותר.
2: רגע, אז שעתיים ניצחת כאילו על כל האירוע הזה ככה, לא כואב היד באיזשהו שלב?
0: לא, לא כואב, כשעושה את זה כל ערב, אז לא. בער המועילי...
2: לא, לא כל ערב אתה מנצח, כן?
0: לא, כפסט הבנת, כאילו, אתה יודע, אתה עושה את זה פעמיים, שלוש בשבוע.
1: אתה רוצה משהו קצבי עכשיו?
0: לא, קיל השם ידעתי שתגיד.
2: למה? יש כל כך הרבה יפים.
1: ותבנאי, ותבנאי.
0: לא, אני רוצה לשים את שיר שקט.
2: דוידי, אני אוהב את דוידי.
0: דוידי.
2: הם קוראים לי דודי, אז אתה יודע, קצת...
0: יאללה, בוא נשים דוידי.
2: דוידי מעכשיו, כן. דוידי זינגר.
0: מישהו אומר לי, אני חסיד סרט ויז'ניץ, אין זינגר בסרט ויז'ניץ.
2: שיהיה לו בהצלחה.
0: שיהיה לו בהצלחה. הנה דוידי, סינגודה פותח פה עם קלאסית. מה שאלתם? וואי, כמעט אמרתי שם של ראש השיב וגדול. אוי, אוי, אוי.

0: יהיה נחמד אם יהיה פה תוכנית היום, אחרי כל העניינים והקשקושים שדיברנו פה, צהריים טובים, מאזינים ראשון בשבוע, אליפות עולם, עונה רביעית, נייס קצת, כי יש צפויות לנו המון המון הפגנות בשבוע הזה, צהריים טובים, סושי שלנו, דיגיטל, עזרא חיים אחנבוקה שהצטרף לשורותינו, דודי זינגר, שוב צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים, יואלי, תקשיב.
0: איפה היית שבת?
1: הייתי בבני ברק.
0: איך לא קפצת אליי?
1: טוב, אתה רוצה שאני אסגיר אותך בשידור עכשיו?
0: שקט.
1: בבקשה.
0: מה, איפה הייתי? הייתי שבת אצל רימר.
1: ערב שבת קודש, אני שואל את יואלי, אתה שבת בבית? אין תגובה. רציתי לבוא, אבל לא ענית.
0: באמת, איזה מלך אתה, אתה מוזמן אגב תמיד.
1: התחלת כמו צביקה, אתה לא עונה לצביקה, אז התחלת גם לא לענות לי. רק לחזנה אתה עונה.
0: וואי, גם עם חזנה לא דיברתי מלא זמן.
1: הוא פגוע.
0: צביקה שטרן, מה יהיה בשעתיים הלילה אצלכם? או שאתה גם לא יודע עדיין.
2: אני לא יודע.
0: יפה, חכו, צפו להפתעות. בשוב. אלי הרצליך ואהרון הלייבי. מוטי ויזל. לימים. זה הסולו הראשון, אגב, של אלי הרצליך שהוקלט באולפן, כשעוד הוא היה בחור בישיבת אור יהודה. הנובים. מה זה, מה?
2: מימונה.
0: מימונה. רגע, למה אתה... הנה, עכשיו...
1: הלחן לדעתי זה של איזה מישהו לא מוכר, דיברת איתו פעם איזה לילה מנצח, נכון.
0: אלינו אותו בהפתעה בחורים.
1: הוא גם הלחין את רצון, נכון, נו, נכון, נו, נו. פרידמן.
2: אריאל פריד.
0: אריאל פריד. פריד. הוא מאזין שלנו, שתדעו. בוא נעשה, הוא הביא שירים, לא הרבה, לא בכמות, אבל באיכות.
1: אגב, זה הולחן אחרי הנובים של אלי.
0: אחרי הנובים של
1: אלי. זה יצא לפני,
0: נכון, הנובים יצא הרבה אחרי שזה הולחן.
1: עוד חשר את זה עוד בפורט עשור קודם.
0: נכון, נכון.
1: למרות שהוא לא אהב את השיר הזה בהתחלה.
2: לא, זה היה אמור להיות האלבום.
1: כן, כן,
0: יש את הסיפור הידוע, שיוסי גרין הלך לחנות לראות אם זה הופיע בזה, והוא רואה שזה לא נמצ

קווים לאליפות עולם, טירוף שלא היה. ים של פרסים, בחורי ישיבות, אנחנו הולכים לפנק ברוחות צהריים מטורפות, מתנת גולדיס. חבר'ה, אלפי שקלים לבחורים, ארוחות צהריים, יהיו בהזנה מיד.

0: המאזינים המצטרפים הנמצאים השווים. שלומי גרדר שנמצא בארץ עם אלבום מצוין, שיר שאני מאוד מאוד אוהב להשמיע. שמעת את האלבום שלו החדש שצביקה שטרן מילה?
1: עד.
0: מילת פרגון.
1: תמיד, תמיד כיף לשמוע את שלומי גרדר.
0: ואת יוסי גרין.
1: יוסי גרין.
0: הביא לו אחלה חומר. תמשיכו לעשות אלבומים.
1: לא, באמת.
0: תמשיכו להשקיע 1.5 מיליון יורו, פאונד, הפאונד האמת בתחתית שלו עכשיו כרגע, גם היורו.
1: גם היורו, גם הדולר.
0: כולם, נפלנו.
1: השקל חזק.
0: השקל חזק.
1: אתה מתחיל לתמחר בשקלים, או שתמיד מתמחר בשקלים?
0: אני לא, אני תמיד מתמחר בשקלים. אני לא מתבייש בשלנו. תקשיבו, המחשב קיבל כלבת פה, אני רוצה להשמיע, אני רוצה להשמיע את הפתיח של אליפות העולם.
1: תשמיע מהפלאפון.
0: לא, הוא לא... תראו איזה מעופף אני, איזה בעיות של קשב וריכוז יש לי. באתי להשמיע לכם את השיחות שלי עם אייזי קוניג. איך אני מדבר איתו? אתם מתים מצחוק. דודי, אתה שומע? תקשיב. תקשיב.
2: אני יודע, אני יודע מה שאת אומרת בסיפרת. הסיפרת, זה מה שאת רוצה, זה הסיפרת, מה שאת קורא, הסיפרת, זה...
0: רגע, שנייה, שאתה... לא, אני חייב להשמיע לכם רגע, מפה, מפה. שש, הנה.
3: כן, אזיק, מי בון שיח זה הידלה. מי בון שיח שויש... האינטרו, סדה, דה, דה, דה. בקיידה שצחוק, בואי הקיידה שצחוק לזר, לזר של ישרו, ביילאיום, איום, ברחמים ת...
0: זה בחמש בבוקר.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: רגע, שנייה, ומה הוא עונה פה, חכו.
2: אוקיי, אלי, אני מסדר המלם אייך, לסס המלם בהנגן של ידלה. אני יושב על זה, ואני אשאר לך איך שאני אוהס את זה.
0: אוהס את זה.
2: המלם, כל המלם בהנגן, אוקיי. אני רוצה להקליד בבטח שזה הניגן של כל המילים שמלבן שיח. אני מסעד את זה, בעזר השם.
0: בעזר השם יסבורך, אולי אני מסעד את זה, הניגן בזה.
2: אוקיי, בעזר השם. אני חוזר על כל הנגינים, מה שאני חושב של הסלם שגיע. ואני רוצה, אני יכול לעשות את זה.
0: בקיצור, בלושן הקוידש, זה מדהים. כל החסידים, הסאטמרס שלא מדברים בעברית, דברו איתם בלושן הגמור, בלושן הקוידש, הם יבינו, תתקשרו איתם יופי. הם תראו פלאות. שלומי גרדר, יוסי גרין, ואני פותח קווים 072-390-176. גם מקשרים לחצו אחת ותגיעו עד אליי, מכיוון שאני הולך לפנק בחופשות זוגיות, באלבשות, באוכל, בארוחות, תראו, וכלי נגינה, המקומות הראשונים יזכו פה באלפי שקלים. אליפות עולם, למעלה מ-3,500 פתיחים, טירוף שלא היה. מעברים, ז'אנרים, מטורפים, כיף גדול, שתי דקות, שבוע אחרון לצ'אנס שלכם להיכנס.
1: כדאי לכם שאתה תבחן אותם, אם אני אבחן אותם הם לא ידעו.

0: אתה יודע, אנחנו לא רוצים להקשות בכל אותה, אתה יודע.
1: אנחנו רוצים לחלק חופשות, אנחנו רוצים שאנשים...
0: לא מתביא להם כל מיני צליל וזמר כאלה. טורונטו ישנים. לא, אני רוצה שיתקבלו פה.
1: שים להם סוכות.
0: גם בין לבין, הכל. זה לא אני, זה המחשב, זה הכל מלמעלה.
1: הכל מלמעלה. מאסטר פליי עם יואלי
2: דיקמן. Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
0: Yossi, תהיה מוכן. Yossi. Eisenthal. הוא לא, הוא בקו 2 אולי? Yossi. יאללה, שלומו, Yossi נרדם לנו. שלומים אלה, מה העניינים?
3: מה נשמע?
0: אגב, למה אתה מצונן? גם קטוע. למה אתה מצונן קטוע? הלו, שלוי מלא.
3: שומע?
0: בוא נה, אחלה בורקסים יש לכם בשלוי מלא, מה קורה?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: מה איתך? מאיפה אתה בארץ? הכי געגועים.
3: עיר הקודש.
0: מה? עיר הקודש בני ברק רצית להגיד.
3: ירושלים, אלא מה?
0: ואתה בישיבה עכשיו? איפה אני תופס אותך ברגעים אלו?
3: מה?
0: מה? כן, כן, איפה, איפה, אתה בישיבה, מה?
3: בישיבה, כמובן.
0: כן, מה היה לאכול צהריים, אלוי?
3: שניצלים.
0: מה התוספת?
1: תראה.
3: אורז.
0: אורז, אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים, זוקנזן.
4: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, יו.
0: כל התפריט, איך היה בישיבה בשבת?
3: צביקה שומע, צביקה שומע.
0: כן, הוא פה. מה?
1: רוצה שאני אבחן אותך?
3: ברוך השם. לא, אני פשוט צריך להגיד ש... התוכניות שלך מתאים גם לנו, סתם שתדע, לא רק למבוגרים.
0: מה זה לנו? תגיד, מה זה לנו? כאילו לא המבוגרים...
3: בחורי ישיבות, בחורי ישיבות, ישיבה גדולה, הרבה חבר'ה כאן בישיבה משוגעים על החומר שאתה משמיע.
0: וואו, איזה פידבק מדהים, תגיד לי, בן כמה אתה?
1: בשביל זה ישווה להיות פה, אתה רואה? שאלת למה אני פה? בשביל זה.
0: תגיד לי, בן כמה אתה?
3: 19.
0: 19, באיזה ישיבה אתה לומד אם מותר לשאול?
3: עזוב, אני אומר, עושה לי טוב לשמוע פתאום ברדיו את פריינסינג של מרדכי בן דוד, או כאלה דברים.
0: אבל תגיד לי שאלה.
3: כל מיני דברים.
0: אתה יודע, שומעים אותנו עכשיו מאות אלפי מאזינים. אתה בחורג'יק בן 19. אתה יודע, יש המוזיקה, אתה יודע אין מה לעשות, האבולוציה של המוזיקה, כל הזמן מתקדמת ועניינים ומלא זמרים חדשים. האם יש מקום, באמת אני שואל שאלה תם, כי כל הזמן יש על זה שיח שעולה בכל מיני תוכניות כאלה ואחרות. האם יש מקום לכל המוזיקה המדהימה, השורשית, הנוסטלגית, האיכותית, שהיו משקיעים הרבה מאוד מלאכת מחשבת בלחנים, בעיבודים, האם יש לזה מקום היום?
3: במילה אחת, כן.
0: ובשתי מילים?
1: ברור שכן.
3: חד משמעית.
0: צדיק, יוצאים לדרך אליפות העולם, עונה רביעית.
1: לא יודע, תעביר אותו כבר, עזוב. שמונה, כמה צדיק?
0: לא. אני רוצה להגיד לך משהו. כל המאזינים שלנו איכותיים פה. יותר, פחות, אבל כולם איכותיים. כן, יש שמה.
3: תעשה לי טובה, תבקש מחבר שלי שמשגע אותי עכשיו על ממתינה, שהבנו שאתה יודע שאני ברדיו, ותפסיק לשגע אותי.
0: החבר היקר, רק תתן את האות הראשונה שלו, את האות הראשונה.
1: רגע, אולי הוא רוצה שהוא יעלה אותו לקו ויעזור לו ביחד.
0: יוד, אנחנו מתחננים. לא יסח סומשור בדישוי.
1: הוא רוצה לעזור לו.
0: אולי הוא רוצה לעזור לו, לא. שנינו יודעים שהוא לא רוצה לעזור לו. הוא רוצה להיות... או שהוא רוצה להביא לו אוזניים, שיניים,
4: שיניים, ידיים,
0: רגליים, גלביים, לך תדע. יוד, לא להפריע, לא להטריד. חבל. אנחנו נגיע ואנחנו נטפל בך. חבל. יוצאים לדרך עם אליפות העולם שלו, אם עלה תהיה בוכן.

יוצאים לדרך. חבר'ה, טירוף של הודעות, אני מתנצל מראש אם אני לא מצליח להתייחס, מלא פידבקים ופרגונים, וגם על המצעד השבועי ועל ההופעות עדיין של שמוליק של המוצש, שמוליק קליין, וגם על המופע של בריכת הסולטן עם פיכם הימי, שמלא מדברים, ומרדכי בן דוד וסוכות וביני לנדו, ושלמה איתנו יוצאים לדרך.

0: תודה רבה, שלמה, מה העניינים?
1: מעולה. תגיד לי, מה צריך מי להגיע לארץ אחרי 14 שנה?
0: מה השאלה, לא הבנתי?
1: איך ירחמיאל הגיע לארץ אחרי 14 שנה שהוא לא פה?
0: מה השאלה? מה זאת אומרת? הוא יגיע במטוס בעזרת השם, לכאורה באלעל.
1: מה גרם לו? מה בפועל? מה קרה?
0: זה שאני ואויזר החלטנו שאנחנו רוצים להביא אותו למופע חד פעמי, חד בדור, שאנשים יגידו בוא נהבאתם מופע איכותי.
2: אז יואלי, תעשה טובה. דרך אגב, גם יכול להיות שזה יהיה המופע האחרון שלו.
0: לא, חס ושלום.
2: לא, בארץ, שמע, להביא... בארץ, שמע, יואלי, להביא כל כך הרבה ילדים.
0: ילדים, נכון.
2: ולהביא את ביגון בגיל שלו, שמע, הוא לא צעיר.
0: סתם שתדעו מאחורי הקלעים, בואו אני אכניס אתכם קצת לעניין. אתם לא מבינים את האופרציה המטורפת של להביא מקהלת ילדים עם אחריות. תחשבו של מנצח מקהלה שאחראי על ילדים, לדאוג להם לאוכל, ללינה, לשמירה, שהכל אתם יודעים גם...
2: לבייביסיטר.
0: אתם לא מבינים, זה אתגר מטורף. חזרות, לתאם תיאומים, נסיעות. אתם לא מבינים, זו אופרציה שלא הייתה. לכן אגב, זה גם לא קרה. זה לא קרה. ואמרנו, אנחנו חייבים לעשות פה מופע חד פעמי, חד בדורי.
2: מופע של פעם בדור.
0: מטורף. חבר'ה, זה באמת יהיה מופע אדיר.
1: שלא יהיו שירים מהעשור האחרון, כי אף אחד לא מכיר את זה.
0: לא יהיה.
1: יש שם בין השומיים ב-One by One לאלבומים האלה.
0: מוציא, יצא.
1: אבל אי שהם מוציא.
2: אם אני לא מכיר, הוא לא יצא.
0: זה לא יחשיב כיוצא.
2: השיר האחרון שיצא זה רמח.
1: וחוזק.
0: יהיה רק נוסטלגים.
1: תבל השם.
0: יהיה, נכון. יהיה נוסטלגים. 99% כמובן כל החומר הגדול.
2: יהיה קום צ'וין,
0: ויהיה ברור, יהיה רווח, ויהיה הדוינוי לא משר מולך, וכל מי, ו-one, only one, יהיה דברים טורפים, נקדש את שימחו.
1: זה יהיה אחת שואלתי.
2: יש סיכוי גדול שזה המופע שאני חושב את שורה ראשונה, כאילו, תשמע, אני לא יכול לפסס את זה.
0: יכול להיות שיהיה אחת שואלתי כי זה יהיה לפני אלול.
2: יכול להיות שיהיה לך שקט אם יש שם שורה ראשונה, לא?
0: חבר'ה, יוצאים לדרך עם המאזין הראשון, יש לך שתי דקות. תפציץ, לא להחזב, בתחנוני תחנונים.
2: רווח,
0: יוצאים לדרך. הנה השיר הראשון, עונה מדהימה. רגע, רק שיעצור לי את המחשב פה.
1: אקיואלי.
0: מה?
1: כשאני אומר לך עבור תעבור, וזה נפשי.
2: עבור תעבור אמו. כך כתוב, עבור תעבור אמו, לא?
0: רגע, שנייה. המחשב...
1: בדרך כלל אתה אומר לא מסכים לעבור.
0: המחשב קיבל כלב.
3: אמרתי לך, לא לעבוד דרך.
0: זה שניהם לא מתפקדים.
3: לא נכון.
0: טוב, לא משנה, דאודי, תכף אני אסדר את זה. הנה העניין הזה, מה זה זה?
1: מר גרין,
0: מה?
1: נו. מר גרין.
0: אחד, מה? איזה שיר? יש לו 7,000, אין לו 7,000, יש לו...
1: עבור.
0: עבור, כי אני יהודי. יפה אבל. מחשיב לך את זה כתשובה. אחד.
1: בן אדם.
0: שתיים. של מי? של מי? של מי?
1: ביני.
0: ביני
1: לנדו.
0: הלאה, הלאה.
1: עבור.
0: לא, לא עובר, אתה יודע.
1: עבור, נו, אני הולך עבור.
0: אין עוד מלבדו, פומפדיטה.
1: פונקר.

0: עבור. הוא מתקדש, מוטי.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: נו.
1: לא, דוד שלו. נו. אח קרוב. מה?
0: טוב, סליחה, מוטי.
1: ארבע, ארבע. חמש, חמש, חמש.
0: תביא שש. עבור, עבור.
1: אלה, אלה.
0: אלה, נכון. מן דיווייס ו...
1: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, יפה, יפה. שמונה. נגמר הזמן, תביא שמונה. אני רוצה אותו, הוא איכותי. תביא! תביא! עוד פעם, קח את זה. נגמר לנו הזמן, קח את זה.
0: תמיד יש סיבה, אמרתי לך שפירה.
1: שמונה, הוא גאון. הוא גאון.
0: רגע, יואל, אני...
1: מי גילה לך?
0: אני באתי לך עכשיו איזה 10 שניות.
1: מי גילה לך, אחי?
0: אני מכיר את זה, אבל...
1: וואו! חבר'ה, הוא מאזין תותח. זה שמונה... הוא מאזין של כוכבי ערב, נכון. זה שמונה שחשיב כעשר. זה חשיב כעשר, לכן אני רוצה אותו. שמתי על הבין אושר ונחת, תהיה איתנו דודי, תכניס אותו לטבלאות. חבר'ה, סוף שבוע אנחנו עם ז'אנרים, מעברונים, סקספונים, גיטרות, דברים טורפים, חידונים, היא הולך להיות פעונה מדהימה. נעמת לי מלא שלמה, תהיה חזק. ביי.
0: תודה רבה.
1: ביי, אין על מה.

0: צהריים טובים, שבוע טוב, הרבה זמן לא ישבנו ודיברנו מה העניינים הקורונה.
1: צהריים טובים ומבורכים, יואלי דיקמן.
0: מה איתך, מה העניינים?
1: תשמע, אתה יודע מה קורה בתקופה הזאת בציבור החרדי?
0: דווקא בציבור החרדי, כי בתקופה הזאת
1: מאוד חם. בכלל בציבור הישראלי, בפרט בציבור החרדי.
0: מה קורה?
1: חודש הספר היהודי.
0: חודש הספר, נכון.
1: וכשאתה אומר חודש הספר היהודי, אמרת יפה, נופלדיין.
0: פלדיין,
1: רשת
0: נכון.
1: רשת חנויות הספרים הגדולה והמובילה בציבור החרדי.
0: נכון. אויזר, אנחנו חייבים לעשות איזשהו משהו השבוע עם המאזינים.
1: זה הולך לקרות.
0: מה קורה?
1: רבותיי, יואלי דיקמן יוצא מהאולפן הממוזג שלו ומגיע לחנות
0: בירושלים?
1: החדשה. בקניון רמות של יפה נופלדיין. וכל זה קורה יום שלישי הקרוב. שידור חי, בין 2-4, עם משחקים עם המאזינים, עם החנות החדשה. רבותיי, כולכם מוזמנים, הולך להיות אווירה
0: מדהים.
1: של חודש הספר.
0: חבר'ה, חודש הספר, שבוע הספר, יפה נופל דיים, אנחנו בפעילות מדהימה, מבצעים מטורפים ושידור מדהים וחם לוהט עם מבצעים שוברי שוויון. אנחנו נשדר משם את התוכנית, יש סופרים, יהיה רעיונות, יהיה דברים מדהימים.
1: והרבה פרסים כמובן.
0: הרבה מאוד פרסים, קניון רמות בירושלים. יהיה כיף אדיר ביום שלישי, תתכנסו לאירוע הזה. יפה נופל דיים, חודש הספר. כיף גדול, מבצעים טורפים, כל הקומיקסים והנוסטלגיות שהם מחדשים, וספרי בישול, וספרים לכל המשפחה,
1: וספרים תורניים כמובן,
0: וכל מגוון ספרי הקודש והסטים והשסים, ומשנה ברורים, וספרי, הכל בכל מכל כל. יפה נופל דיים, סניף חדש, קניון רמות ירושלים, יום שלישי בין 2-4, יהיה אדיר אדירים, מבצעים מטורפים, אני מחכה לכם כבר, תתכנסו ליום שלישי, אויזר יהיה כיף גדול. מה עוד קורה פה? שדרן חדש גם על מלא דברים.
1: כן, שדרן חדש, פרחי מיאמי בישראל.
0: פרחי מיאמי בישראל, איזה קיץ מכינים פה, איזה טירוף.
1: תשמע, זה מטורף, אני אומר לך, אתמול נפתחה מכירת הכרטיסים של המופע האדיר של פרחי מיאמי מארחים את מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות.
0: לא.
1: נשמע טוב, לא? פרחי מיאמי מארחים את שמוליק סוכות ומרדכי בן דוד. נשמע, לא רע, לא רע.
0: נשמע. בעל המאה הוא בעל הדעה.
1: כן? רבותיי, באמת, פעם היינו רגילים להגיד בנייני האומה, רבותיי, בריכת הסולטן ירושלים.
0: 7,000 איש, זה עוצמה. י'
1: באב. באמת, אירוע נדיר.
0: באמת אירוע חד פעמי, חד בדור.
1: מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ירחמיאל ביגן, פרחי מיאמי, ניצוח.

0: יוסי, שלום, צהריים טובים, העניינים.
1: אהלן, יואלי, מה קורה?
0: אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, מה קורה צהריים טובים, אהלן, אהלן, איפה היית שבת?
1: בבית.
0: למה בבית? למה לא בישיבה? הרי עשינו בבית שבוע שעבר, אחרי שבוע אסטמימס.
1: שבת חתן לאחי.
0: הופה, זה לא סיפרת לי, מה מימום, אם נגן בחתונה?
1: בוא נשמור את זה בינינו.
0: מה זה, למה לא? תפרגן, בוא נפרגן לתזמורת.
1: אתה יודע שלא כולם יבואו וזה.
0: לא, לא להגיד איפה, להגיד מי התזמורת שתהיה בחתונה. לפרגן למוזיקאים שינגנו שם. רפי שטיין, כן.
1: לא, יש שם את הלל מאיר יחד עם התזמורת שלו.
0: הלל מאיר הוא זמר ענק, הוא זמר פצצה, אמריקאים מתים עליו. הוא מופיע הרבה בנחלה סלווים גם, שתדעו. תקשיבו, תיקון, נחלה סלווים, פגשו אותי בחורים בחתונה ביום חמישי. שלא נוציא דיבה חס ושלום על הישיבה, לא נזרקו 25 בחורים, צריך להתקן את אפי לרנר. נזרקו 8 בחורים שנתפסו על רישיונות, על אבון הרישיון. זה לא 20, יצא בקבוצות כל מיני הודעות. חבר'ה, סיכום, אל תאמינו לכל הקשקושים והטרלולים וההודעות שיוצאות בכל מיני קבוצות. אין על נחלה סלווים. תגיד לי, אז שבת חתן, ואילל מי, אז איפה חתונה? בבית שמש בטח.
1: נשמור את זה בינינו, יואלי.
0: בסדר, אין שום בעיה. סטייקים וזה או שזה יותר... בוא נאמר ככה, בקבוקי פלסטיק או בקבוקי זכוכית?
1: זכוכית.
0: אופה! בכניסה לבית שמש, יפה, בגן אירועים! שמה זה אין פלסטיק. שמה הפפסי או הקוקה קולה או מה שזה לא יהיה זה בבקבוקי זכוכית, אחי. מי עדן, אחי, בזכוכית. להיט הבית. יוצאים לדרך עם אליפות העולם. איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע, אגב?
1: חסידי, הכל.
0: חסידי שמונה סבגודים או חסידי כאילו?
1: לא, מורדכי, אידל, האזור הזה.
0: יאללה, תבוא למופע בסולטן, יהיה כיף. יוצאים לדרך. שתי דקות לרשותך. אתה חייב להביא לי 10 אלה, אם כן, אני ממש אזהה את האיכות אידיס שבאידיס, ואתה תתקבל איתנו, יוצאים לדרך. הנה הפתיח הראשון, מה זה זה? ריכוז.
1: חושב על ירושלים של חפה.
0: אחד, גאון, אחד, גאון, יפה!
1: אהוב.
0: גבי, גביסון, לחיים. אין סיפור, הוא לא ידע.
1: זה המזמרים, המזמרים.
0: הוא גאון, הוא גאון, המזמרים של סינגרס, הייתה להקה כזאת.
1: עבור משהו חדש, לא יודע. רגע, רגע.
0: כן.
1: משהו ישראלי כזה.
0: נכון, נכון.
1: עבור.
0: עקיבא, עקיבא, תביא שיר. אני מגלה לך שזה עקיבא, איזה שיר?
1: יש לך הכל.
0: יש לך הכל, 3, טוב, הוא טוב, הוא מעולה. בוא נה, יש פה מאזינים.
1: פיחם היומי.
0: איזה? איזה נכון? נכון. די, שיבוא,
1: שיבוא. רווח?
0: לא, לא, שיבוא כבר. מתפללים.
1: משיח, משיח.
0: משיח, משיח. 4. תותח.
1: קמפיין תאירו.
0: 5. לא, לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא. לא.
1: טוב, עבור, עבור.
0: לא, לא, זה כיסה עבור במים, עברתי, יאללה, נו.
1: נו, כל...
0: עברתי, יאללה, עברתי.
1: מישהו של רזל.
0: 6.
1: זה...
0: מה זה? תביא.
1: זרו לי, יש לי
0: תעתק. יפה, 7, איזה תותח, 7. גאון.
1: איזה שלום עושים לך, אל אל דבור.
0: שואו, הוא מאזין ענק, הוא גמר. 8.
1: זה תעצרו את העולם?
0: אחי, הוא ענק, 9. אחי, אתה גאון עולם.
1: ימון, של שמולי קליין.
0: 10, הלאה. תביא 11.
1: לא יודע, זה אתה בקורונה נראה לי, לא?
0: כן, לך, עם שמחה ליינר.

0: אחרי קצת.
1: יש נוטור של איינר.
0: 12.
1: עבור.
0: נגמר לנו הזמן. 12 חבר'ה, 12 שירים, 12 רצועות, טיקטוק שאין דברים כאלה, אליפות עולם. העונה התחילה עכשיו, האמת היא התחילה כבר, היה פה עוד כמה מאזינים. אבל זה מאזין שצריך להיות פה בחמישיית הגמר ללא ספק, אחי, מאיפה כל הידע המטורף הזה? לא הבנתי, מה אתה עושה?
1: שנים, שנים ששומעים מוזיקה, מה יש לך?
0: בן כמה אתה?
1: אני שיעור א', אני 18.
0: שיעור א' שבגדל, אחי, אני לא מאמין. מאיפה כל הדבר הזה? תגיד לי איך אתה עם מוזיקה נוסטלגית לדוגמה?
1: וואי, זה אני מאוד אוהב. דווקא עכשיו שמת לי הרבה חדשים.
0: כן, זה לא אני, זה המחשב, אני לוחץ אנטר, זה לפעמים יוצא ככה, לפעמים יוצא ככה, וזה מטורף! זה אליפות עולם. לא מאזינים שום מחייב, יואלי, תן לי ליפה, תן לי שמילי אונגר, יש כאלה מאזינים, תן לי מורתכה. לא, זה לא אליפות העולם, אליפות העולם זה אליפות עולם. לשלוט בכל האירוע, בכל המנעד. וזה אחד מהם, המאזין הזה עכשיו, חבר'ה. אתה איתנו, אחי, אני אומר לך, גמר כבר מעכשיו. יאללה, שמור על עצמך, אושר ונחת. בימים הקרובים אני מפנק פה בחורים בארוחות בגולדיס. תהיו מוכנים, שוברים בגולדיס לבחורים בשווי מאות שקלים. תירוף, ביי, אושר ונחת. אגיד תבוך.
1: ביי, אלי.
0: ביי.

0: ראשון בשבוע, כל פליי 176, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, כל הצוות הטכני, הקרישים, הטייסים, הסגנים הרמטכ"לים, דאודי שלנו כאן, אנחנו הפסקת פרנסה מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, 3 ועוד 14 דקות מיד שווים.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם.

0: שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
4: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
3: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
7: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
6: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
8: תודה רבה, שבנו, מי על הקו? ארן, שלום עלייכם, ארן הכהן וסנאי, אז מה העניינים, אתה מרגיש בזוואייס? ארן, מה איתך?
9: ברוך השם.
8: מה קרה, למה אתה בדיקי?
9: לחס ושלום.
8: מה? משהו לא טוב לך, משהו מעיק עליך.
9: לא, שמחים, תמיד שמחים, יואלי.
8: כי, מה קורה, מה אכלת בשבת? מה אכלת היום, איך
9: אכלנו? יואלי, מה אתה אומר על המעצרים?
8: רגע, מה המעצרים? אני רוצה שנייה נדבר, נכיר משהו, מה אני לא יודע עליך, מעצרים. מעצרים יש לנו כל השבוע לדבר. יש לנו שבוע עמוס במעצרים.
9: לא, התחילו עכשיו לעצור גם נגנים עכשיו.
8: נגנים, רגע, נגיע להכל. מעצרים, אמרתי לך, יש לנו את כל החודש. שבוע מעצרים, יש שבוע ספר, יש שבוע מעצרים.
9: כן.
8: יש לנו את כל הזמן לדבר על זה.
9: שנת המעצרים.
8: איך החיים, דבר ראשון?
9: ברוך השם, מצוינים.
8: הפך בישיבה.
9: ברוך השם, נהנים.
8: למה זרקו אותו שבוע שעבר?
9: לא זרקו אף אחד.
8: זרקו, אני אומר לך שכן, אל תתווכח.
9: כולם פה לומדים, כולם פה עושים שטייגן, ברוך השם.
8: מותר נגן בישיבה בלילות, בין הסדורים, בגיטרה?
9: מותר. אין, זה לא מותר, זה לא אסור. זה כאילו, מי שרוצה מנגן.
8: הבנתי, פרי סטייל. אין משטר בישיבה, אין קריטריונים, אין תקונס. זה מותר, זה אסור. על זה תזרק, על זה לא. ראש פתוח.
9: כן.
8: יותר מ-300 בחור בישיבה?
9: לא, פחות.
8: איפה, באיזה אזור בארץ?
9: בני ברק,
8: יפה, בסמר, בקיצור, תודה.
9: לא.
8: תהיית. זה באזור אוכוסטר?
9: משהו שאתה לא מכיר.
8: משהו חדושו?
9: קודם כל זה ספרדי.
8: משהו ספרדית, החדושו.
9: בדיוק.
8: המשחדש, הסגדוישו והתאוירו.
9: כן. יואלי, איזה זיץ היה בליל שישי?
8: מה היה בליל שישי?
9: עם אברהם פריד ומוטי וייזן.
8: לא הבנתי, מה זה זיץ? זה חתונה פרטית של בן אדם פרטי, איך הגעת לזיץ?
9: נכון, לכן שמענו על זה.
8: הבנתי, יפה. חוץ מזה הכל בסדר, החיים, הכל מושלם.
9: ברוך השם.
8: ומה לומדים אגב בישיבה?
9: גיטין,
8: שליחוס, המאי וראשון או שני?
9: בדיוק.
8: מה, לא בדיוק, אני שואל, אני לא אומר, איזה? המאי וראשון?
9: אתה שואל.
8: המאי וראשון, בייס או תתבוב? תסבוב.
9: אנחנו בעיון, בראשון, בפקיעות. שלישי,
8: חוף ד' שם כזה נראה לי, לא?
9: כן, בדיוק.
8: כל הגט, נחשב לשמוע, לא לשמוע, סויפרים, עניינים, וגרש פלויניס ממקום, פלויני, זה, נמצא בעיר, בן עירו, לא בן עירו, יש שם סוגיות יפהפיות שתדע, יש שם גם טייספס יפה. טוב, יוצאים לדרך עם שתי דקות, אני מקווה שלא תאכזב אותי. אנחנו מצפים פה לרמה מאוד גבוהה אידיס שבאידיס. מאזינים צריכים בשתי דקות לזהות לפחות 10 שירים. אם תביא יותר, הרי זה משובח. יוצאים לדרך, שקוייך, הנה זה. וואי, איזה לחץ. חבר'ה, זה השבוע האחרון של הטירוף של המאזינים שמתקבלים למערכת. אין זמן, יוצאים לדרך. מה זה? תגיד עבור אם לא ידעת.
9: לא יודע, אחי.
8: לא, אין סיכוי שאתה לא יודע.
9: יכולים עבור חגש 6 מיליון גם.
8: אחד, מה חברוך, יפה.
9: כן. עבור.
8: ניגי נחיזי.
9: ברון
8: חרן,
9: אתה ישראל. אהבת חינם, יפה, טוב, 3. משה קליין, לאן שעברתי משהו כזה.
8: כן.
9: עד שעברתי.
8: 4, תאיר את דרכי, יאללה.
9: כן. תבואו.
8: עברתי, ציקר ליפה. ומלך המושיע. מה?
9: מחמשך מורתכה?
8: מורתכה, זה לא נקרא מלך המושיח, לא, איך זה נקרא?
9: כן.
8: לא, כן, מה? לא.
9: מושיח, משהו כזה. קיצור, משהו כזה, זה...
8: ארבע, כל דוידי, יאללה, כל דוידי, הנה איזה מור.
9: כן, כל דוידי, כן. תמור.
8: לא עובר, זה להיט מטורף שלו, קוידה שילוחם, עברתי, יאללה.
9: תמור.
8: קולנו שיש, מרו לי.
9: אברהם פירי, ריבונו של עולם.
8: 5.
9: שנייה, חגה. שנייה.
8: כן, שנייה. מה? חזן מטורף. היה איתנו ביום...
9: חזן משום חושר.
8: 6, יפה, 6, יפה.
9: עבור.
8: קוריץ מי חוימר.
10: וי הו איקר.
9: שיחו. תמי פרידמן, משהו, וואו.
8: תקשיבו, בוא, אני אגיד משהו, זה מאזין של הכמעט, של הבערך, לבערך אין ערך אגב, אבל אני רוצה אותו בגלגל הצלה. דודי זינגר, דודי לה, המאזין הזה בגלגל הצלה, הוא לא נתן לנו 10, אבל לא, אני צריך אותו בעוד סיבוב. עוד סיבוב, הוא משהו מריח לי שהוא לחוץ ממני, אולי בשידור פה השעון, עשרות אלפי מאזינים, משהו פה לא תקין לי איתו, אולי הוא לא אכל ארוחת צהריים.
9: לא אכלנו, אכלנו יואלי.
8: לא, אז האוכל היה מקולקל אחי. ולא יודע, משהו לא היה טוב.
11: הוא לא ניקה שעבה.
8: לא, משהו, אני חייב את המאזין הזה. כן, עוד יום אני רוצה את המאזין הזה, ניסיון אחרון?
11: כן.
8: ב-20 שניות, בחידון. אתה יודע מה, דודי אומר משהו חכם. ניתן לך פתיח קשה של שלב שני.
11: אם הוא עונה, הוא מקבל.
8: הוא מתקבל, כן.
11: אם הוא לא עונה, אין גלגל הצנה
9: בזה.
8: קבל בבקשה את הפתיח הזה, שיר ענק של...
9: שנייה, עוד פעם?
8: כי, מה? לא, כן, מה? רוצה רמז?
9: כן.
8: לא!
9: מוטי שטיימץ?
8: לא. מה? מה מוטי שטיימץ? מוטי שטיימץ היה פתק בכותל כשהשיר הזה יצא. איזה פתק? היה עץ ביער של הימים.
9: לא, מוכר לי מאוד השיר.
8: כי. רוצה רמז?
9: תביא.
8: ריביל אל פלא ילחין. מוי של האופר איבד. כי.
9: משהו מאוד מוכר לי.
8: מאוד. מאוד מוכר.
9: אתה יכול לשים את טיפת ההמשך?
8: לא, אי אפשר.
12: עבור! עבור! עבור!
13: עבור! עבור!
8: עבור!
13: עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור!
14: עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור! עבור!
15: כן.
14: נו פה, לא מדברים, שום דבר!
8: כפרה עליו!
16: מחפר זן
17: יחזור שוינו בין הכפור
18: הלו! כפרה עליך!
8: כפרה על מאזין! הוא צדיק, יש לו מוטיבציה, יש לו פשן, יש לו את התשוקה! אבל אני רוצה לפנק אותו, דודילה. מגיע לו, הוא שטייגניסט. והוא גם לא פרייר. הוא הביא פה פתיחים, לא זיבוריס, לא בינוניס, הביא פה אידיס של פתיחים. הלו.

0: כן.
1: אתה זכור לי לטובה.
0: נכון,
1: יאללה. מה אני יכול לעשות לך טובה ללב? אתה נשמע לי בדיקי.
0: לא. תן לך איזה ארוחה משהו.
1: ארוחה? אני אומר, ניתן לו כרטיס מנוי למקווה. לדעתי, שיתבול, שיתאר.
2: פחות. פחות. מיקווה, אז. ביטה רוז גיים פן דה וסר, פן דה בור. עד וילן הרוז. סיסדו הלנגה תור בדה מקלוחס. סדו גניק שמפוינם, מתמגובויז, קליינה, מתגרויזה. שמיציגי מתראיינה. גבזך אכטינג, נשאר גליצ'ן.
1: לפני מי אתם מתארים?
3: אשרי חני זה רואה.
1: מה צביקה, דבר
4: למיקרופון? אתה
1: מקלקל את דהודי. למה, דבר למיקרופון, מה?
4: אתה מקלקל את דהודי.
1: איפה מקלקל?
4: עוד שאור, יש איפה תוכנית של
1: אורן. רבותיי, הוא היה ברמת הקלקול הכי גבוה, חזר בתשובה, רבנו החזיר אותו בתשובה.
4: אז הוא הרבה יותר מאיתנו.
1: הוא מתקן אותנו, אי אפשר לקלקל דבר כזה.
5: רבנו אומר...
1: רבנו אומר, תביא את המיקרופון. תביא את המיקרופון. תשלח לי את
6: הבונן. רבנו אומר שבשביל להגיע לשמחה צריך לעשות מילתא דשטותא. ויואלי הוא גאון, הוא גאון, הוא גאון, הוא גאון במילתא דשטותא.
1: אנחנו מאוד רציניים פה.
6: מאוד, מאוד.
1: אתם רואים בן אדם לא רציני?
6: לא.
1: תודה רבה.

0: שתגיד, יש לך מה לעשות בחיים, תמתין לי פה שעה בטלפון בשביל הטרלול הזה, תגיד לי, בזבז את הזמן שעה בשביל הדבר הזה, עשה שטייגן, דברים, מה איתך? מה קורה?
1: ברוך השם, תי?
0: שעה אתה מחכה?
1: אתה נחכית שעה, כנראה שאתה מדבר איתי.
0: כן, אחי, שעה זה מלא זמן. עולה מלא זה. תגיד לי, משלמים היום כסף על... מישהו יודע פה, משלמים כסף על שיחות? זמן? בטוח שלא? איזה חברה אתה?
1: אני?
0: כן, איזה חברה בטלפון? ישמח מויש הטלפון. נכון, מידון, שאתה מגלה איזה... ישמח מויש הפון. יפה, איפה אתה גר בארץ?
1: אני בית שמשי.
0: איפה?
1: בית שמש.
0: בית שמש, שכן של זמבו, של ארלה, של ויינברגר, של דוד.
1: יותר ארלה.
0: יותר ארלה, אז באזור של אלבר שם, איפה שיש לך, בניתם שטיבל יפה מזכוריות כאלה.
1: כן, סוג של.
0: יש לכם קהילה יפה.
1: כן.
0: איזה ארינגים אתם, השמועה מדברת בשבת, אך תגיד ואיזה עזרה עכשיו נדלק.
1: איזה מסעדה יש ברמה בית? בוא נשמע.
0: לא, אני לא יודע.
1: מה אתה יודע?
0: אין לי מושג, אני לא מכיר.
1: אין שם מסעדות בכלל, הכל זה.
0: כן, אין לי מושג, אני לא יודע, לא מכיר.
1: אם יש מסעדה, שוברים את זה.
0: אתה קשור למסעדה? יש לך כל של איזה אחד מסעדן, של שף.
1: לא, לא, בוא.
0: יש לך כל של מישהו שמבין באוכל.
1: קצת, כן.
0: שומעים, אני שומע שזה כל האחדי גוויזן של השמלס, של הבוסו. שאני מערבב את... זה לא מערבב, אני מערבב. אני מערבב את השמן, אני שם מלא סוכה ושום...
1: עבדה, עבדה.
0: שום קוטיש. אני שם שום קוטיש בתוכו. אך תגבי...

0: זן, פלופצ'י קוינם. מה עושה בחיים? סתם, אני סקרן, מה? תספר לי מה אני לא יודע עליך.
1: אתה לא יודע כלום.
0: אני אוהב, אני אוהב להכיר את המאזינים שלי, מה אתה עושה בחיים, מה התחביב שלך.
1: אני עושה הרבה דברים, אני עושה גם במוזיקה.
0: די, אתה מנגן או שר?
1: בעיקרון, אני שר, מקלות, דברים.
0: די, רגע, אז הופענו ביחד, בטוח. רגע, בטוח אני מכיר.
1: עוד לא הופענו, אולי בעתיד.
0: רגע, אתה היום שר במקלה? לא, לא, לא, אני לא אגיד איזה מקלה, מבטיח שאני לא חושף איזה מקלה.
1: אם אני אשמע, אם אני עובר, אנחנו נתחיל איזה, אם אני לא עובר זה בושות, נו.
0: נכון, הבנתי, הבנתי. אני מבטיח שאני לא חושף איזה מקלה, אבל רק לדעת אם אתה שר היום במקלה.
1: אני שר, כן.
0: לא בנשומה ולא במלחיס.
1: לא.
0: יופי.
1: משהו חדש יחסי.
0: לא, נגינה זה לא חדש, קוילס זה לא חדש, מוזיקליש אולי, של הבנים לא. של קליש, לא מוזיקליש, אין עוד מקלה.
1: נו, תגיד עוד, בוא
0: יש...
1: זהו, אז כנראה מקלה בניילונים, אתה יודע.
0: מה, לא נגינה, לא קוילס, לא נשומה, לא מלחיס, לא ידיד עם העולמית של רוטבלט, לא... מה עוד?
1: לא קפלה?
0: לא, לא... קפלה, נכון, קפלה, של הירשמן.
1: אז גם לא.
0: אז איזה, ולא מוזיקליש, אז איזה עוד מקלה יש? איפה היא? מאיפה, באיזה
1: חסר? בוא נראה, תשמע.
0: די.
1: זה מקלה כמו כל המקלות, אבל אתה יודע, בהקמה.
0: הבנתי, בהרצה. זה משהו שעדיין לא רשמי.
1: בהרצה.
0: יש שם למקלה בכלל?
1: כן.
0: יפה.
1: יש שם, והיו לנו גם דברים, אבל לא הרבה, אתה יודע.
0: מה הקריטריונים בשביל להסקה לזיע ההייס בזיע המקה אלו? בואו כנגן המנהגן. מה הקריטריונים? זוקנזן?
1: קוינים, מקרוינים, מקווה, אתה יודע.
0: לא, ובשביל זה מחזיק הטלפונים, שאוסי לדבר בשעה סעירייה, שגרביים לבונם.
1: לא מקפידים, אתה יודע.
0: הכובע, מה האובי של הכובע? יש הרי אצל החסידים, יש את הכובעים הפיתות, כמו של הרלי הדקים. יש את הביברים, יש את כל מיני, מה אצלכם?
1: מקבלים את כל סוגי הזה, רק צריך לשיר טוב.
0: יפה, כלל חסידיש.
1: כל ה... כן.
0: יוצאים לדרך, שתי דקות, יש פה, חבר'ה, יש פה אלוף עולם במוזיקה, תהיו מוכנים לזה, יוצאים לדרך. צבאי מן הידוקם! הנה השיר הראשון, מה זה? זה, איזה לחץ. אחד, הלאה, עברתי אחד. מה? אתה חייב.
1: וואי.
0: אתה לא מופיע במקלה אם אתה לא יודע את זה. אתה לא חבר במקלה אם אתה לא יודע את זה. איזה רע אני.
1: נו, שולי, תאיך עצמה, אבל לא זוכר איך זה הולך.
0: נו, הלאה, עברתי, עבור, שחיוני, שווקי. שחיונו.
1: שחיונו, וואי.
0: מלחיס עשו לזה ביצוע ווקלי מצוין עם זנדל. לא, נו, די.
1: שייבונה.
0: של מי? נכון, יפה, יפה.
1: שייבונה של זה, של עמית ליצמור.
0: גאון אתה, שתיים, גאון. הלאה. די.
1: לא מכיר.
0: קבול הספוני מלא, שירה, מה לא ישיר, מה לא ישידל.
1: ארדונו. ואתו בונים.
0: שלוש! אוי ואבוים לא הייתה עוד. זה אם אתה נותן לי את הגאון. לא גאון, אז כאילו מי שיודע יודע.
1: בוא נמשיך עוד טיפה.
0: אין לה עוד טיפה, זה הפתיח. הוא כבר מתחיל. קויל מבשר, מבשר והאמר. הלאה, עברתי, פריד, תגיד עבור.
1: אוקיי.
0: של מי?
1: של זה, של אברון פריד שר את זה, לא?
0: לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, סליחה, זה בני פרידמן.
0: יפה, יפה, ארבע, ארבע.
1: לא, אימא,
0: ארבע, יפה, ארבע, כל הכבוד, תותח. 40 שניות. מה?
1: עוד, אני לא שומע?
0: לא שומע, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. תביא חמש, נו.
1: חמש.
0: איזה שיר זה? עבור. שמח, שמח, תשמח.

0: יש לו עוד הרבה ללמוד. אבו
1: סמכינו השם אלקינו ביהליו הנביא מורדכי נגמר לנו הזמן די די די. תגידי, במקהלות יש מבחנים? רגע, שנייה, שנייה, החיים שלי. יש במקהלות מבחנים על שירים? כאילו, איך נבחנים במקהלה? תספר לי, תכניס אותי לדלת אמס של המבחנים, קבלה למקהלה. מה דורשים?
0: תשמע, קודם כל, שולח הקלטה, איך הבן אדם שם, מה
1: הוא הביא. יפה, יפה, יפה.
0: רוצה לשמוע. עדיף סרטון גם, אתה יודע, שרים... גם לבן אדם שער טוב, אז...
1: ברור. צריך את הנראות, את החזוס או עם העידו יולוב?
0: כן. לראות כמה... האם הוא חושש בשירה, יש לו ביטחון עצמי או לא, אתה יודע.
1: וואלה, חזק. ואלה, מה השלב הבא? אחרי שבוא נאמר, אישרו לך את הסרטון ואת ההקלטה?
0: זה, בוא נגיד, אם הוא רוצה לעשות... אני בוחן אם הוא מתאים לכל ראשון למלודיה, או שהוא מתאים לכל שני, שלישי. אני שומע אותו איך הוא עושה את השני, איך הוא עושה את השלישי. אתה יודע, אם הוא מתנגש עם האקורדים.
1: רגע, אתה המנצח של המקהלה, אני מבין.
0: כן.
1: אופה רבויסאי, אז אתה בויכן, הגודל, וואו! רבויסאי, כל מי שרוצה להצטרף למקהלה החדשה, מקהלה חסידית, אתם חייבים שיהיה לכם...
2: שיניים, שיניים, יודיים, רגליים,
0: גרביים. הולך לצאת משהו בעזרת השם, בקרוב.
1: מה, עם מי, עם מי?
0: אימי? שני זמרים חסידיים, כאילו, אחד יותר מוכר.
1: מי הזמרים? אני סוגר את הרדיו. אני סוגר את הרדיו, אף אחד לא שומע. מי הזמרים?
0: סגרת או שלא?
1: סוגר, אתה יודע, פה בין 2-4 לא באמת סוגרים. זה הלאה, בוא למצצס, יו, אך תגבי. פה בתוכנית ב-2-4 זה, חבר'ה, אל תסמכו על המילה שלי. כל מה שאני אומר, הפוך.
0: קיצור, אז רבה שאם זה יצא, אז אולי אני אשכה שתכיר את המקנה.
1: אני חייב להכיר אותם. תבואו, נעשה פה חשיפה, נעשה כבוד.
0: יש לנו כבר איזה שתי דברים ביוטיוב.
1: רגע, כמה חבריי, כמה כבר חבריי אנושים יש, חביירים שכנים, ידידים, נגיד אפרנד,
0: יש? יש, 4, 5, 6, אתה יודע, אחד יותר, אחד פחות, אתה יודע, יש לחבר'ה עובדים כל הזמן, יש לחבר'ה. כן.
1: יפה. מאיזה חסידויות הם, אגב?
0: יש ויז'ניץ, יש... יש ביאן.
1: יפה.
0: יש ג'אלמרים, יש כל הטורים.
1: חסק ביותר. וואי, בוא נה... שיהיה הצלחה ענקית במקהלה. בוא תחשוף את השם.
0: כן.
1: של המקהלה. חבר'ה בשידור, זה לא היה לי. וואי, זה... אתה מפחד מה, בגלל שעכשיו לא עברת את זה, שאתה איזה... תקשיב, אנחנו משפחה אחת פה.
0: לא, לא דווקא זה, אבל...
1: זה כל פליי פה, תקשיב, זה הכל בזרימה. תגיד, אם אתה אמיתי...
0: אספר לך בשקט, יולי.
1: פעם היה רדיו, אנשים היו מתרגשים, היו מזה... לא זכיתי, נפגעתי, לא ידעתי, כן, אחי, הכל פה בכיף, בפנן. כולם מספרים, כולם משתפים פה, פה זה מיקווניי, אתה מבין?
0: תדאג, אל תדאג.
1: מה,
0: אני מקווה,
1: איך קוראים?
0: אני אעזור ש...
1: רגע, איך קוראים למקהלה? תן לי חשיפה, משהו. כן. כי, כי. תן לי, תודה מה, תן לי אמריקאי, תן לי אמריקאי, תן לי 4 אופציות ואני אגיד מה זה. כאילו, המזמרים, המשוירים, המנגנים... והאויכלים, לא משנה, כאילו תמציא משהו ואני אגיד לך מה.
0: יש... בקיצור, יאללה, בוא.
1: שיגעתי אותו, טיפול נמרץ שמתפנה בבית שמש.
0: תדח אותי.
1: רומו בייס. ביי צדיק, נעמת לי מלא ביי. עושה בנחת, בהצלחה ותביא את השירים לפרגל, למה לא בכיף. לא בגן, תמצא
3: לבויסה, חווה אידם. שכיינם ידידם ויקורודם
4: חוויירם ידידם קרויבם גיטנפרם שכיינם חלה הגרויסרים אפן אוף דה ווינדו.
1: אתם מבינים אחרי זה? לא, הוא צודק, לא נעים, אחרי זה יזכרו לו את זה שהוא לא עבר והוא לא זה. אלחנן, מה העניינים? גם אתה פותח מקהלה אולי? אלחונון!
5: כן, כן.
1: גם אתה פותח מקהלה? כי, כי, כי.
5: לא, לא, פחות, פחות.
1: כי, כי. מה עושה בחייך בזמנך הפנוי והחופשי?
5: אני בחור ישיבה.
1: כן, מה אתה עושה בזמן הפנוי?
5: מוזיקה בין השאר.
1: איך? מוזיקה? אתה מנגן או שאתה אוהב לשמוע מוזיקה?
5: מנגן.
1: מנגן, יפה. על מה אתה מנגן? על גיטרה?
5: כמה כלים.
1: מה הם הכלים שאתה מנגן עליהם?
5: פסנתר.
1: יפה, מה עוד?
5: אורגן.
1: פסנתר ואורגן, כן.
5: גיטרה.
1: גיטרה.

0: מה עוד?
1: כן, זה פחות או יותר, לא...
0: מישהו רושם לי מקהלת זמירס. מה זמירס? יש זמירס. ציון רושם לי, מקהלת זמירס. אין כבר מקהלת זמירס בארץ? לא יודע, כמויות של מקהלות, תאמינו לי. אז מה זה כמה כלים? אתה מנגן על שני כלים. שני כלים.
1: נכון, נכון.
0: על כלי...
1: לא, תראה, פסנתר ובורקן לשתי איזה.
0: בסדר, טכניקה שונה, בסדר. נכון, נכון, נכון. זה לא משפחה, זה... צבאי מן היקיילים. מי השראה שלך במוזיקה? מוזיקאי שהוא השראה בשבילך.
1: אתה.
0: מה מעניין? מוזיקה. עזוב אותך, טוירה. מי השראה שלך בטוירה?
1: רב נוחה,
0: שמואל אוסופסקי. אופה, רב נוחה, מה אתם לומדים? אתם לומדים בו בבסרה.
1: לא, בו בקאמה.
0: בו בקאמה זוכה מקום ראשון, כיצד הרגל מועדס לשבר בדרך חילוכו.
1: לא, מרובס.
0: מרובו מידס הקייפל, מידס, תשלום מהרבו בך מישהו, וואו. סמך בייס שם, סמך גימל, איפה אתם באיזה סוגיות? סמך
1: אי, סמך אי כבר, סמך
0: אי. יפה, התקדמתם עלי, כן, כן, כל הסוגיות שם, שווי זוזה, וזה די, זה דבור ששעתי הם, וזה, שם סוגיות מטורפות. רב חנין הגיע שם לסייע לרב, טוין טיינס גנב, פיקודוין, שבועה, סיידים, כן באו, לא באו, קרן, חומש, שושו, עניינים, שם סוגיות קשות, אחי. שם טייספס ענה גופה, אני זוכר. זוכר את הטייספס הזה? כאין שגונב.
1: כן.
0: אתה לומד את זה, לא למדתי את זה 15 שנה, אתה צריך לזכור, אני לא זוכר.
1: למה לא?
0: טוב, יוצאים לדרך, שתי דקות שלך. יאללה. חבר'ה, אליפות עולם, חופשות זוגיות, אלבשות, חליפות, ארוחות, מלא טירוף של פינוקים וכלי נגינה שאנחנו מפנקים פה. חיבור מדהים עם גלעד פוטולסקי, בימים הקרובים אנחנו נעלה אותו ויהיה פה כיף גדול. נקי דקי דקי שסרו לי גרין ברקע, יוצאים לשתי דקות.

0: שחמיאל ביגון שואל אותי, שואל אותי ככה זה כל יום, הוא מקשיב לתוכנית. מייקל מנס, מה אתה אומר? יש נרננו, מקהלת נרננו, אבל כנראה שלא. נרננו יש, זה של רוזמרין, זה החסידי גור שלנו. מקהלה מדהימה, רובי וכל החברים. זמירס, יש זמירס בארצות הברית, פה לדעתי בארץ אין זמירס. טוב, חפרתי. הנה הפתיח הראשון שלך, היה ואתה לא ידעת, תגיד עבור, יוצאים לדרך, מה זה זה? מה? תביא חיוך.
1: דקה, דקה, שים טיפה, שים עוד טיפה. טוב, עבור, עבור, עבור, עבור, נו.
0: שמייכל של שלוימי גרטנר.
1: כן, נו, הלאה, עבור. שיש של שלבה, תרגש גרע.
0: לא להתרגש, הכל טוב. אל תסתתר.
1: אני מפחית את החייה.
0: אל תסתתר מאחורי הטלפון.
1: כן, הסתתר ששמע לי הנגרה, נו.
0: אחד, אחד, יפה, יפה.
1: אז מוסאי?
0: לא, לא, לא. כי, כי, לא.
1: זה גם ששמעו לי הנגרה, נו?
0: נכון,
1: זה שני. השני שלו, נו, החמון, נו.
0: שמו, יפה, שתיים, טוב אתה.
1: הלאה, הלאה, הלאה.
0: די, עבר, תשמע בני MBD.
1: הלאה, עבור.
0: מה עבור? זה להיט מטורף, עבר, תשמע בני שלומי גרטנר.
1: זה יהיה קושי לי, כי...
0: שלוש, איזה?
1: שנייה...
0: איזה?
1: שומעתי.
0: שומעתי, זה מעולה, מעולה, מעולה!
1: הלאה, עבור.
0: תוי רואה קדושו MBD, איך לא?
1: זה גם קושי לי.
0: לא.
1: אז רגע,
0: לא, תחנונים, תחנן, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, סוף השמחה יוסף חיים שווקי.
1: זה איטל ורדיגר, לא
0: ידע. ארבע, שוקול.
1: כן. זה תודה בני פרידמן.
0: חמש. רגע, זה היה. היה, היה.
1: זה שלך, ירד לסמת.
0: שש, שש, שש, שש, שש.
1: אנו
0: איזה שיר אבל לא אמרת.
1: איזה שיר, נו, לא נסכם לו עד, השני שלו, יזרי, נו.
0: איזה

0: יפה, תלמיד החרובים.
1: זה מונח זה מלום של זה, נו.
0: של מה?
1: מותחם דוד. מותחם דוד,
0: אמה?
1: פורים, נו, תמחי את זה חמוד.
0: פורים, יפה, שבע, טוב.
1: הלאה, הלאה, בוא.
0: תן חיוך, רואי ידיד.
1: עבור
0: תפילת הילדה פרדס נגמר לנו הזמן
1: זה רולי דיקמן, רולי דיקמן תפילה, נו תשנו לדכנו
0: הוא איתי נמצא, אני לא מבטר לו הוא נמצא איתנו, דודי זינגר הוא נמצא איתנו, הוא לא הצליח עשר אבל הוא חייב להיות בעונה שלנו, למה? הוא לא פרייר הוא יודע ים חומר והוא איכות שבאיכות. הוא גם שטייגניסט. אני שומע את זה בקול שלו. הוא חד. קצת התרגש בלחץ של השתי דקות. הביא 8.5.
1: אפשר לומר משהו, יאי? אפשר לבקש משהו?
0: בכיף, באהבה.
1: אני מבקש מייל חוזר, בבקשה.
0: מה אתה מבקש? לא הבנתי, מה?
1: מייל חוזר, זה הכל.
0: מייל חוזר. מייל, מה זה אומר מייל חוזר? מה זה אומר מייל חוזר?
1: אתה יודע מה
0: זה. בקש ממנו מאחורי הקרן שיסביר מה זה מייל חוזר.
1: הבנתי, בסדר.
0: דודי, תשאל אותו, מייל חוזר. מייל חוזר, מה זה אומר? תבדוק איתו מאחורי הקלעים. הוא איתנו אבל, אותו אני חייב. הוא לא פרייר זה, הוא תותח אמיתי. יאללה, נעשה בחורה עולמית. כן, נספיק, למה לא? בוא נחייג לשמוליק סוכות רבותיי, בחורה עולמית, רגע לפני כולם, שיר חדש. רגע, בוא נראה כמה זמן יש לנו, 47... גבולי

0: החיג הגדול מכולם, סוכות, פם פם פם פם פם פם, רבותיי.
1: אני תמיד אוהב את הסולם שלי בשיחת טלפון, ואת הסולם שלך, אתה כאילו.
0: אני 7,000 כמש, וחבר'ה, תנו לי להתעורר הדיקמן הזה, גם תרלל אותי. שמוליק, מה העניינים?
1: ברוך השם, תנק יו השם, מה קורה? נו תאיר אותי היום.
0: בדיוק. בוא נה, אתה לא נח לרגע, שיר חדש, רבותיי, בחורה עולמית. אתה לא נח, אחי, אתה לא נח. מתי? קח קצת חופש.
1: זה החופש שלי.
0: נכון? תמיד אני אומר, חבר'ה,
1: אני רואה אותך תמיד, מאיפה אני למדתי את זה? אני, אתה יודע, כל ילד קטן מראים לו תמונות של חופש, אז מראים לו תמונות של אגמים, של ערים, של דשא. התמונות שאני גדלתי עליהם, זה יולי דיקמן יושב בספינה עם אוזניות ומשדר רדיו, אתה מבין? חלק מהחופש שלי זה עבודה.
0: חבר'ה, ואני החופש שלי זה לראות את שמוליק סוכות בחזרות למופע בבנייני האומה, ועוד אחד תרבות, ועכשיו בריכת סולטן, איזה מופע שמוליק, מה הבאת פה? איזה מטורף! ושיר חדש נשאר רק מהלב, נשאר רק הלב, שאנחנו תכף נשמע. שמוליק, תשמע, אנחנו בסוף התוכנית, אני חייב מילה על השיר החדש, ומילה על המופע שאנחנו מיד נדבר, נשאר רק הלב. באמת שרת על הכל, שרת על אבא, על הילדים המדהימים, אתה באמת חווה גם את הסיפורים, אתה מקבל את הפידבק מקרוב, וזה הדבר הכי הכי מרגש ונוגע. מילה אחת אגב על השיר נשאר רק הלב, על מה הוא נרשם, על מה הוא נכתב.
1: זה שיר כזה של שהלב כתב. בוא נגיד שיש לבנצי הרבה שירים שהם, אתה יודע, שהם שהוא ישב וכתב אותם, והוא חשב על מה צריך לכתוב אותם. זה שיר שבאמת נכתב מהלב, ובלי שום הצטדקות כלשהי, בלי סיבה כלשהי. לפעמים אנחנו מרגישים כל כך, אתה יודע, כל כך כאובים, כל כך מדממים, שהפה כבר לא יכול להביע את מה שהוא מרגיש, רק הלב יכול, כי הלב באמת מרגיש דברים שאנחנו לא מרגישים. השיר הזה הוא מאוד

0: מאוד, הוא תרופה ללב שלי.
1: מדהים. אנחנו מיד נשמע את זה כמובן מההתחלה. יש כיוון אגב מחשבות להוציא דברים חסידיים, אלבום קונספט חסידי?
0: מה זה?
1: שמעתי שיש כל מיני כיוונים גם לעבוד על דברים חסידיים, חומר מקורי חסידי, כמו איסוירי לדוגמה, שהיה להיט, מה זה היה? הוא להיט ענק ואדיר, שמוליק.
0: אני אגיד לך משהו, אני די התחלתי לאחרונה להיות כן רציני יותר בעניין הזה גם, כי יש פשוט קהל גדול גדול שבאמת רוצה את זה, זה הסיבה היחידה. אותי יותר מושך הסגנון הזה, אבל שתיהם זה אני.
1: כי אתה מרגיש שאתה מתבטא, זה מדהים אותי, סליחה שאני קוטע אותך, אתה אמרת פה ממשפט, אתה יותר מתחבר לשירים המקוריים עם הטקסט המקורי, למה? כי אתה יותר מרגיש שאתה מתבטא ומוציא ומביא את הסיפור שלך החוצה?
0: אני חושב שבשניהם יש יופי, וביופי של הדברים שכתובים כמו ניסוירי וכאלה, זה, יש בזה משהו יותר טהור ויותר, אתה יודע, המשך הדורות, כי זה מה שהציבור שלנו גדל עליו. ואני גדלתי עליו, ואתה גדלת עליו, ואני גם זוכר, אתה יודע, שאנחנו עומדים בהופעה ובחורי ישיבות שרים, יש לזה טהרה שאין לזה מתחרה.
1: נכון, נכון.
0: מה אני אומר?
1: מדהים.
0: והשירים האלו, שכבודם במקומה מונח, שזה גם, ברוך השם, הגיע למיליוני צפיות, אז יש לזה כבוד מסוג אחר, זאת אומרת, יש מיליוני אנשים שמתחזקים מזה.
1: גמרי.
0: זה שתי דברים, זה, ברוך השם, שאתה יודע, שאתה נוגע בשתי העולמות, אבל זה, לפעמים צריך יותר להתמקד בזה, לפעמים יותר להתמקד בזה, אבל שתיהם, את שתיהם לא מזניחים, שתיהם נשארים מטופחים, כמו שאומרים.
1: אויזר פה הצטרף, גם אויזר התרגש מהשיר.
2: תשמע, בדיוק פה מישהו שולח לי גם הודעה פה, אומר לי, תשמע, אם לשמוליק סוכות נגמרו המילים, אז מה הוא שר?
1: הנה, זה בדיוק השיר מדבר, שהלב
2: יש... לא, אז בואו ישיר בסולטן.
1: בואו ישיר בסולטן, אה...
2: נגמרו לו המילים. אז אמרתי לו שדיברתי עם מורדכי, הוא ישיל לו קצת מילים.
1: חבר'ה, מופע מטורף.
2: אבל אני חייב לומר לך שאני בשבועות האחרונים הולך בבני ברק, באווירת הבחירות, ותשמע, זה מדהים. פעם חשבתי שבני ברק מתחלקת ל-50% מצביעים ש"ס, 50% ג' איפה שאני הולך עכשיו, כולם אומרים לי, אנחנו רק ש"ס, רק ש"ס. אמרתי להם, מה?
1: שמוליק סוכות. שמוליק סוכות. תודה רבה. שמוליק, אני באמת רוצה לאחל לך המון המון הצלחה עם השיר שיעשה יקה גלים. יקה גלים. ויחזק מלא מלא אנשים, אין עליך בעולם, נשאר.
0: אנחנו ניפגש פה בסולטן, אתה יודע, זה תכף קורה בעזרת השיר.
2: תשמע, אחרי השיר הזה, לנו התחילו המילים.
1: חבר'ה, סולטן כוכבית 6565, היסטוריה שלא הייתה, המופע הראשון ב-20 שנה האחרונות, שמכרו למעלה מ-3,500 כרטיסים, בפחות מיום. מטורף, טירוף שלא היה, שמוליק סוכות, ניפגש בעזרת השם עם מרדכי בן דוד, כמובן אתה, ביני לנדו, ופרחי מיאמי!
2: לא הבנתי על...
1: איזה מלך.
2: לא הבנתי על מה התלהבות, 3,500 כרטיס, רק ילדים של מיאמי זה 3,500 ילדים.
1: שמוליק, ביי, צהריים טובים. ביי, ביי, צהריים טובים. ביי. חבר'ה, חפשו ברשת, נשאר רק הלב. זמן לומר תודה, תודה לדודי זינגר, תודה לדאודי עזרא חי מחנבוקה, סושי דיגיטל, אויזר דרוק, לכם מאזינים ומאזינות. שכר דרור בניו יורק 88.7 FM, לי קוראים יולי דיקמן, ואתם המאזינים הכי מדהימים בעולם, לפני הכל ואחרי הכל, תנק יו השם, אבא תודה על כל יום ויום, על כל צליל וצליל, ניגון וניגון, ניפגש מחר, רויזר.
2: תודה למחנבוקה.
1: כוכבית 6565, ביי.

בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל.

0: רייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
9: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
8: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: כן מוטי.
12: נו, מתי אתה מגיע?
11: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
13: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה קורה איתכם? שבוע חדש, יום ראשון, יו, יו, יו, איזה כיף לפתוח פה שבוע בקולפליי, מיטב השירים. השירים

הכי יפים, הכי טובים, הכי עדכנים, הכי מקפיצים נמצאים פה. טוב, רבי ישראל, אנחנו מתחילים מעכשיו עד השעה 5, ונחשו מה, אני כבר פותח לכם את הוואטסאפ, 051-505-1076, יאללה, בואו נראה את הבקשות שלכם, בואו נתחיל. יעקב שווק עם אושר, אפינס, עם החדש שלו, יאללה, בואו נשמע איזה כל מילה מיותרת, תחגרו, אמרנו, ביי.

שבוע שעבר ביקשתי ממך שיר שלו ונזכרתי, קוראים לזה ואני תפילתי של מנדי ורצברגר. ואגב, למה זה לא מופיע ביוטיוב? אין לי מושג למה זה לא מופיע ביוטיוב. אבל אם תשים, אני ממש אשמח, כתבת לי, אז בבקשה, הנה מנדי ורצברגר, ואני תפילתי. איזה מהר עניתי לבקשה הזאת.

0: זה החיים ציפל עם אף פעם לא מספיק. Never enough for me. איזה יופי של שיר. ואיזה יופי של מבצע.
1: עכשיו באוויר, אריק פור יו. עם אריק דביר.
0: פיני איינורן, זה השיר הבא שלנו, תאמין. הבייסאי, תאמינו. בלי האמונה וכו' וכו'.

לכם פה ממתק, אבל מה זה ממתק יפה? יהודה גלנץ, אתם זוכרים את הדבר הזה? מוכרחים לרקוד. אוי, זה גדול.

אמרתי לכם שזה ממתק, אמרתי לכם, אוי, מה זה נהניתי מהשיר הזה, שנים לא שמעתי אותו. עקיבא, ניגון רבי לוי יצחוק, אחד השירים הבודדים של עקיבא שיש בהם קצב.

0: זה היה איש העירי בו עם ארץ ישראל, את הכי יפה בעולם, וזה נכון.
1: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
0: כן, כן, זה אני. מוישה דוד וייסמנדל, זה השיר הבא בתור שלנו, שתהיו אויבים.

היי אריק, נשמח בבקשה לשמוע את ווביסטו של סרולי גרין ומוטי ויזל. אז זה לא רק סרולי גרין ומוטי ויזל, זה גם שיה גרוס, ווביסטו. בבקשה.

האחרון שלנו ליום זה, כן, לתוכנית של פתיחת שבוע זו. היה לי תענוג איתכם, תודה רבה על הבקשות שלכם, השתדלתי להתייחס לרובכם. מחר אני בעזרת השם אשלים. אני הייתי אריק דביר, תודה רבה על ההזנה, תמשיכו להזין, יש פה אחלה שירים, ניפגש מחר בארבע, ביי.

נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בת"צ הידע החרדית.
13: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
15: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

פרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
4: טינקו, טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: נושאים נכבדים.

0: תודה לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי. שדרן חדש חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

0: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב.

0: היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: קולפליי, רק מוסיקה טובה. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם עדכון על המופע ההיסטורי של מרדכי בן דוד שמוליק סוכות ופיכם הימי, שעתיד להתקיים בבין הזמנים בבריכת הסולטן בירושלים. עד כה תאריך המופע היה ידוע למעטים בלבד, והמפיקים שמרו על התאריך בסודיות עד לסגירות האחרונות. ביממה האחרונה מתפרסם התאריך, שימרו ביומנים. יום שלישי י"ד באב, 28 ביולי למניינם. הזמר והיוצר יוני זי משחרר סינגל חדש בשם גאולה. לדברי יוני, השיר נוצר במהירות יוצא דופן. ישבתי באולפן והרעיון התחיל לבנות את עצמו בראש שלי. עשיתי דמו של 30 שניות והבנתי שאני חייב להוציא את זה לתחילת הקיץ. חושף כי המסר של השיר קשור גם לסיפור האישי. עברתי מלהיות רווק לנשוי עם תינוקת ברוך השם. הגאולה הפרטית שלי גם כאן בתוך השיר. ההפקה המוזיקלית נעשתה בשיתוף פעולה עם המפיק יואל וייס. כל אחד מאיתנו נושא גאולה פרטית. השיר הזה הוא בשביל כולם, מסכם יוני זי את השיר. ביום חמישי התקיימה אחת החתונות היקרות ביותר במגזר החרדי אי פעם. על הבמה הופיעו מרדכי בן דוד, אברהם פריד, אייזי קוניג, מוטי ויזל, סנבין וייברגר, מוטי שטיינמץ, סרולי גרין ועוד. את הניהול המוזיקלי עשה יואלי דיקמן יחד עם תזמורת מורחבת מאוד. עלות המוזיקה לבדה נעמדת ביותר ממיליון שקלים. הנה קטע שבכל פעם גורם להתרגשות בקרב הציבור. דואט הענקים אברהם פריד ומרדכי בן דוד יחד על הבמה. והנה עוד קטע מהחופה. בשורות טובות מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. שיפור במצבו של יונתן רזל בימים האחרונים. אחיו אהרון כותב בצאת השבת, חזרתי הביתה אחרי סעודה שלישית עם אחי יונתן בשערי צדק, אומר אהרון. שרנו, דיברנו, בעיקר מזמור לתודה שוב ושוב. להודות להשם על הניסים. יונתן ברוך השם מרגיש הרבה הרבה יותר טוב. תודה על כל התפילות ושנזכה השבוע להמשיך לבשר בשורות טובות. להמשיך להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיי רחל לבריאות שלמה במהרה בתור שער חולה עמו ישראל. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של פיני איינורן דבר גדול. למקום השני הגיע השיר אבא טוב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית להיט החתונות שלוש אצבעות של שמוליק קליין. את המצעד איתן נדרג באתר קולפליי במספר 02-313-1076-8, פרסים שווים למדרגים.

0: לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים האלבום של אורי דודי אלוואי שיצא בשנת תשע"ז 2017 למניינם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

שלום לכם וערב טוב מאזינים ומאזינות כוכבי ערב בכל פליי 107 6 FM אחרי המיקרופון צביקה שטרן פותחים שבוע חדש מסיימים את יום ראשון אור לחב ג' בחודש סיוון ובשעתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה עם דגש על מוזיקה קצבית אנרגטית גם חדש גם ישן וגם כמה שירי רגש לנשמה גם אתם מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-1776, שלוחה 2, צבע מספר 6. לפני שנתחיל, אני אגיד תודה רבה על אריאל דרי, גבי קאץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יואלי דיקמן, ואוי זדרוק, מפתח לתוכנית, עם שאולי וולדנר. כל העונה אמן בעולם הזה זוכה ועונה אמן לעולם הבא, הלחן של האח, איצי וולדנר, העיבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

50 שנה אחורה, להקת קול סלוניקה מתוך אלבומם הרביעי לחנו של הרב ברוך צ'ייט, אשר ברא ששון ושמחה, העיבוד של מרטין מוסקוביץ'.

מתוך האלבום שבס אחים שתיים, האחים שמעון ומשה בל. מים קרים על נפש עייפה, הלחן של מוישה בל.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: ונזכה ונחיה ונראה מרדכי בן דוד מתוך האלבום משיח. לחן משותף למרדכי בן דוד ולמשה מונה רוזנבלום. העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

בניי, בראתי את היצר, בראתי לו תורת אבלין, ילדה יידיש נחס. מתוך אלבומם השני, יוסי גרין הלחין, העיבוד של נפתולי שניצלר, זה השיר שמסיים. את השעה הראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM. מיד לאחר השיר, הפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם, השעה השנייה.

0: חופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית המרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו, טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: כן, מוטי.
12: נו, מתי אתה מגיע?
11: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
13: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107, ששפה ממסיב חליינר, מתוך אלבומו השני, זמרו, ללוקים זמרו, לחניתי וולדנר, העיבוד של עמי כהן.

0: קולפליי בדרכים.
1: גם כי ילך בגיא צלמוות לא עיררה, כי אתה עימדי שיר הנושא, מאלבומו של דוד לאורי, הלחן של אלי קליין. גם

חוזרים אחורה בזמן לאלבומו של מרדכי פוקס, שיר הנושא, שיר ושבחה, שהלחין יובל סטופל, העיבוד של ג'ף אורבי.

50 שנה אחורה, אלבומם השני של להקת דבקות, הנה כלא שועתי. זה בעצם חידוש ללחנו של הרב ברוך צ'ייט, העיבוד של אייבי רוטנברג.

איזה לחן יפה של דוד פיילר מתוך אלבומו של ישראל ויליגר שאלו שלום ירושלים, אלבום שיצא לפני 30 שנה, העיבוד של סוכי ברי.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להערב מאחורי המיקרופון, הייתי כאן צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה, ללילה שקט, לבשורות טובות, אנחנו בעזרת השם, נשוב ונשתמע מחר, תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלן בלייך, לזם אקס, יולי דיקמן ועוד זדרוג, נסיים עם ארלה סמט, מתוך אלבומו הראשון ארלה, ועת זרעי, לחן של ינקי דסקל, עיבוד של יולי דיקמן, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107, 6 FM.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: סאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלן מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: איקאה השף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו, טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: כן, מוטי.
10: נו, מתי אתה מגיע?
9: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
11: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
12: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ל...

האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: עם עולם, מזל טוב! המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, חיים יצחק הולצמן מישיבת גור ראשון לציון עם גיטינוס בו עם סמינר גור בני ברק. פנחס מנחם טייטל מישיבת גור ערד עם יוכבד קורן מסמינר גור ירושלים. גבריאל יוסף ליסיצין מישיבת אמרי מנחם אלכסנדר עם איתיקץ מסמינר גור. אפרים גולדשמיט מישיבת גור תל אביב עם שרי רוזנבוי מסמינר גור אשדוד. שמחה בונים גלאזר מישיבת גור תל אביב עם זיסל נומי ברגשטיין מסמינר גור בני ברק. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

חופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בדעת צעדה החרדית.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות.

חבריי, חיים וידידיי, שבוע טוב, מה שלומכם? שבנו, תחילת שבוע. אנרגיות כאן באולפן, 107.6 FM, אתם על כל פלייני ירד לב, אנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה קצבית אנרגטית, ככה סי של עשייה מקסימום של המקסימום. אנחנו כאן על מנת ובשביל לסיים את היום הזה כמו שצריך, עם המוזיקה הכי אנרגטית, הכי כיפית, הכי קצבית שרק ניתן לעלות על הדעת. ותראו, אני לא יודע אם ככה אתם עוקבים אחרי העדכונים, אני גם מעצמי לא מצליח לעקוב אחרי העדכונים, אבל כן איראן ולא איראן, ומה קורה שם עם כל הדבר הזה, ואני רק יודע שאנחנו באנו כאן לעשות מוזיקה, ובאנו להרגיע את המצב, באנו להביא בשורות טובות, באנו רק להתמקד בדברים החיוביים. ולכן כל כך בא לי שהשיר שיפתח לנו את התוכנית יהיה ליפה שמלצר, לא יסגוי, מתוך שיר אחד של שלום יהודה רכניץ. אבל רגע לפני, אנחנו ניתן כמובן את מספר הטלפון שדרכו אתם מצרים איתנו קשר, מספרים לנו מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם בתוכנית, כי זה נגיד לא יסגוי, זה שיר שאני הייתי רוצה לשמוע אם עכשיו הייתי נוסע ברכב, הייתי אומר וואו, זה השיר שאני הייתי רוצה להזין לו, כי הוא מתאים לי לסיטואציה, כי הוא עושה לי טוב בלב, כי הוא מזכיר לי שבזרת השם בגאולה השלמה לא יסגוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אז אם גם לכם יש שירים שמרגיעים אתכם במצבים כאלה, אם יש גם לכם שירים שנותנים ונופכים בכם תקווה, שירים שעוזרים לכם לשמור על אנרגיה חיובית, אתם מוזמנים לשלוח לי את ההצעה. הרעיון המדהים, הקסום שלכם, אשר על מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. זה מספר הטלפון שלנו, שוב אנחנו ניתן אותו למי שחלילה וחס חס וחלילה פספס את המספר הטלפון, אז הוא 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם ליפה שמלצר? פותח לנו שבוע, שבוע שלם, שבוע מלא באנרגיות, שבוע באמת מלא בוואו, שרת השם שיהיה רק טוב, שיהיה מלא, באמת כיף, רק טוב, בשורות טובות לעם ישראל. אם ליפה שמלצר לא יסגור, יצאנו לדרך.

זה פשוט מדהים כמה זה על גבול האבסורדי לשמוע את כל ההתראות הללו ברקע. מה זה אבסורדי? זה הפוך, להפך, כמה זה מחדד את התקווה וכמה אנחנו צריכים את זה. שנגיע ליום הזה שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה פום התראה. אנחנו ממשיכים עם סרוליק רין, הציל עונב, שיהיה שם הציל עונב, שיהיה בעזרת השם רק הצלה, באמת שלא יהיה אפס נזקים, אפס נפגעים עכשיו מהגל הזה של, של הטילים שנשלח על צפון הארץ. אם אתם בצפון, תתמגנו, זה מציל חיים, זה חשוב כל כך, סרוליק רין, הציל עונב.

מסרו לגרין, הצילו נפשי, הצילו נפשי, נקווה שהתפילה הזאת, התפילה הזאת, הזעקה הזאת, השיר המרגש והיפהפה הזה, ככה חצי קצב, שבאמת ממלא את הלב בכמיהה ובתפילה לאבא שבשמיים, שבעזרת השם שיהיה פה רק טוב. אנחנו ממשיכים עם אנדי וייס, אנו עבדו דקוצ'ו בריחו, זה תמיד נכון, זה תמיד רלוונטי, בכל מצב, בכל שעה, בכל עיתוי, בכל זמן. עיבוד גאוני של יואלי דיקמן, איזה שיר יפה, איזה שיר כיפי, ככה מחזיר אנרגיות, משיב נפש.

בן דיוויס, אנו עבדו, הפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן, אחד העיבודים האהובים עליי בעולם, קובי ברומר, ואז יהיה יותר טוב, זה השיר הבא שאנחנו נאזין לו, והאם אתם יודעים שמי שכתב והלחין את השיר הזה, זה לא אחר מאשר הראפר, החבר, האיש המוכשר כל כך, בני הורוויץ, הפקה מוזיקלית, כן, כן, של ארלן נחשוני.

בצורה הראשונה. ואנחנו ככה ממשיכים עם מחרוזת, ומחרוזת מעבר לזו שזו מחרוזת חדשה, ואיזה כיף זה מחרוזת חדשה, עם כל הלעיתים שלוימת טויסיג, כל הלעיתים באמת מחרוזת שהפיק צביקי רובין יחד עם פנחס ביכלר הגאון, ויחד עם הרשי סגל שככה מאחורי הקלעים שם, מקלט מלכי, צביקי רובין, מה צריך יותר מזה? וגם ככה באמת, בואו נצא עם איזה מחרוזת כזו, שגם אם קצת יפריע לנו ברקע שיהיה עם עוד עם מה לעבוד, האיראנים האלה, אם זה היכן, האיראנים, בכל אופן, ככה ממש מפריעים לנו, לא נותנים ליהנות מהשיר, אז בתוך מחרוזת נקווה שככה נצא עם משהו בידיים. בואו נזין לזה. חשוב לומר אגב שבאמת כל השירים הם שירים של שלוימת טויסיג שיצאו במהלך השנים.

אני רוצה כנות כאן עכשיו, אני רוצה כנות, אני רוצה שתגידו לי כמה שירים מתוך המחרוזת הזו הזנתם להם ואמרתם, אה וואו, גם זה שיר של שלוי מטויסיג, של רב שלוי מטויסיג, חשוב לומר. כמה שירים, תהיו כנים עם עצמכם, אני בעצמי יכול לספר לכם שעם כל כמה שזו עבודתי, אני בוש ונחלם, אבל גאה בו זמנית להגיד לכם שיש מלא מלא שירים שהכרתי, אבל לא ידעתי שהם שרב שלוי מטויסיג. איזה כיף זה המחרוזת הזאת, וזה מדהים לראות שזמר שבאמת עשה כזו קריירה ארוכה, מצליח להוציא כזה מוצר יפהפה, מעודק, נכון, כמו שצריך. כיף לראות, באמת. וואו, עונג אמיתי. עוד יצירת מופת תחת ידיו הקסומות האדירות של פנחס ביכלר.

0: חשוב לומר, עיבוד והפקה מוזיקלית של צביקי רובין, יפה כוח הבן מכוח האב, בנו של באמת גדול הקלידנים, ינקי רובין. איזה יופי, איזה קסם. עכשיו אני רוצה להמשיך עם אודי דודי, באמת שיר שרק ראיתי את השם שלו, הוא הזדעק לי מבין ההזקות, אתם יודעים, שמנו פה מחרוזת, ואפילו שזו מחרוזת יחסית ארוכה, עדיין חלקים נרחבים ממנה נקטעו בעקבות ההתראות שלצערנו הרב נכנסו באמצע. אז אודי דודי מחכה לשקט, כמה זה נכון, במיוחד ברגעים אלו.
1: ויגיד לי נסבה, מחכה לרוח הזו שתנשוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבערה. מחכה לשקט הזה

אודי דודי במילים שנשמעות כמו תפילה ברגעים אלו. מחכה לשקט. אבל יש עוד היבט שאין לי ספק שיש לא מעט אנשים שיושבים עכשיו בבית ויש להם שמחות בזמן הקרוב והם תוהים ולחוצים מה קורה עם זה. אז אני רוצה להקדיש לכם מתוך תקווה שבאמת שום אירוע לא יתבטל, שהכל יתקיים כמו שצריך, שהשמחה במעונו תהיה כמו שצריך. אני רוצה להקדיש לכם את השיר של שלוי מגובי, שהשמחה

שלמה גובי, שהשמחה במעונו. נאחל בהחלט שכל השמחות יעשו במעונם, אגב, שזה ברכה שהיא בפני עצמה, פתאום שחושבים זה מקבל משמעות כפולה, שלא יאלצו להיות בכל מיני מחסנים תחובים ובכל מיני סיטואציות פחות נעימות, אלא במעונו, במקום שבו רצינו שהוא יהיה, באולם האידיאלי, בצורה האידיאלית, בשעה האידיאלית, בעזרת השם אמן. אבל חברים יקרים, בגלל שככה התוכנית תוך כדי התוכנית קיבלה אופי וצבע קצת משל עצמה, אז אני מעוניין ורוצה, באמת אני מבקש אפילו, אם יש לכם הצעות, אם יש לכם שירים שמרגישים לכם, כמו שירים שמרגיעים, שעושים טוב על הלב גם במצבים כאלה, במיוחד לתושבי הצפון שממש ככה סופגים חזק את האש כרגע, אז צפרו לי באמת במספר הטלפון 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, מה השיר שמרגיע אתכם, מה השיר שגורם לכם להיות רגועים יותר, גורם לכם להרגיש טוב יותר על הלב, על הנפש, מה באמת עושה לכם טוב, צפרו לי 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. השיר שאנחנו מאזינים לו כרגע זה יעקב שוויקי, השתבח שמו על כל מה שקרה לי, השתבח שמו. שיר שאתם הצעתם, הצעה יפהפיה שלכם, אני רוצה שירים כדוגמת זו. שירים מלאים בתקווה, באמונה יהודית אמיתית. ספרו לי, תחזקו אותי, אני רוצה שתחזקו אותי, מה קרה, מה ביקשתי? 02-313-1076-2, תיבה מספר 8.

כמו שירושלים הרים סביב לה, אז השם סביב לעמו, מעתה ועד עולם. איזה מילים מרגיעות, איזה מילים עוצמתיות. הרל סמט יחד עם סוכי גולדשטיין, הבוטחים בשם. ואנחנו ממשיכים הלאה עם הצעה יפיפיה שנשלחה למערכת על ידי זוג יקר שהם בדיוק עכשיו בדרך עם שלושה ילדים ברכב, והם אמרו שהשיר שירגיע אותם זה השיר טאטה של קובי מירסקי, ואני מקבל את זה כי השיר הזה גם מרגיע אותי. שיר מדהים שמזכיר לנו כמה יש לנו טאטה שאוהב. אז זה השיר הבא שלנו, קובי מירסקי טאטה. אם גם לכם יש הצעות כאלה מדהימות, מדהימות, קסומות, מדויקות לסיטואציה, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-3 2 תיבה מספר 8.

קובי מירסקי, תתה זה אבא שאוהב, והצעה היפיפיה ששלחתם למערכת, ותודה על כך. תתה ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא. כל מה שנכנס במילים, כל צרה שלא תבוא, נכנס. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה, יפיפיה ששלחתם למערכת, כי כל ההצעות הן יפיפיות, אל תתפסו אותי, אתה אומר על הכל יפה, הכל יפיפה, הכל יפיפה, כן, הנה אמרתי את זה, הכל יפיפה. שיר אחרי שיר טוב פה, מה אני אעשה, מה אני אגיד, זה לא טוב, זה טוב, זה פשוט טוב, זה הצעות מדהימות. פיני איינו רניאד ביד, איזה כיף עוד שיר קסום ששלחתם למערכת. הייתם מצאתי מילה אחרת, קסום.

מנחם מושקוביץ', שמוי של מלך מלכם לוחם, הקודו איש בוריחי, שיר כיפי, שיר קצבי, שיר שהיה תקופות נרחבות, שיר ולאית חתונות ורחבות, שיר שאולי צריך להחזיר אותו, אני אוהב אותו כל כך. לחן מדהים של מוטי אילוביץ', הפקה מוזיקלית, עיבוד של גרשי שוורץ יחד עם אפרים ברקוביץ'. אנחנו מסיימים את השעה הזו עם אביעד, משהו מתוק, כי מה יותר טוב מלסיים את השעה עם משהו מתוק? חכה אל

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

חברים יקרים, שבנו לשעה שנייה אחרי הפסקת פרסומות קצרצרה. אנחנו כאן לעוד שעה שלמה, מלאה באנרגיות, בקצב טוב, באווירה טובה. אנחנו כאן על מנת ולחפות על כל רעש, אנחנו כיפת הברזל של כל הרעש מסביב.

אנחנו כאן בשביל להשרות רוגע, שלווה, לתת כיף, לתת תחליף לכל הבלגן שהולך בחוץ. אם אתם פה, סימן שברחתם מהחדשות, ברחתם מכל הטירוף שהולך בחוץ, ובאתם ואמרתם, אנחנו רוצים להירגע. לכן אנחנו כאן נהיה רק עם מסרים חיוביים, מרימים, מקפיצים, קצביים, משכיחים מכל מה שקורה מסביב. כמובן, כמובן שאם יש עדכונים חשובים, אז אנחנו נעדכן כאן, וכמובן שגם מתפרץ תוך כדי ההתראות על ההזקות, כך שתישארו מעודכנים, גם אם תקשיבו לפה, לא צריך ללכת לשום תחנה אחרת. אפשר להיות רגועים ובכל זאת להרגיש מעודכנים בכל הנצרך והנדרש. חברים יקרים, גם בשעה זו, אני ממש חפץ, רוצה, מקווה, מייחל, מצפה שאתם תעזרו לי להגיש את התוכנית הזו, במה כוונתי, למה כוונתי. כוונתי כזו, שימו לב. אתם, אני רוצה שאתם תספרו לי מה השירים שמרגיעים אתכם, מה השירים שגורמים לכם להרגיש טוב יותר, טוב יותר, במהלך הימים הללו, הימים הטרופים הללו, מה השירים שעושים לכם טוב בנפש, מה השירים שגורמים לכם להגיד, יואו, יואו, השיר הזה עושה לי טוב. מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם משתפים אותי בכל הטוב הזה הוא 02-313-1076-2, טבע מספר 8. 02-313-1076-2, טבע מספר 8. והשיר שאיתו אני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו, זה לא אחר ממורדכי בן דוד. מפתיע אתכם, אה? המלך, אם אין אני לי מי לי, אם אין אני לי מי לי. וכשאני לעצמי מה אני, שזה גם אולי דבר חשוב, כמה האחדות שלנו כעם, כמה זה שאנחנו ביחד, שאנחנו לא לבד בדבר הזה, שאנחנו ביחד כאן כולנו, מחפשים, רוצים, תקווה, עתיד טוב יותר, מייחלים לגאולה השלמה. מורדכי בן דוד פותח לנו שעה שנייה, אם אין אני לי מי לי.

חברים יקרים, ההצעה הבאה הצחיקה אותי מאוד, העלתה חיוך ענק על פרצופי. אני כל כך, וואו, אני אוהב את ההצעות הללו. ההצעה הבאה זה השיר ניסים של משה קליין, ותחזיקו חזק למי, למי אותה נערה, בחורה, ילדה, רוצה להקדיש את זה? לכל נערות ובנות ישראל שמחר אין להם חוצים, בגלל הטילים, אז כנראה שיש גם דברים טובים בתוך כל הדבר הזה. והיא רוצה להקדיש לכל הבנות שיתבטלו להם החוצים מחר את משה קליין, תמיד ניסים. כן, יש גם ניסים בתוך החושך, איזו הסתכל... אותי זה מצחיק. ולראות ש...

אנחנו ממשיכים עם אליה עברה, בוד הצעה FFI ששלחתם למערכת. עוד בחורה נערה, ילדה, אני לא יודע לתארך את הגילאים, מכילה, סורי, שרוצה להקדיש את זה לכל משפחתה, אליה עברה בירושלים. מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם למערכת, אם גם לכם יש שירים נפלאים שאתם חשים שיכולים להרגיע את עם ישראל, לעשות טוב בלבבות של האנשים, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תבע מספר 8.

אנחנו ממשיכים עם השילם זה של אישי אוסחו קיביני, חידוש יפהפה. השילם זה שחבר יקר שעושה דרך מדהימה, מדהימה. בואו נאזין לזה.

בשילם זי שם, בשילם זי שמחדש את ניגונו היפיפה של רבי שלמה קרליבך. איזה שיר יפה, איזה ביצוע מדהים וקסום, עיבוד והפקה מוזיקלית של מאיר ליברמן, חשוב להגיד. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר חדש של עד אלדן, תגיד תודה. כמה חשוב להגיד את זה, גם בסיטואציות כאלו, גם בסיטואציות קצת לוחצות יותר, קשות יותר. אני אגב עדיין לא מתאושש מההצעה המדהימה של ניסי, בגלל שהתבטלו החוצים, איזה יופי, אני אוהב את זה.

ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפיפיה ששלחתם למערכת, עוד שיר שאני מקווה שבאמת יעשה טוב על הלב בתוך כל הבלגן וכל הטירוף הזה. שמוליק סוכות, מתנות, שיר שמזכיר לנו שבאמת הכל מכל מתנות בחיים, הכל. והקרדיטים פה, בלי עין הרע, נשמע יותר ארוך מהמילים של השיר עצמו. שמוליק סוכות, בנצי שטיין, אלי קליין, נוטה לוין, כל זה רק על המילים. על הלחן, בנצי שטיין, אלי קליין, עיבוד והפקה מוזיקלית, אלי קליין וציברי. אבל שיר יפיפה, תודה על ההצעה הזאת, תודה, תודה.

ומשמוליק אחד אני רוצה להמשיך לעוד שמוליק, שרק להזכיר את שמו מעלה חיוך ענקי על פנייך, באמת שמוליק קליין, הזמר האיש והאנרגיות, האיש והטוב, האיש, ובאמת אם אני רוצה מישהו שבאמת להיזכר בו ולחייך ולשמוח ולהרגיש טוב, שמוליק קליין. בור שם כבוין מלכיס, הוא היה להיט מתוך האלבום לחן של הרשי ויינברגר, בואו נאזין לזה.

אנחנו ממשיכים עם ביני לנדו, שיר באמת שבכל סיטואציה, לא אגיד בכל סיטואציה, אבל בהמון המון סיטואציות שיצא להיות גם מול אנשים שאינם מן הקהל הדתי, או לאו דווקא נמנים בטח לא על הקהל החרדי הקלאסי הטיפוסי, השיר הזה מצא את דרכו לאחד ולחבר בין הרבה לבבות. וזה השיר שנקרא על כפה יביא, שיר שכתב יורם תערלב, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, שיר באמת מדהים, קסום יפהפה, שיר שאולי מתאר באחת הדרכים הכי ציוריות וקסומות את הציפייה לגאולה השלמה.

0: זה השמילי אונגר שלך, הפקה מוזיקלית קסומה לא פחות, של יהודה גלילי, איזה שיר יפה, כמה אני אוהב את היצירה הזו. ואנחנו ממשיכים עם בני הורוביץ וקובי ברומר, הזקות של אמונה, שיר מדהים, קסום, יפה יפה, ממלא מלא מלא בתקווה באמת, בדיוק לסיטואציה הזו, הצעה מדהימה וקסומה ששלחתם דווקא בוואטסאפ. מזכיר לכם שגם דרך הוואטסאפ אפשר ליצור איתנו קשר במספר הטלפון 051-5051-076.
1: בצע, כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע, שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

על רקע הצלילים הללו אנחנו מתקרבים אל קיצה של תוכניתנו, אני לא מאמין כמה מהר זה עבר. חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם שגם מחר בעזרת השם בשמונה בבוקר, משמונה עד עשר, אני אהיה כאן איתכם במקום אשר גרייבר, וכמובן גם בלילה אחרי זה, מ-10 עד 12, בתוכניתנו, במתכונת הקבועה. אז מראשון עד חמישי, משמונה עד עשר בבוקר אני אהיה איתכם. מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12 בלילה, עד חצות לילה אני אהיה כאן, בעזרת השם. בשורות טובות, הולך להיות כאן הרבה הרבה, בעזרת השם הרבה טוב, הרבה כיף, תהיו איתי, יחדיו נצלח את זה, נעשה את זה בצורה טובה ביותר בעזרת השם. תודה רבה לכם המאזינים המופלאים, באמת על מי שאתם, תהיו מי שאתם, אולי קצת יותר טובים, אבל בגדול תהיו מי שאתם. חברים יקרים, תודה מיוחדת לכל שאר המאזינים המופלאים, באמת שאף שלחו הצעות מקסימות ויפיפיות למערכת, תודה על כך. חברים יקרים, תודה לאורי יקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב, מדייקים אותי. תודה למשפחת קולפליי בבחינת ובגדר משפחה שכן בוחרים איש איש בשמו הטוב. על הזכות, על המעטפת, על כל באמת הסיוע הנצרך והנדרש שרק ניתן לבקש ולהעלות על הדעת, תודה על כך. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה נפלא. רגע, שנייה, אני שמרתי זה לסוף. תודה לאבא שבשמיים על הזכות בכלל לנשום, ובטח ובטח לבוא לכאן לשדר, לזכות הזאת, לנסות להשתדל, לקוות שהרגעתי אנשים, שצריכתי לתת קצת שלווה, קצת שמחה בתוך הימים הטרופים הללו. אז שמחה ועמצ'יק מדלג על האורים, סוגר לנו את השעה, ואנחנו עצים רצים, יישר לליפש מלצרים, כל שער

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתת צדה החרדית.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קאץ. פותחים עם עדכון על המופע ההיסטורי של מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופיכם הימי, שעתיד להתקיים בבין הזמנים בבריכת הסולטן בירושלים. עד כה תאריך המופע היה ידוע למעטים בלבד, והמפיקים שמרו על התאריך בסודיות עד לסגירות האחרונות. ביממה האחרונה מתפרסם התאריך, שימרו ביומנים. יום שלישי י"ד באב, 28 ביולי למניינם. הזמר והיוצר יוני זי משחרר סינגל חדש בשם גאולה. לדברי יוני, השיר נוצר במהירות יוצא דופן. ישבתי באולפן והרעיון התחיל לבנות את עצמו בראש שלי. עשיתי דמו של 30 שניות והבנתי שאני חייב להוציא את זה לתחילת הקיץ. חושף כי המסר של השיר קשור גם לסיפור האישי. עברתי מלהיות רווק לנשוי עם תינוקת ברוך השם. הגאולה הפרטית שלי גם כאן בתוך השיר. ההפקה המוזיקלית נעשתה בשיתוף פעולה עם המפיק יואל וייס. כל אחד מאיתנו נושא גאולה פרטית. השיר הזה הוא בשביל כולם. מסכם יוני זי את השיר. ביום חמישי התקיימה אחת החתונות היקרות ביותר במגזר החרדי אי פעם. על הבמה הופיעו מרדכי בן דוד, אברהם פריד, אייזיק קוניג, מוטי ויזל, סנבין וייברגר, מוטי שטיינמץ, רולי גרין ועוד. את הניהול המוזיקלי עשה יואלי דיקמן יחד עם תזמורת מורחבת מאוד. עלות המוזיקה לבדה נעמדת ביותר ממיליון שקלים. הנה קטע שבכל פעם גורם להתרגשות בקרב הציבור. דואט הענקים אברהם פריד ומרדכי בן דוד יחד על הבמה. והנה עוד קטע מהחופה. בשורות טובות מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. שיפור במצבו של יונתן רזל בימים האחרונים. אחיו אהרון כותב בצאת השבת, חזרתי הביתה אחרי סעודה שלישית עם אחי יונתן בשערי צדק, אומר אהרון, שרנו, דיברנו, בעיקר מזמור לתודה שוב ושוב. להודות להשם על הניסים, יונתן ברוך השם מרגיש הרבה הרבה יותר טוב. תודה על כל התפילות ושנזכה השבוע להמשיך לבשר בשורות טובות. להמשיך להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיי רחל לבריאות שלמה במהרה בתור שער חולי עמו ישראל. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של פיני איינורן דבר גדול. למקום השני הגיע השיר אבא טוב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית להיט החתונות שלוש אצבעות של שמוליק קליין. את המצעד ניתן לדרג באתר קול פליי במספר 02-313-1076-8, פרסים שווים למדרגים.

0: לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים האלבום של אורי דודי אלוואי, שיצא בשנת תשע"ז 2017 למניינם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

ערב טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, לילה טוב, כל פליי 107.6 FM, ואנחנו יחד לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואתם בהחלט יכולים לבקש שירים אם בא לכם בוואטסאפ שמספרו 051-505-1076. קרוב הודעה הקולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

הנה אודי אולמן, גשר צר. לבקשתכם, האמת שרק הקדמתי אותו קצת, הוא היה אמור להיות קצת יותר מאוחר, אבל בסדר. אתם יכולים להמשיך לבקש.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה פרחי מיאמי, לא יסגורי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה לבקשתכם, אמירן דביר,

0: ישראל. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: ערב טוב יוסי, אשמח בבקשה שתשמיע את השיר הנה לא ינום של הקינדר לך. תודה רבה על התוכנית האהובה שלך. תודה לכם.

0: חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: יש כאן בקשה להקדיש לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. זה הזמן להיות האיש הנכון במקום הנכון. הלוואי שתזכה שיקוים בך לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. הנה מנדי ג'רופי.

שווה לרדת לעולם הזה 70 שנה כדי לעשות טובה אחת ליהודי. עשו טוב, דברו טוב, אנחנו מיד עולים על העננים לבית המקדש. וזה לא סוף החדשות, כי הנה

קהל נכבד, מוכנים? רוצה להקדיש את השיר to the best soldiers in the world. חיילי צה"ל.

אז עם הרבה ברכה והצלחה לכל חיילנו באשר הם. עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז אני עושה איזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם. לנו

לילה טוב, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, אנחנו בפינה הכי מצחיקה בקול ברמה, עם הרב יהודה מויאל.
2: עמי!
1: איזה כיף, מה נשמח
2: שלי? מה שלומך
1: נשמע? שמח שמולד, בורא עולם. אתה יודע, מתקרבים עכשיו עוד מעט לבחירות, חוק הגיוס, עניינים.
2: מה קורה?
1: רוצים לגייס את כל החרדים, מה דעתך על זה?
2: אל תיגעו במשיחי, בעזרת השם.
1: אל תיגעו במשיחי, ואל תראו, בקשר למלחמה עם חיזבאללה. קניתי עכשיו שלט מעלי אקספרס, אנחנו נצא עודם.
2: מיירית את הרחפן שלהם.
1: הרחפן שלהם שהם קנו מעל אקספרס, אני רוצה את זה. איי, איי, איי. טוב, חברים יקרים, אנחנו מתחילים עם הסטנדאפ העולמי.
2: עמי, שאלה. שני אנשים שרבים על שוקולד, מה אומרים להם?
1: מה אומרים להם?
2: אנא מכם, קחו פסק זמן. יהיה כיף כיף, ואם לא, יעשו אותך מקופלת. מה קורה כשזרוקים שעון מהגג?
1: מה?
2: הזמן טס. עמי, היה פה שישיבה קורדי, ישב בסלון בשעה 11 בלילה עם פיג'אמה ועניבה.
1: נו,
2: שתאמרו לו בעלי, זה לא מכובד, יכול להיות שישיבה פיג'אמה בסלון. אמר לה, לא, לא יכול להיות שמישהו יבוא עכשיו. אמר לו, אם לא יבוא, אז למה אתה שם עניבה? אולי, אולי בכל זאת יבוא מישהו. פיג'אמה ו...
1: אין כמוך.
2: עמי, מה כבאים אוהבים לאכול?
1: על האש.
2: עמי, איזו מדינה הכי מצחיקה?
1: קוריאה.
2: לאיזו חיה מוחאים כפיים תמיד כשנכנסת
1: לחדר? בקיץ, יתוש.
2: אה, יתוש. ומוחאים אותה באים עוד שלושה להלוויה. עמי, מה עושה פרח אצל רופא שיניים?
1: טיפול שורש.
2: איך קוראים לפרח שתמיד תמיד מתלונן?
1: חמניה. חמניה.
2: עמי, לצערנו חווינו הרבה מלחמות, אבל הייתה מלחמה אחת הכי מסריחה. מה היא?
1: מלחמת השחרור.
2: עמי, זו אמא שאלה את בעלה לקנות לילד לגו?
1: כן.
2: אבל לא, לא נראה לי, נראה לי פחות הוא יתחבר לי. עמי, מה אומרים לנהג רכבת? קטר שנוסע במהירות מופרזת.
1: תגידי, ירדת מהפסים?
2: גם זה בר שהתקלקלה, לא? ירדת מהפסים?
1: כן.
2: עמי, מסכן איזה קורדי, קיבל טלפון.
1: נו?
2: התחיל לבכות, אבל לא, מה קרה?
1: מה קרה?
2: עכשיו הודיעו לו עליכם, אבא שלו נפטר. אחרי שעות טלפון, יותר, אבל לא, מה קרה? אח שלי התקשר, גם אבא שלו נפטר.
1: איי, איי, איי.
2: עמי, מה היפרון אומר למחדד?
1: אתה מקצר לי את החיים.

0: כזה. עמי, מה זה שחור קטן ומנצנץ?
1: נמלה עם שן זהב.
0: איך קוראים לפרה בלי רגליים?
1: מה זה משנה, היא לא יכולה ללכת. בואי, בואי. בואי. בואי.
0: עמי, באיזו שפה מדברות הכתב והזרוע?
1: בצ'כי.
0: עמי, אתה יודע, לכל מגזר יש רבנים. מי מחתן? את כל נהגי האוטובוס.
1: רב קאר.
0: ומי מחתן את כל הפסטות?
1: פסטות, רביולי.
0: ואת כל אלה שמפליגים בספינות? רב חובל. עמי,
1: יודע, הבנתי ולא הבנתי, הלכו לים. הבנתי טבע, מי נשאר?
0: לא הבנתי. עמי, איזה קורדי, בגיל 70, קנו לו מחשב פעם ראשונה בחיים.
1: לא.
0: משתמר, עם חיבור לאינטרנט ולמייל, משהו מדהים. כל שעה הוא יורד למטה לחדר מכתבים. אבל לא, מה קרה? אבל כתוב לי, נכנס דור החדש.
1: אז אם נראה לו על דור חדש וכל הדברים האלה, החברה בוחרי ישיבה באחרונה מתחילים לפחד. מפחדים, דורם שכם צו גיוס, לא צו גיוס. אומר להם, לא לרדת.
0: לא לרדת. ולהמשיך בעזרת השם, הייתה אחד מהפלג.
1: נו?
0: בעלה כל היום מחתזית, מקבל בואש על הראש.
1: אוי, מסכנים.
0: הוא לא, מה את אומרת על בעלך? הוא לא, שהכל יעשו לו, רק לא מעצר בית.
1: בואש. ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
0: אין עליכם.
1: טלפון להזמנות.
0: 0533-1398-39.
1: תעשה חיים, אחי.
0: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשמה.
1: תבורך.
0: תודה, כל ברמה.

0: חס להשם. ליל חג שבועות, ישבנו ללמוד תורה, הבאתי את הילדים, הגיעו עוד ילדים מבית הכנסת, בקיצור, אחד הילדים בן 11, חלקו של הילדים ליום שהוא מאמין שם, חלק לומדים, חלק שחקים, נתנו להם קוביה הונגרית. הרב יודע מה זה קוביה הונגרית?
1: כן, כן.
0: קוביה כזאת שמנים כל מיני צבעים, צריך לסובב אותה עניינים. אחד הילדים בן 11, קיבל עצבים על הקוביה, לא מסתדרת לו, לקחת את הקוביה, טבל אותה במי מלח, וזרק אותה לתוך הפח. בא ילד אחר, לקחת את הקוביה, ניגב לה את המי מלח, אמר אלה, יש לי חשבות שיש לנו עכשיו שתי קוביות. שני קוביות. בקיצור ולעניין, האח הגדול של הילד הזה אמר, בוא נה, תביא את הקוביה חזרה. אבל מה פתאום הוא זרק את זה, זה הפקר. מה הדין פה? באו אליי, אמרתי, חבר'ה, זה באמת, יש פה דין של הפקר, אני לא יודע, אבל בוא נדון בזה שנייה.
1: השאלה היא שאלה יפה מאוד וגם מאוד מעשית. קורה הרבה פעמים, ילדים מקבלים במתמידים, מקבלים פרס, מקבלים דבר. האם לילד בכלל יש בעלות על זה? האם לילד יש שליטה על זה? הרי כולנו יודעים שבבחינת קניינים, קטן לא יכול לקנות, קטן לא יכול להקנות, כי בשביל קניין צריך שיהיה דעת. לקטן אין דעת, אין לו שיקול דעת עד גיל 13 ויום אחד. השאלה היא האם בשביל להפקיר צריך שיהיה דעת. הרי להפקיר הוא לא בא להכיל פה איזה חלות קניין, הוא רק מסתלק מהחפת. בשאלה נוספת בעצם שאפשר לדון פה, האם הזריקה לפח שהוא משליך את זה, זה נקרא הפקר? או שזה איך אנחנו מגדירים את הסיפור הזה? אז באמת איזה גמרא מפורש ששמדו לא מזמן בדף היומי. אדם, איש מבוגר, שמשליך חפת להשפעה, שההשפעה עשויה להיפנות בכל יום, השלכת החפת דינה כהפקר. הגמרא הזו נפסק להלכה ברמה בחושן משפט. כל השלכת חפת במקום שזה אמור להסתלק משם, זה נקרא הפקר, ואומרים הפוסקים שגם קטן לא יכול להפקיר. למרות שלהפקיר הייתי אומר זה לא קניין, לא צריך דעת, זה רק להתייאש, קטן לא יכול להפקיר. אבל בוא אני רוצה להגיד דבר אחד, וזה אני אומר לאח הגדול שרוצה את המתנה בחזרה, את הקוביה ההונגרית בחזרה. נכון שאח הקטן שלך לא יכול להפקיר, ונכון שהשלכה לפח זה הפקר, אבל יש סוג של פח, שזה פח שאי אפשר להוציא משם על פי דרכי הטבע. צריכים ממש להתלכלך ולהתאמץ להוציא. אם זה פח שבדרכי הטבע קשה, כמו צפרדע שכונתי, אם על פי דרכי הטבע במציאות קשה להוציא משם, אז לא צריך להגיע לענייני הפקר, לא צריך להגיע לדינים אם קטן יכול להפקיר או לא. המציאות היא שזה היה מסולק מהעין, אז כל אחד יכול לבוא ולזכות בזה. אז לכן אנחנו צריכים לדעת באיזה פח מדובר פה. אם זה פח שאפשר להוציא את זה ואנחנו מגיעים לדיני הפקר, מבחינת גדרי הפקר, קטן לא יכול להפקיר. גם כתוב שיתומים קטנים לא בני מחילה, צריך שדעת והוא לא יכול לפעול דבר שאין לו דעת בתור קטן. אם הפח הוא פח גדול, אז יש פה מציאות של דבר שעבוד מעיני הכל, ומי שמוציא את זה משם זכה בזה. אפילו הגמרא אומרת במסכת חולין, תנגולת של הקדש שמורדת ובורחת, פוקע הקדושה. הרי לא מסתבר, הקדש הרי זה מציאות של קדושה, אבל אם היא בורחת וכבר היא לא תחזור לאותו מקום שהיא הייתה, יש פה מציאות שזה עבוד מעיני הכל.
0: בקיצור, הקוביה שלי או שלהם?
1: אם הפח הזה היה פח שיהיה אפשר כל אחד להוציא את זה, אז אנחנו צריכים להגיע לגדרי הפקר, ובגדרי הפקר הקטן הזה לא יכול להפקיר, ולכן צריכים להחזיר את זה לאח.
0: טוב, אז אני צדקתי. תודה כבוד הרב, איך קמדנו? הרב קאץ, שליטה, תבורך.
1: בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: טוב, כמדי שבוע איתנו הרב יהודה מויאל. שלום כבוד הרב.
2: עמי מימון, כל המאזינים צהריים טובים. תודה רבה על ההזמנה היקרה. עמי, נספר איזה סיפור על אוכל של פולנים.
1: יאללה.
2: עזוב, אין טעם. אישה אמר לבעלה, כמה אתה מדבר על מכוניות כל היום? מכוניות. מול איזה שטויות את מדבר.
1: שני עלים יושבים על איזה ענף, אז פתאום רואים שצומח עלי נוסף. אבל מי אתה? אומר, אני עלי חדש.
2: עמי, אין כמו יום חמישי ויז'ניץ. אתה בא לפעמים למאפיות של ויז'ניץ.
1: מה?
2: שם, אבל אפילו אנשים רחוקים עד את מגיעים יום חמישי.
1: כן?
2: מאפיות של ויז'ניץ.
1: כן?
2: אז זה אחד עלה מהקיבוץ, עלה למטוס. הוא מגלה שאדמור מויז'ניץ במטוס. הוא אומר לה, שמה שאני חייב לדבר עם הרב, פיקוח נפש. אבל מה פתאום הוא ישן שעה? הוא בא לאדמור מויז'ניץ. מה אומר לו? כבוד הרב, החלות שלכם יום חמישי אין עליהם. עמי, יש שאלו עליכם שני דברים, פרינקינסון או אלציימר? מה זה אלציימר? זה שכחה. מה זה פרינקינסון?
1: רעידות.
2: על רעידות, אז שאלו איזה מרוקאי. בפשוט, אם כבר נגזר עליך, לא עליכם, לא על זה, על זה בגיל 119. מה אתה מעדיף? מה הוא עדיף? אמרו, אני מעדיף פרינקינסון. אמרו, לא, אני מעדיף שישפך לי קצת הערה, כי יקרה לו לשכוח אותו בבית. עמי, זה אחד אמרה, אין לי כסף לאכול ולשתות, מה אכפת לי ללכת למסעדה? בצוהר, בצוהר, מה אכפת לי? העיקר שנאכל טוב. אכל בלי ענרה את כל התפריט, בלי ענרה באיזה 1,000 שקל.
1: או.
2: מה שדמעה קודם מהתופסים אותו, אתה יודע מה, עלה לו רעיון? הוא רואה מחילה מגמותכם איזה אכבר. לקח אותו, שם אותו במרק, אכבר! בושות! אבל אמרה, הכל בחינם, גם עוד 100 שקל. לקח את האכבר זכר לנס. לקח אותו. בא לו חבר, אמר לו, כפה עליך כמה שקלים לאכול. אמר לו, כפה עליך, לא צריך כמה שקלים. תזמין מרק, תשים ותצעק ולך בשורות טובות. למחרת הוא מה? שלום עליכם, אפשר מרק? אמרו לו, אדוני, אין מרק היום, זה יום רביעי. אבל אז איפה אני אשים את העכבר? עמי, שמעת עם החיזבאללה?
1: נו.
2: כל הפגועי ביפרים.
1: נו.
2: כולם שם בבית חולים בצפון לבנון, כולם שם צמחים.
1: אוי.
2: זה אחד שם רואה כולם צמח, אבל איזה מחבל אחד עם ידיים למעלה. אמרו לו, סליחה, למה זה מרים ידיים? אמרו לו, זה צמח מטפס. כאילו אותו כל אחד.
1: איי, איי.
2: וואי, וואי, וואי, השתבשר.
1: יהודי אחד נסע להודו, הלך לחפש את עצמו, אז הוא מצא את עצמו בהשתבה.
2: אמי, זה אחד יצא עם כלב לעין הרבה בן פרט יוסף, אחת שמנה מאוד שמנה מאוד. על היום הראשון הזמינה עליה מסעדה, והן רחלה שתי מנות בן פרט יוסף. בסוף המלצור אמרו לו, איך היה יין? אמרו לו, היין היה משובח, ואיך הדג? אמרו לו, הדג. אמרו לו, ואיך הבטטה? אמרו לו, נראה לי הבטטה נהנתה.
1: תודה לך, סידים שמים גרדל, תודה.
2: כן.
1: קושרים את עצמם לתפילה, תודה למה. כן, לפני שהם טסים.
2: עכשיו הייתי פה בבני ברק,
1: נו,
2: זה אחד השלקס שלו, הוא מצמיד אותו עם החגורה, אמר לו למה, אמר לו, חיים מבטיח בבני ברק לא ייפול. סיפר לי איזה אחד בקירת ספר,
1: נו,
2: הוא נוסע אברך מסכן, מה הוא רואה שם איזה אחד פותח לו את הדלת, שקל, אמר לו כפרה, אין לי שקל, כל טוב, עוד קילומטר, עוד...

0: עוד פעם, שקל, אבל לא אכפת לי פה. ממשיך עוד קילומטר, מוריד אותו, הוא לא אכפת איתי, אמר לו, תהיה בריא, סגרת לי לשלייקס.
1: איך בחור ישיבה מתלבש לשבת?
0: איך?
1: מוציא טייט מהחולצה.
0: לצערנו איזה בחור ישיבה ירד מהדרך, עדיין הלכתי לעשה איזה תרצרוקת או משהו כזה, אבל אמרו לו כולם, נכון אתה בן ישיבה? אמרו לו, איך אתה יודע? עם בגדים אין כלום. יש לך זה שקית של גלפס.
1: היה איזה אורח הגיע לרב בליל שבת, אמר לו, סברי מרנן
0: חיים,
1: אמר, אתה רוצה שאני אציא אותך שאתה רוצה לצאת לבד? היה איזה יהודי, אני מספר לחבר שלו, אומר, שמע, לכבוד ספירת העומר אשתי מכינה כאלה בלינצ'סים טעימים, חבל על הזמן. כל פעם אוכלים בלינצ'ס, יודעים, זה היום ספירת העומר, כמה? 5 ימים, 6 ימים וכן הלאה. אבל ביום אחד אנחנו שוכחים, מה עושים?
0: אוכלים אותו בלי ברכה.
1: כן.
0: אבל איזה אחד, מסתכל בקרב של התאגרפות. אמר לו, שבור לו את השיניים, שבור לו, ושבור לו, מאוד... אמר לו, תגיד, אתה איתו אותו? אמר לו, לא יודע, לא משנה מי מנצח, אני רופא שיניים.
1: תן לבון שלך, יהודה להיגר.
0: 0533-13-938-39.
1: רגע, לאט לאט, 05.
0: 0533-13-938-39.
1: תעשה חיים, אחי.
0: אמן, תודה רבה רבי עמי, אין עליך נשמה.
1: תבורך.
0: תודה, כל ברמה.

0: איפה הכפיים?
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
2: אח של שימי, שלום משה.
3: שלום.
2: מה שלומך, קרי?
3: בסדר, ברוך השם, הכל טוב.
2: הקדוש ברוך עושה אתנו ניסי ניסים בכל יום, בכל רגע. דבר מגניב, מעתיר, משמח, מחבר. בוא ספר לנו על הנס הפרטי שקרה לכם שם במשפחה. אני, כשאני שמעתי את הסיפור, אמרתי, זה לא יכול להיות, אני חייב לשמוע את זה בכלי ראשון.
3: כן. זה היה שבת בבוקר, בסביבות 6:15, אני הלכתי, הגעתי שם לתחנת דלק.
2: רגע, רגע, בוא נדבר, בוא נעשה סדר, נדבר בשבת של 7 באוקטובר.
3: כן. בשבת של 7 באוקטובר. אני מגיע שם לתחנת דלק, קבעתי עם איזה חבר, בסביבות 6:27 יוצא הבחור של התדלוק, אומר, יש צבע אדום, בואו כנסו מהר בפנים. אנחנו לא שמענו אפילו את הצבע האדום, נכנסנו פנימה, ושומעים כל רגע עוד צבע אדום, עוד צבע אדום. אמרתי, מה קורה? היה ריח של משהו מוזר באוויר. ואחרי כמה רגעים, זה דקה, שתיים, מתחילים לשמוע יריות, מנשקים אוטומטיים, ואנחנו מנסים לראות מאיפה היריות האלה, ואנחנו רואים שני טנדרים של טויוטה עמוסים באנשים שצועקים על הוואקבר, ועדיין לא הבנו שאלה בעצם מחבלים. רק אחרי איזה דקה ומשהו, והגיע איזה בחורה בריצה, אומרת, תשמעו, זה שם המחבלים שיורים. ואז התעשתנו, באותו רגע קיבלנו החלטה להיכנס מהר לתחנת דלק, לנעול את הדלת, את הדלתות, שהדלתות הן מזכוכית כמובן, זה תחנת דלק קלונית. לא עוברות דקה וחצי, ואנחנו מהר נכנסנו לממד, החלטנו ששני חבר'ה צעירים יחזיקו את הידית, ויש שם מסך של מצלמות, ואנחנו מבחינים במצלמות בטויוטה שנכנס לתחנה, ויורדים ממנה איזה 9 מחבלים עם ארסנל שלם של נשק, עם נשקים אוטומטיים, עם טילי נונטט, עם RPG. אנחנו יושבים מבועלים, ובאותו רגע אתה מבין שאלה הרגעים האחרונים שלך. כי בדיוק הבחנו שאחד מהם בא לדלת והתחיל לבעוט בדיוק איפה שהדלת נסגרת, במשקוף. בועט, מכה עם הקאט של הנשק, מחליט לראות על הדלת זכוכית, נהיה לו מעצור בנשק. בא עוד מחבל אחד, הר אדם, בריצה, בועט במשקוף, בעיתות, לא מצליחים לפתוח. והם לא, אני לא יודע מה קרה באותו רגע, זה המזל שלנו, זה הטיפשות שלהם. כל החנות היא מזכוכית, רק תירה כדור אחד בזכוכית ואתה עובר. ונס גדול, אנחנו יושבים שם, ובאותו רגע שאנחנו יושבים, אני פשוט הורדתי את הראש לבין הרגליים, ואמרתי, זהו, זה הסוף שלי, אמרתי, כן, כי לא, אתה לא מאמין שהם לא ייכנסו עם כזה ארסנל של נשק. אמרתי 3 פעמים, צעקתי חזק בלב, שמע ישראל, קראתי, מה זה, הרגשתי שאני קורא את עצמי, כי אמרתי, לפחות למות כמו יהודי. קראתי 3 פעמים, שמע ישראל, ואמרתי, אמא שלי הייתה אישה מאוד צדיקה גדולה, אמרתי, אמא, תצילי אותי. והורדתי את הראש וחיכיתי לרגע שהם כבר ייכנסו ויזרקו לנו איזה רימון בפנים, היינו 12 איש בפנים שיזרקו לנו רימון, אבל לא יודע מה גרם להם. אחרי כמה ראו שלא מצליחים, פתאום עלו על הטנדר ועזבו את התחנה. אנחנו היינו שם במשך איזה 11 שעות כי הייתה אנדרלמוסיה שלמה, עוד המשכנו לשמוע יריות, וכל הכביש בעצם הוא נכבש, כל האזור נכבש על ידם.
2: וואי.
3: אז אנחנו נשארנו בפנים,

0: 11 שעות עד שבא הצבא, רק אחרי צהריים באו לחלץ אותנו משם. וזהו, זה הנס הפרטי שלי, שאני לא יכול לשכוח. אי אפשר, אין לזה הסבר. כל מי שראה את הסרטונים, כל מי שאתה מספר לו, לאף אחד אין הסבר. איך הם לא ירו כדור אחד בסוכרית ופשוט היו מנפצים בכל הסוכרית והיו נכנסים, או לראות איזה RPG ו...
1: יד השם. יד השם.
0: כל התחנת דלק עלינו. נכון, זה מה שאני חושב. בגלל זה אני אומר, מכל ה-12 האיש האלה היה בטח איזה צדיק אחד, שאלוהים אומר, אני חייב להציל אותו, אז בשביל זה אני מציל את כולם. אי אפשר לדעת מי זה.
1: אני יודע מי זה. זה אחיך, צדיק.
0: אי אפשר לדעת, זה אמא שלי, זה שימי, זה המתן בספר שאתה נותן, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה גרם לנס הזה. וזה מה שיפה בזה. שאתה לא יודע מה, כי אחרת היית ממשיך עם מה שאתה עושה, ואז אתה היית יודע בעצם מה גרם לנס, והיית מתמקד בזה. אבל כשאתה לא יודע, זה היופי בדבר. אתה צריך להתמיד בלעשות הרבה מצוות, וזה מה שמציל, מה שמציל בעצם את האנשים.
1: תגידי, זה קבלות טובות. קבלות טובות, החבר'ה קיבלו שם אחר כך?
0: כן, כן, אני בטוח, בטח, ברור. הייתה איתנו אפילו מישהי שהגיעה בהליכה, היא שומרת שבת, שתבין כמה... אז באותו רגע כל אחד סימס למשפחה שלו, אני נפרדתי מהמשפחה שלי כבר, אמרתי לאשתי, לילדים, אני אוהב אתכם, יש לנו מחבלים בכניסה לחנות, תשמרו על עצמכם, אנחנו... זהו, סימסתי, הבנתי שזה זהו, זה הסוף. והייתה איתנו מישהי ש... לא הייתה מוכנה, אמרנו, תודי לאמא שלך, שאת פה, כי היא יצאה החוצה. היא אומרת, לא, אני לא, אני אסור לי לגעת בטלפון בשבת, אתה מבין? אמרנו, שמי, זה פיקוח נפש. אבל עדיין, לא הייתה מוכנה.
1: תשמע, זה מטורף. עשיתם סודות הדיה, משהו, כנס, התעוררות. צוק לאבא שבשמיים, אבא, תודה, אבא, מה הולך פה, אבא? אבא! נס, אין דברים כאלה, שימי!
2: אני שומע ואני עם דמעות באוטו, אני רציתי שלום. אי אפשר לשמוע את זה ולהישאר אדיש. משה, לא יודע מה להגיד לך. שם ישועה, אני לא יודע, התורה שלמדת בילדותך עמדה לך, לא יודע מה עמד שם, כמו שאמרת. זה מפחיד, זה מפחיד. בורא עולם מדבר איתך כל כך מקרוב, זה... לא יודע, קטונתי מה זה ניסים, זה ניסים, זה תודה להשם, תודה להשם ששמר על כולם ועליך. צריך לקבל קבלות כמו שאתה אומר, צריך להתעורר באמת, לשבור את הלב אבן הזה.
1: צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא די לצרות של עם ישראל.
2: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: היו הרבה ניסים באותו יום, הרבה ניסים שאין, זה לא להאמין, היו, אין, פשוט אם ברחת שמאלה, ניצלת, ברחת ימינה, פשוט הם שלטו על כל האזור, אתם לא מתארים לעצמכם מה היה באותו יום פה באזור שלנו.
2: זה שעות אתם בתוך מקום סגור והם לא מצליחים.
1: שימי, תודה על הסיפור, ומשה, הרגשת ברמות, האחים הקדושים.
0: תודה.
1: תזמינו אותנו לסעודת הודיה, נעשה משהו גדול לכבוד השם יתברך, נעשה משהו גדול.
2: אמן, אמן, אמן.
1: חייב.
2: אמן. תודה לבורא עולם, תודה להגיד מזמור לתודה ענק, שהחזיר את כולכם שם. תודה, תודה.
1: אמן.
2: שורות טובות, משה, תודה.
1: אמן.
3: כמה אושר יש בלב כל כך אוהב.
1: איזה נס, אמא ואבא, איזה...

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום הרב עמי, מה עם מה שלומך? היום אני רוצה להכיר לכם את המילים הקדושים של מרן החפץ חיים שכל כך מחזקת. ידעו שהגמרא בבבא בתרא כותבת דף קס"ה עמוד א' וכולם בלשון הרע. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, כולם באבק לשון הרע. רוב אנשים מדברים אבק לשון הרע. אבק לשון הרע, הכוונה היא שמרמזים למשון הרע, בדיחות, צוחקים אחד על השני פה ושם, וכל זה, אם יוצא מזה לשון הרע, ואנשים מבינים את הכוונה של המדבר, זה גם כלשון הרע. אומר כאן החפץ חיים, אבל מה הכוונה של הגמרא שרוב אנשים מדברים לשון הרע, רוב אנשים מדברים אבק לשון הרע? אז מביא כאן את המהרש"א. המהרש"א מסביר מיד שהכוונה היא שאם בן אדם לא שם את עיניו ואת ליבו על דרכיו, אם בן אדם לא מסכים עם עצמו לשמור את הפה שלו, זאת אומרת, אם לבן אדם אין תוכנית, אם בן אדם לא שם לב איך הוא מדבר, לא מנסה לשים לב איך הוא מדבר, אומר המהרש"א, על זה הכוונה של הגמרא, בוודאי בוודאי אפשר להגיד שרוב מדברים לשון הרע. זאת אומרת, אומר החפץ חיים, אם בן אדם לא מחליט, אם בן אדם לא מנסה לשמור על הפה שלו, והוא חושב שזה בסדר ולא יקרה כלום, ומה יהיה, מה אתם עושים סיפור מכל העניין הזה, על זה הגמרא אומרת, איי, איי, איי, איי, איי. רוב אנשים מסתפים לשון הרע. אבל אם בן אדם יש לו לימוד כל יום, אם בן אדם מנסה לא לדבר לשון הרע, אומר כאן החפץ חיים, רבותיי, אני מכיר לכם את המילים שלו, אם יהיה מוסכם אצלו לשמור פתחי פיו שלא יפתחנו כי אם לצורך ולא לדבר רע, בוודאי לא ייבצר ממנו העניין הזה. והבא להתאר מסעינו, כמו שהגמרא אומרת, ואחר כך החפץ חיים ממשיך, שאם האדם רוצה להיות צדיק, הקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך שיתנהג עמו בדרך צדיק. ואם האדם רוצה להיות חסיד, הקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך שיתנהג עמו בדרך החסד. והחפץ חיים ממשיך וממשיך שמי שלוקח על עצמו לשמור על הפה שלו, יש לו תוכנית, הוא מנסה ללמוד כל יום איך להיזהם את זה, הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא לשמור את הפה שלו, הוא יודע שהדבר הזה דבר חמור וזה מדאיג אותו, אותו בן אדם הקדוש ברוך הוא יעזור לו ויסייע לו לשמור על הפה. אבל זה שהגמרא אומרת בבבא בתרא שכולם באבק לשון הרע, הכוונה היא שאם בן אדם חושב שזה הפקר, אם אנשים חושבים שזה לא ביג דיל, שזה לא דבר כל כך חמור ולא מנסים לשמור על הפה שלהם, על זה אפשר להגיד לצערנו הרב, בוודאי אפשר לומר שאותו בן אדם מדבר לשון הרע. רבותיי, זה מילים מאוד, זה מפחיד, זה מפחיד שבן אדם יכול ללכת אחרי 120 שנה, והקדוש ברוך הוא יאמר לו, איך זה שחשבת שלשון הרע זה דבר לא כל כך גדול? איך זה שלא היה לך תוכנית? איך לא לדבר לשון הרע? זה דברים מאוד חמורים. מי שעכשיו מאזין רבותה לתוכנית זו ברדיו קול ברמה, שזה הרבה הרבה הרבה אנשים, אם עד עכשיו לא לקחתם על עצמכם ללמוד את הספר חפץ חיים, רבותיי, תתחילו היום, זה ישנה לכם את החיים לטובה. תתחילו היום ללמוד את הספר חפץ חיים, שמירת הלשון בכל יום, אתם תראו רק ישועות וברכה. תודה רבה רב
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב חימי, תבורך.
2: תודה רבה רב אמי.

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: הרב דוד מלול היקר, מה שלומך יקירי?
2: ברוך השם, מה שלומך?
1: גאולה, מה נשאר?
2: השבוע היה שאלה מעניינת מילד חמוד שנמצא במתמידים, שדרך אגב זה מראה כמה ברוך השם כבר מהדור הצעיר מדרבנים ומחנכים על ערכי התורה, ורואים את החינוך ורואים את המוסר ורואים את הכיבוד הורים. אז ילד שנמצא בחבורת מתמידים, שזה מדי יום ביומו, יש גם בשבת, וגם יש אבות ובנים שבאים, וזה זמן איכות של האבא והילד וכו' וכו'. בשביל לדרבן את הילדים שיבואו, אז מחלקים כמו כרטיס גירות שהיה פעם של חישגד, אולי יש גם היום, כן. כרטיס גירות כזה שכל אחד יש שם מתנה, יכול להיות רובי מים, יכול להיות מכונית על שלט, וכן על זה הדרך. עכשיו השאלה, מה הדין לחלק את זה בשבת? האם זה מותר? מה הדין הילד עכשיו רוצה לגרד? אז התשובה היא קודם כל שצריך לדעת, והגבאים בעיקר צריכים לדעת את זה, שזה דבר חשוב מאוד לדרבן והכל, אבל צריך לעשות את זה לא על ידי הגרלה. השולחן ערוך פוסק שברגע שעושים הגרלה גם לדבר מצווה, הדבר אסור. יש חשש של משא ומתן שיבוא למכור וכו', יש על זה עריכות, אבל הרעיון הוא שאסור לעשות הגרלה בשבת. ברגע שכל אחד מקבל פתק אחר שיש בו פרס אחר, וכן הגרלה. דבר נוסף, כך ילד בן 6, 7, 8, 9 שהגיעו לגיל חינוך, תגיד לו תתאפק עד מוצאי שבת ואל תגרד את הפתק, את הקלף, הוא לא יוכל, הוא ירצה לגרד, ויש פה בעיה של מוחק על מנת לכתוב. תגיד לי מה, הוא לא כותב שום דבר, הוא לא, הוא, מה הוא מחק, זה כבר כתוב. צריך לדעת שכמו שאם יש לי קלף שיש עליו שחרורית של דיו, אסור לי לקחת מטלית ולמחוק את השחרורית. למה? כי אני בעצם מכשיר את הקלף שאני אוכל לכתוב עליו. פה אז אפשר להתווכח אם זה דאורייתא או דרבנן, אבל אותו דבר, אני מוציא את איך קוראים לחומר הזה, הכסף הזה, שאני מגרד אותו, ובעצם אני מגלה את הכתב מתחת. אז יש בזה גם בעיה של מוחק. יש בזה נידון גם לגבי ברכת המזון. קורה הרבה פעמים שמביאים את הברכונים לסעודה, ויש הרבה רוטה ודגים וחיימה והכל, הברכון התלכלך. שבת הבאה כשמביאים את הברכונים, יש איזו מילה שלא רואים. עכשיו הילד או אתה או מישהו רוצה עכשיו לגרד את זה בשביל לראות את המילה. צריך לדעת שיש בזה מחלוקת, המשנה ברורה מחמיר, שגם פה לכאורה יש פה מוחק על מנת לכתוב. הרב עובדיה אומר שיש מקום להקל, שזה לא נעשה מראש, זה רק יתלכלך אחר כך, אבל ודאי וודאי שבכרטיסי גירות שהמפעל עשה ככה בשביל הלחסות, וברגע שאני בא ומפריד, לכאורה יש פה בעיה של מוחק על מנת לכתוב, ולכן הטוב ביותר זה שתי אפשרויות, או לחלק כרטיסי הגרלה בלי מספרים, בלי כלום, כל אחד מקבל כרטיס, אין פה, הוא לא עשה עכשיו הגרלה בשבת, הוא לא עשה כלום, הוא מקבל כרטיס, מוצא שבת פעם בחודש, בשבת מברכים, כל אחד

0: אחד מביא את כל הכרטיסים שיש לו, מוציאים פתק, ואז זוכים בפרסים טובים. או לחלופין אפשר להביא ממתק, ארטיק, לא חסר דברים להביא, שבזה אין בעיה. העיקר אבל להרבות תורה בישראל.
1: אין עליך, הרב דוד מלול, אתה לא יודע, זה זכות הרבים, תלוי בך, ביתר שאת וביתר עוז.
0: הלוואי, אותו דבר אני אומר עליך, ואני חושב שיש לך דווקא בעת הזאת, דווקא בעת הזאת, עם כל מה שקורה בעם ישראל, עליך מוטל להרבות אהבת חינם, להרבות, ותדע לך שזה מה שיביא את הגאולה בעזרת השם.
1: אין, מה נשאר, מה נשאר לנו? השם יעזור, יאללה, שיב הגאולה הזאת.
0: בעזרת השם.
1: אם היא לא תגיע, חבל, אמרתי הקדוש ברוך הוא, אתה לא גואל אותנו, לא ישח את מי לגאול בסוף, אני לא...
0: לא, בעזרת השם, הוא רוצה שעוד יותר בנים משובבים יחזרו לקצור מחצבתם, ובעזרת השם כולם ניגאל.
1: אין עליך, הרב.
0: צריך אמונה, בלי אמונה אנחנו לא יכולים להחזיק.
1: בטח, יש אמונה, לא ניגנה. אין עליך, הרב, תודה.
0: שנשמע בשורות טובות עם העניין של אתמול, בעזרת השם.
1: כן, כן, לא לשידור, אבל נדבר בזה.
0: ברור, ברור, ברור.
1: בסוף נעשה איזו סעודה גדולה פה, מעל גלי היתר. בעזרת השם.
0: הכל מוקלט.
1: אתה חושב שאני צוחק? משהו גדול, הרב, משהו גדול. כמה צריך להגיד תודה לשם, זה משהו לא, זה לא, זה סדר גודל.
0: על הכל, על הכל.
1: גרנדיוזי. תודה, תבורך, תבורך.
0: תודה רבה לך.
1: ברוך תהיה.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום מרן.
3: שלום עמי, היום נדבר מה ההבדל בין עצבות למרירות.
1: מה ההבדל?
3: שבאדם עצוב,
1: כן.
3: עצבות זה קליפה, זה דבר לא טוב, זה דבר שלילי. באדם מקובץ בתוך עצמו, לא בא לו, לא רוצה לעשות כלום, לא רוצה להתקדם בחיים, רוצה להתחפר בתוך השמיכה שלו. מרירות לעומת זאת, הבאדם מרגיש שאני לא בסדר, נכון, טעיתי, נכון, נפלתי, נכון, אני לא מושלם, אבל... הוא מרגיש שאני רוצה לתקן, אני רוצה להתקדם בחיים, אני רוצה לעשות טוב יותר. הוא לא נופל למקום שהוא עכשיו מתחפר בעצמו ושוכח מהכל, אלא המרירות מוציאה אותו מהמיטה, והוא אומר, יאללה, איפה אפשר לתקן? איפה אפשר לעשות עוד משהו טוב בעולם הזה? כי הוא לא מרוכז בעצמו, עמי. מי שבעצמות מרוכז, מי שבעצבות מרוכז בעצמו, חושב רק על עצמו, אז לי קשה בחיים, אז לא בא לי לעשות כלום. מי שבמרירות מרוכז בקדוש ברוך הוא, מה רצון השם ממני? נכון, אני לא מושלם, אבל הוא רוצה שאני אקום ואני אעשה, אז אני קם ועושה.
1: בקיצור, להיות עצוב או ממורמר, מה עדיף?
3: שנייה ראשונה להיות עצוב, אוי מה קרה, ישר אחרי זה ממורמר, אני הולך לתקן, לשים את כל זה בצד ולהיות מעכשיו בשמחה.
1: טוב חברים, להיות בשמחה, כי המצב גם ככה בטטה, לפחות לעשות ממנו צ'יפס. הרב נדב, תודה נסיך.
3: יום טוב.